0: precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature se gibljajo od 11 do 17, ob morju okrog 20, najvišje dnevne pa bodo danes od 25 do 30 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ritual kum. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Prva ponovitev.
3: Korak za znanost. Korak za znanost.
4: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Teršelič in Toni Carter bova tudi danes zaplula po novicah iz sveta znanosti in tehnologije in povedala, da je ameriška agencija za hrano in zdravila FDA, ki je tudi močno povezana, kljub temu, da Trump ne želi sodelovati, ampak smo povezani preko Evropske agencije za zdravila z njimi. Korak so bližje odobritvi mRNA cepiva proti gripi. Dobra novica. Povedala bova tudi, da so raziskovalci s 3D tiskom prišli do varnejših baterij, ki so širše uporabne predvsem v svetu avtomobilizma. Največji cyber attack oziroma kiber napad v britanski zgodovini so baje zagrešili ruski hekerji. Zdaj so predstavili poročilo. In še dobra novica, Windows 10 za domače uporabnike so dobili še dodatno leto življenja. Kaj je za vsem skupaj in kaj bo to pomenilo za vašo domačo uporabo računalnikov, pa boste izvedeli, če ostanete točno tu. Z Ervinom si želiva vaše družbe.
3: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Gripa je ena izmed tistih bolezni, ki vsako leto pobere največ prebivalcev tega planeta. In drama z odobritvijo mRNA cepiva proti gripi v Ameriki se počasi bliža koncu. Neodvisni svetovalni odbor za cepiva Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee pri Agenciji za hrano in zdravila FDA je soglasno priporočil cepivo proizvajalca Moderna z imenom mRNA 1010, ki je na policah znano pod imenom Emflusiva. Odobritev cepiva proti gripi je ponavadi formalnost, ampak februarja je agencija FDA presenetila sporočilom, da cepiva, ki je že odobreno v Evropski uniji, Kanadi in Avstraliji, ne bo obravnavala. Novo vodstvo FDA, ki ga je nastavil oranžni Trump, je trdilo, da Moderna v kliničnih testih ni izvedla ustrezne kontrole za primerjavo, ki jo je predstavljalo uveljavljeno cepivo Fluarix. Teden dni pozneje pa si je agencija premislila in sporočila, da bo prijavo vendarle obravnavala. V tretji fazi kliničnih preizkusov je sodelovalo 40 tisoč ljudi, starejših od 50 let. Ugotovili so, da je cepivo mRNA 1010 27% učinkovitejše od klasičnih cepiv proti gripi. V manjši skupini 3 tisoč ljudi, starejših od 65 let, so pokazali, da novo cepivo ustvari močnejši imunski odziv od klasičnega cepiva v visokem odmerku, ki je trenutno priporočen način v ZDA. Nesorazmernih varnostnih tveganj niso odkrili. Odbor je zato z 9 glasovi za in nobenim proti priporočil, da cepivo odobrijo. FDA je rok za odločitev postavila na 5. avgust in tudi ko agencija FDA izda dovoljenje, pa mora nov protokol uradno priporočiti še CDC oziroma Center for Disease Control and Prevention oziroma njegov svetovalni odbor, ki je tisti, ki na koncu prižge zeleno luč. Zatem pa bo cepivo sproščeno v široko rabo, zavarovalnice in zvezni proračun pa bodo krili njegovo uporabo. Delovanje svetovalnega odbora je trenutno blokirano, ker je sodišče začasno blokiralo imenovanje 13 izmed 15 članov, ki jih je imenoval ameriški predsednik Donald Trump in so javni nasprotniki cepljenja. Politika se torej vtika v življenje in zdravje, kako se bo to končalo, pa lahko usporednice in zaključek naredi prav vsak sam.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Dobra novica prihaja iz slavnega tehnološkega inštituta Caltech, kjer so raziskovalci razvili novo metodo izdelave tridimenzionalnih baterijskih katod s pomočjo 3D tiska. Z novim postopkom so strupen, drag in neetično pridobljen kobalt uspešno nadomestili z veliko varnejšim litijevim železovim fosfatom. Litijonske baterije ostajajo glavni vir napajanja za večino naših prenosnih naprav, električnih avtomobilov in sistemov za shranjevanje obnovljive energije. Kljub njihovi nepogrešljivosti pa klasične baterije s seboj prinašajo precejšnja tveganja, predvsem zaradi uporabe kobalta v katodah. Kobalt je namreč znan po svoji strupenosti, zapletenih in etično spornih dobavnih verigah ter nagnjenosti k pregrevanju in vžigu pri morebitnem prenapolnjenju. Ekipa znanstvenikov pod vodstvom doktorice Julie Greer je v laboratoriju Caltech nedavno našla učinkovito alternativo. Kobalt so v celoti odstranili in ga nadomestili z litijevim železovim fosfatom. Ta je vgrajen v posebno ogljikovo matriko. Ta material je v industriji že prepoznan kot izjemno stabilen in praktično odporen proti nevarnim kratkim stikom ali toplotnemu pobegu. Ampak ima sam po sebi veliko hibo. V običajnih pogojih polnjenje poteka relativno počasi, kar omejuje njegovo splošno uporabnost. Znanstveniki pa so to težavo zaobšli z inovativnim pristopom k sami obliki notranjosti baterije. Namesto standardnih ravnih oziroma dvodimenzionalnih elektrod so s pomočjo naprednega 3D tiska ustvarili zapleteno tridimenzionalno strukturo katode. Prehod na 3D zasnovo drastično poveča aktivno površino, kjer se kemična energija pretvarja v električni tok. Tekoči elektrolit potuje skozi to natisnjeno strukturo, ki spominja na labirint, kar pomeni, da ima tekočina v vsakem trenutku neposreden stik s trdno površino elektrode. Tako se močno skrajša pot, ki jo morajo delci oziroma ioni prepotovati med katodo in separatorjem. Baterija lahko zato shranjeno energijo sprosti veliko hitreje, kar neposredno poveča njeno energijsko gostoto in hitrost delovanja. Čeprav so rezultati laboratorijskih testov izjemno obetavni, je ta tehnologija še vedno v zelo zgodni fazi razvoja. Izdelava tako zapletenih 3D struktur v velikem obsegu predstavlja ogromen proizvodni izziv, ki bo zahteval leta optimizacije, preden bomo te baterije dejansko videli v vsakdanjih napravah. Raziskovalna ekipa, katere študija je bila objavljena v strokovni reviji ACS Energy Letters, že načrtuje naslednji korak. Njihov cilj je razviti ujemajočo se 3D anodo, s čimer bi lahko ustvarili popolnoma tridimenzionalno baterijo. V končni fazi želijo strukturo vključiti še polimerni elektrolit, kar bi vodilo do razvoja prave, izjemno varne baterije v trdnem stanju.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Lanski kibernetski napad na britansko podjetje Jaguar Land Rover je podjetje paraliziral za 5 tednov, za kolikor je zastala tudi proizvodnja. Škoda za podjetje je presegla 400 milijonov evrov, plus minus vpliv na britansko gospodarstvo pa ocenjujejo na 0,5 milijarde evrov. Ampak napad je bil sila nenavaden, kajti zlikovci niso terali ničesar. Zdaj pa so rezultati preiskave pokazali s prstom na ruske hekerje. Odgovornost je kmalo po napadu ohlapno prevzela povezana skupina britanskih hekerjev z imenom Scattered Lapsus Hunters, ki je v resnici amalgam imen večjih različnih skupin. Skupina Scattered Spiders je bila v preteklosti naprimer napadla Harrods & Marks in Spencer, ampak raziskava je kmalo pokazala, da je bil način napada drugačen. Prav tako niso podali nobenih zahtev, nobene odkupnine, ničesar. Hekerji so želeli zgolj povzročiti škodo, kar jim je dobro uspelo. Jaguar Land Rover pa je dobil približno 2,5 milijarde evrov državnih posojil, da je prebrodil težave. Sicer nekih trdnih dokazov, da naj bi šlo za ruske hekerje, še niso predstavili, prav tako pa stran, katero so obtožili, o tem molči.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Uporabljate Windows, je dobra novica za vas. Potem, ko se je uradna podpora za Windows 10 končala oktobra lani, je Microsoft uvedel še 3 leta podaljšanje podpore, ki je za podjetja na voljo proti plačilu. Posamezniki pa so lahko ob izpolnitvi nekaterih pogojev jo 1 leto dobili brezplačno. Potem pa bo zares konec, so zatrjevali v Redmondu, kjer je Microsoft doma, ampak so že snedli besedo. Dobro, da so jo. Extended Security Updates za domače uporabnike je potihoma dobil še 1 leto podaljška. Veljal bo do 12. oktobra 2027 in je v Evropski uniji brezplačen. Razloga ni težko ugotoviti, kajti neposodobljeni računalniki so na internetu veliko varnostno tveganje. Uporabniki pa povsem objektivnega dejstva, da so za 10 let stare nezakrpane sisteme sicer krivi sami, nikoli ne sprejmejo posebej radostno. Windows 10 ima še vedno približno 25% tržni delež, kar predstavlja stotine milijonov računalnikov. Če jih prizadene kakšna moderna inkarnacija WannaCry, bo škoda ogromna, tako da Microsoftu ni kaj dosti ostalo, da jim je naklonil še 1 leto življenja. Marsikdo sicer niti nima druge možnosti, ker nadgradnja na Windows 11 na starejših računalnikih sploh ni mogoča, vsaj uradno ne. Zamenjava računalnikov pa spričo ponorelih cen pomnilnika in tudi drugih komponent postaja vsak mesec dražja, tako da smo v nenavadnem položaju, ko se splača računalnike zamenjati čim prej. Mi dva ne bova zamenjala ničesar in se spet vrneva prav k malu. Iz sveta znanosti in tehnologije bo prinesla še kakšne novice. Do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Aktual.com.
1: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro vam želim, Anne-Marie Kekec. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra. Volilna kampanja se bo uradno začela mesec dni pred volitvami 15. oktobra. Drugi krog v občinah, kjer prvi krog še ne bo prinesel odločitve o županu, bo 29. novembra. Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov in na konferenciji ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov z naslovom Vzgojno delovanje za kakovostno vzgojo in izobraževanje, dejal minister za izobraževanje Borut Rončević. Ameriška letalska družba United Airlines je napovedala največjo širitev mednarodne mreže v svoji zgodovini, ki zajema 10 novih mest. Med njimi je tudi neposredna povezava ljubljanskega letališča Jožeta Pučnika z newyorškim letališčem Newark, ki bo vzpostavljena 12. maja 2027. Virus Zahodnjega Nila se širi po Balkanu. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov, število okuženih je poskočilo v minulem tednu. Porast okužbe beležijo tudi v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Na Hrvaškem so med tem do ponedeljka potrdili 3 primere. Eden od bolnikov je na intenzivni negi. Nogometaše Celje čaka zvečer ob 21. na stadionu Zdežele povratna tekma 4. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno vzpodbudo vlil razprodan stadion. Upam, da bodo navijači naš 12. igralec. Njihova podpora bo zelo pomembna, pravi celjski strateg Vitor Campelos. Preverimo še svežo vremensko napoved Agencije za okolje. Danes se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti države precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature se gibljajo od 11 do 17, ob morju okrog 20, najvišje dnevne pa bodo danes od 25 do 30 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobro jutro, družba, to je Arlica, družim z vami sredi noči in skrbim za dobro glasbo. Obenem pa imamo tele uri za vas pripravljeni dve res zanimivi novici iz sveta in zaupam vam jih v nadaljevanju tele ure.

0: Aktual kum.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

dobro jutro. No, zdaj pa na tehnico tudi pingvini in kapibare. Zakaj gre? V londonskem živalskem vrtu poteka eno najbolj nenavadnih letnih tehtanj. Oskrbniki morajo stehtati in izmeriti približno 10.000 živali, od pingvinov in kapibar do levov, kamel ter drobnih žuželk. Ker živali seveda ne želijo mirno stopiti na tehnico, jih oskrbniki privabijo s hrano. Pingvini tehnico prehodijo med lovljenjem rib, večjim živalim pa jo skrijejo v tla. Podatke na to unesejo v mednarodno zbirko, s katero živalski vrtovi spremljajo zdravje in razvoj ogroženih vrst.

Zdaj pa gremo na Japonsko, kjer opica Punch je za svoj prvi rojstni dan prejela približno 2500 voščilnic z vsega sveta. Mladi makak je zaslovel, ko so na spletu objavili posnetke, na katerih objema plišastega orangutana. Mama ga je po rojstvu zavrnila, zato so mu skrbniki igračo dali za občutek varnosti in učenje oprijemanja. Punch se je med tem uspešno vključil med približno 50 drugih opic in plišaste igrače ne potrebuje več. Njegovi oboževalci pa ga še vedno spremljajo, nekateri so ga za njegov rojstni dan obiskali in pripotovali celo z drugega konca Japonske.

Čudovita skladba Martine Švab in Izaka Palme na aktualu, nekaj minut do četrte, dobro jutro. Kaj smo ugotovili pred nekaj dnevi? Če se slučajno kdo v kratkem poroči in če slučajno vreme ne bo kazalo ravno najbolj jasne slike, nič zato, če bo deževalo, ker strokovnjaki pravijo, da dež prinaša srečo v zakonu, ker, saj veste, a ne, moker vozel je težje razvezati.

0: Aktual kum.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro vam želim, Anemarie Kekec. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra. Volilna kampanja se bo uradno začela mesec dni pred volitvami 15. oktobra. Drugi krog v občinah, kjer prvi krog še ne bo prinesel odločitve o županu, bo 29. novembra. Virus Zahodnega Nila se širi po Balkanu. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov, število okuženih je poskočilo v minulem tednu. Rast okužbe beležijo tudi v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Na Hrvaškem so med tem do ponedeljka potrdili 3 primere. Eden od bolnikov je na intenzivni negi. Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov. In na konferenci ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov z naslovom Vzgojno delovanje za kakovostno vzgojo in izobraževanje, dejal minister za izobraževanje Borut Rončević. Ameriška letalska družba United Airlines je napovedala največjo širitev mednarodne mreže v svoji zgodovini, ki zajema 10 novih mest. Med njimi je tudi neposredna povezava ljubljanskega letališča Jožeta Pučnika z newyorškim letališčem Newark, ki bo vzpostavljena 12. maja 2027. Nogometaše Celja čaka zvečer ob 21. na stadionu Zdežele povratna tekma 4. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno vzpodbudo vlil razprodan stadion. Upam, da bodo navijači naš 12. igralec. Njihova podpora bo zelo pomembna, pravi celjski strateg Vitor Campelos. Preverimo še svežo vremensko napoved Agencije za okolje. Danes se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti države precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature se gibljajo od 11 do 17, ob morju okrog 20, najvišje dnevne pa bodo danes od 25 do 30 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.
2: Živote.

zbog nje, Dražen Zičić na aktualu. Dobro jutro, 4 odbila ura, te Arlice družim z vami na poti v službo pri vas doma, tudi v vaši nočni izmeni in v tej uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa, ker tole je športno jutro.

0: Ritual Kum. Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Vid Botolin iz celjskega Kladivarja je na atletskem mitingu v Gotemburgu na Švedskem v teku na 3000 metrih zasedel 13. mesto in z osebnim rekordom 7.51,53 teka v drugi najhitrejši čas v slovenski zgodovini. 7.51,35 je pred njim le Stanko Lisec, ki je državni rekord dosegel leta 1978, prav tako v istem kraju.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Predsednik Evropske nogometne zveze UEFA Aleksander Čeferin in eden glavnih nasprotnikov prvega moža mednarodne nogometne zveze FIFA Giannija Infantina je napovedal, da na naslednjih FIFA-inih volitvah marca prihodnje leto ne bo kandidiral proti njemu.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Ritual Kum.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nadaljujejo se pretresi v slovenski košarkarski reprezentanci pred pomembnima tekmama kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 proti Franciji in Madžarski. Dan pred odhodom v Pariz se je reprezentanci napovedno priključil Žiga Samar, nepričakovano pa tudi Luka Ščuka.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo nastajale krajevne padavine, ki bodo pogostejše v zahodni in v srednji Sloveniji. Najvišje temperature bodo do 28 stopinj. Zvečer se bo zračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižje temperature bodo od 11 stopinj, najvišje pa do 30 stopinj.
3: Na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dremljami ter na cesti Bled je povečan promet. Na hitri cesti med Razdrtim in Novo Gorico je zaprt uvoz Ajdovščina v smeri proti Novi Gorici zaradi del. V noči na sredo bo med 22. in 5. uro zaprta štajerska avtocesta v smeri proti Ljubljani med Vranskim in Dagovico. Obvozi bodo urejeni in označeni. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Polijte je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Prva ponovitev.
2: Poslušate oddajo Kumtura.
3: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek Kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. V Mariboru bi novo kulturno središče poimenovali po pesnici in prevajalki Eriki Volk. Donostija za nemškega filmskega ustvarjalca Wernerja Herzoga. Več razkrijamo v nadaljevanju, gremo počasi od Zasavja ven v svet. Po počitnicah in dopustih se bo jeseni življenje vrnilo v znane tirnice. Kaj to pomeni za dogajanje v Zasavskem muzeju Trbovlje, kaj prinaša september, smo vprašali direktorja Bogdana Šteha.
4: Prinaša novo izdajo, sicer starega dela, ampak enega od tistih del iz zakladnice knjig našega muzeja, ki, po kateri se še vedno veliko sprašuje, zato smo se tudi odločili za ponatis. Gre za knjigo nekdanje kustosinje v Zasavskem muzeju Trbovlje Jane Mlakar Adamič z naslovom Teknilo nam je. In nam bo. Naprej predstavili pa bomo ta ponatis svečano pri rodarskih stanovanjih na Nivi 18. septembra zvečer. Pa tudi nekaj bo zadišalo. Tolek že potrdim.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Govorimo o tem, kaj vse bo jeseni pripravil Zasavski muzej Trbovlje. Z nami je direktor Bogdan Šteh. Rekla sva, da bo spet dišalo, tudi v stanovanju na Nivi ste že stestirali štedilnik. Kaj pa boste še vse ostalo pripravili v jeseni, torej kaj se še obeta septembra?
2: Ja, sledi potem malo hrane tudi z duha. Ne? 21. oktobra, zapravo ne več septembra, že naslednji mesec, otvarjamo našo največjo razstavo v sodelovanju tudi z Muzejem novejše zgodovine iz Celja. Bomo na ogled postavili prvič sploh izbor iz bogate zapuščine fotografskega mojstra Pelikana, slike prav iz Zasavja in industrijskih objektov in njegove vedute in portrete ljudi, tako da se bomo prek slik lahko preselili za približno 90 let nazaj, nekje v 30. leta 20. stoletja in kako je takrat izgledal utrip Trbovelj. Tudi pripravljamo bogat spremljevalni program, tudi odprtje, koliko zdaj kaže, bo kar na nivoju, tudi pridejo gosti iz Celja. Sem dol, tako da jaz sem pripričan, da bo to stavek, ki bo lepo zaokrožila letošnji program in je to dost aktualna za ogled.
1: Zadnjih nekaj let je največje gradbišče v središču Maribora območje Rotoškega trga, kjer občina gradi novo kulturno središče s knjižnico, galerijo in kinom. Dela se v polnem teku, zaenkrat pa načrtujejo, da bodo nove prostore predali v uporabo v začetku leta 2027. O prenovi in obnovi na tem območju so na steni arkadnega hodnika mestne hiše, ki gleda na Rotoški trg, odkrili ostanke grafitov še iz 16. stoletja. Izjemno je tudi odkritje, da je bila dvoriščna fasada prav tako ambiciozno zasnovana kot glavna fasada na glavnem trgu. Mariborska občina je objavila tudi predlog, da se novo nastali trg oziroma prehod ob knjižnici med Rotoškim trgom in Lekarniško ulico poimenuje po nedavno preminuli pesnici in prevajalki Eriki Vogue.

V lanskem letu so slovenski muzeji in galerije pripravili 43.970 dogodkov, kot so delavnice, vodeni ogledi, interaktivni dogodki, predavanje, pogovori in podobno. Skupno se jih je udeležilo nekaj več kot milijon obiskovalcev, med njimi 61% otrok in mladine, kažejo podatki Sursa. Za razstave in obiskovalce v muzejih, ustanovah z muzejskimi zbirkami in galerijah je v letu 2025 skrbelo 1166 zaposlenih in 2181 zunanjih sodelavcev. Med slednjimi je bilo enako kot v prejšnjih letih največ študentov, skoraj da 40%, sledili so tisti s pogodbo o avtorskem delu in samozaposleni v kulturi.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: 28. avgusta bo minilo 175 let od rojstva Ivana Tavčarja, ki je svojo literarno pot začel s pisanjem pesmi, nato pa nadaljeval s prozo. V svojem zgodnjem literarnem ustvarjanju se je zgledoval po Josipu Stritarju. Manj znano je, da se je večkrat pod svoje dela podpisal s psevdonimom Emil Leon. Svoje pisateljevanje je Ivan Tavčar začel z ljubezenskimi novelami. V eni prvih Doni Klari je prvič izrazil nazor, da je ljubezen človeku v pogubo motiv, ki se kasneje še pojavlja v njegovih delih. Med njegovimi najbolj znanimi je zagotovo Cvetje v jeseni, zgodba o ljubljanskem odvetniku Janezu in Mladi Meti, zgodba o življenju v mestu in vasi, zgodba o ljubezni, ki je dobila tudi filmsko verzijo. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. Nemški filmski režiser, scenarist in producent Werner Herzog bo na letošnjem mednarodnem filmskem festivalu v španskem Sebastianu prejel Donostijo, nagrado za življenjsko delo, so sporočili organizatorji festivala. Izročili mu jo bodo na otvoritveni slovesnosti 74. festivala, ki bo potekal od 18. do 26. septembra. Herzog je svoj prvi film posnel pri 19 letih. Pustil je študij zgodovine in književnosti na univerzi ter od tedaj ustvaril približno 80 filmov.

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: V Norveškem narodnem muzeju v Oslu za jesen napovedujejo odprtje razstave, ki jo bodo posvetili slikarkam. Združila bo 51 slik 19 umetnic, ki so ustvarjale v severni Evropi in Italiji med letoma 1550 in 1650, ter razkrivala, kako so se ženske posvečale profesionalni umetniški karieri na področju, ki so ga v veliki meri obvladovali moški. Predstavljeni bodo načini izobraževanja, preko katerih so lahko ženske v zgodnjem novem veku pridobile umetniško izobrazbo. Lahko so se izobraževale v okviru družine, se učile samostojno, se izobraževale v samostanih ter v izjemnih primerih pridobile formalno akademsko izobrazbo. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja, mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura, kultura, ki povezuje.
1: Prva ponovitev.
2: Danes se bodo do večera še pojavljale krajevne padavine, pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Po noči se bo ozračje umirilo, po nižinah v notranjosti bodo jutra nastala mgla ali nizka oblačnost. Najnižja jutranja temperatura bo 21 stopinj na morju. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nad hribi nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišja temperatura bo 30 stopinj.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro vam želim, Anemarie Kekec. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra. Volilna kampanja se bo uradno začela mesec dni pred volitvami 15. oktobra. Drugi krog v občinah, kjer prvi krog še ne bo prinesel odločitve o županu, bo 29. novembra. Virus Zahodnega Nila se širi po Balkanu. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov, število okuženih je poskočilo v minulem tednu. Porast okužbe beležijo tudi v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Na Hrvaškem so med tem do ponedeljka potrdili 3 primere. Eden od bolnikov je na intenzivni negi. Ameriška letalska družba United Airlines je napovedala največjo širitev mednarodne mreže v svoji zgodovini, ki zajema 10 novih mest. Med njimi je tudi neposredna povezava ljubljanskega letališča Jožeta Pučnika z newyorškim letališčem Newark, ki bo vzpostavljena 12. maja 2027. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj in hrvaški minister za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo David Vlajčič sta se ob robu sejma Agra zavzela za tesnejše sodelovanje Slovenije in Hrvaške pri vprašanjih povezanih s kmetijstvom. Napovedala sta skupen nastop v Bruslju za več pomoči kmetom zaradi škode po naravnih nesrečah. Nogometaše Celja čaka zvečer ob 21. na stadionu Zdežele povratna tekma 4. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno spodbudo vlil razprodan stadion. Upam, da bodo navijači naš 12. igralec. Njihova podpora bo zelo pomembna, pravi celjski strateg Vitor Kampelos.
2: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: 5 minut čez 6, večinoma sončna sreda bo danes, zjutraj imamo po nižinah še malce megleno in oblačno, čez dan pa bo nad hribi nastalo tudi nekaj oblačnosti. Najvišje dnevne temperature danes med 25 in 30 stopinj.
9: Dobro jutro na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa še ena informacija. V noči na četrtek bo 10. ure zvečer, torej nocoj, pa do 5. ure zjutraj zaradi del zaprta Štajerska avtocesta smer Maribor. Med Blagovico in Vranskim zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvozi bodo urejeni in označeni. Tako da kontrola pa v Hrastniku pri bencinskem servisu. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličar, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
2: Alala, 6:26.
3: August
2: je danes.
3: Malo prebudimo.
2: Sami sebi moraš zaploskati, da si točen tu. Veliko šest. 6:06, 26.8.2026.
3: Pa to nima veze.
2: In samo še šestkrat spati in pride Martina Švab nazaj v studio. Koliko šestkrat?
3: Šestkrat,
2: to mora biti srečno
3: število. Ja, to pride.
2: Drugače pa danes, dobro jutro, Heidi.
3: Dobro jutro, Jure, zgledaš.
2: Za to ura super, ja. Sreda je ena informacija, ki je nam dala pozitivni zagon. Sreda je statistično in splošno znano najbolj produktiven dan v tednu.
3: Drugače je, ker ponedeljek, torek, ko mi zalaufaš, četrtek je že mali petek, petek je petek. Sreda je verjetno res najbolj. Tako da danes, no excuse, ni izgovorov, ni dan za lenobo, ni dan za, kako že ti rečeš,
2: za fijako. In ni...
3: Sreda ni dan...
2: Za Matjasa. Ni
3: dan za Matjasa.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Ja,
3: drugače, je pa Matjas.
1: Čez jutranje na aktualu.
2: Je na dobri poti. Je vedno on na dobri poti.
3: Kje
2: to bi
3: je,
2: moral
3: imeti
2: on eno tetovažo. Sem na dobri poti.
3: Ja?
2: Pridem čez 5 minut.
3: Mi si pa damo tetovirati, kje je Matjas.
2: Dobro jutro.

0: Aktual kum.
1: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
4: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: malo cool.
1: Dobro, Borno. In, imam občutek, on ima veliko željo, da pride, ne vem, če pride tokrat, ampak morda ga vidimo dol pod odrom tudi v publiki. Davor Borno.
2: Možno je.
1: Nikoli ne veš, da pride.
0: Zlatoroga v Ruzak.
1: Ker ko gre za gibanje, gremo Laško, gremo v hribe, takrat se aktivirajo vsi, ki ljubijo hribe, ki ljubijo Slovenijo, ki ljubijo Slovenke in Slovence.
2: Voham gorski zrak v Planici. V soboto bo dišalo po hribih, pa po dobri hrani, pa po dobri pijači, pa po še boljši muski, ker nas ob 9.30, torej v Planici v soboto, čakajo Atomic Harmonic, Dejan Dogaja band in Agropop s himno, pa bo dogodek odprl Rok Piletič.
3: Prav tako, ja.
2: Jutro.
3: Finalni dogodek, lahko gremo v hribe, dobro jutro.
1: To je šank manever, ko prideš, ko še ne veš točno, kaj bi.
3: Ja, pa... torej... Dač mi obdje... ne, hecam se. V glavnem, danes smo tudi na Facebooku, na Instagramu in na naši spletni strani objavili en video, v katerem smo Dejana Dogaja postavili pred izziv v igri Zlatorogov Ruzak. Vaša naloga pa je, seveda, da kot vedno komentirate in lajkate ta posnetek. In mi bomo vsak dan, tudi danes, žrebali nekoga, ki bo prejel darilni paket Laško, ki ta teden vsebuje dve vstopnici za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru. V petek pa glavna nagrada tega tedna, to je pa nahrbtnik Zlatorogov Ruzak.
2: Za vstop na zaključno zabavo pa rabite za pesnico, ki jo dobite na kjerenkoli izmed Zlatorogovih izhodišč, to so Mojstrana, Gozd Martuljek, Kranjska Gora, Rateče in pa Planinski dom Tamar, se pravi, sami si izberete, kjero pot boste ubrali. Dobite za pesnico, pol pa sam še žurka.
1: Poleg tega v petek še velika nagrada vseh tistih, ki ste sodelovali, torej v zgodbi Laško gremo v hribe v tej sezoni 2026. Še en Zlatorogov Ruzak, še en nahrbtnik in sicer z majico, s podpisi vseh nastopajočih. Tako da vse, kar morate imeti. Skok na Facebook, Instagram, radioaktual.si. Dejan Dogaja, Tamara Stuja. Gremo v hribe
4: prav vsi. To soboto gremo v Planico. Z vami bomo v Telemark skakali in cententne odpirali tudi Dejan Dogaja band.
0: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Ljubovnici, ona me voli ob 6:33 minut. Sončna današnja sreda, po nižinah zjutraj še malce megleno in oblačno, najvišje dnevne temperature danes pa med 25 in 30 stopinj. V Celju imamo 17, Ljubljana Črnomelj 18, Novo mesto 19 in na Obali trenutno 20 stopinj. Jutri še sončno, zjutranjo meglo, najnižje zjutraj bo med 12 in 18, čez dan pa med 28 in 32 stopinj. Petek, sončen in vroč, za vikend pa delno jasno, delno oblačno, z možnimi popoldanskimi plohami in nevihtami.
1: Dobro jutro tudi na ceste. Previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Domžale in Šentjakob. Zastoj pa že na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na dolenski avtocesti prav tako smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Primorska avtocesta zastoj od Vrhnike proti Ljubljani. Še informacija, v noči na četrtek od 10. ure zvečer in 5. ure zjutraj bo zaradi del zaprta štajerska avtocesta smer Maribor med Blagovico in Vranskim, zaprt bo tudi voz Trojane v obe smeri, obvozi bodo urejeni in označeni. Kontrola še vedno v Hrastniku pri bencinskem servisu. Če so še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: Kako se ponavadi sliši, ko te ni doma, ko je sama ali sam?
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
1: Danes slavimo, praznujemo vse tiste, ki obožujemo pse, psičke, psice in tako dalje. Danes je svetovni dan psov, tako da čestitke tudi vašim domačim štirinožnim prijateljem.
3: V bistvu danes je idealen dan, da zaželite nekaj svojemu psu ali pa psu od soseda tudi vela. Na ni 4, 30, 40, 50.
1: Kako to zgleda?
3: Ali pa recimo, če ima prijateljica psa. Dragi kuža Bobi, jaz ti pa danes ob tvojem dnevu sporočam, da
1: To se skloniš k njemu čisto dol?
4: Ne, to je kaj vrločanka pregradja. Dragi kuža Bobi, želimo ti veliko zdravja in
3: to.
4: Naj bo tvoje življenje polno smeha.
3: Babi
4: Hajdi.
3: No to in da danes, Bobi, dobiš dvojno porcijo briketov. Vse najboljše, Bobi.
1: Še ena stvar, zelo dobro, nič 4, 1, 30, 40, 50. Še ena stvar, da je čas, da zaključimo s tem. Ker zelo radi rečemo včasih, ti si tak pes, pa ne mislimo nič dobrega.
3: Kot želitev,
1: recimo. Mislim, da je čas, da zaključimo s tem.
3: To je pohvala.
1: Točno to, ti si pes.
4: A ja, to je pohvala, ja.
1: Ja, ti si psica, recimo.
4: Ja, delo ti pes, Jure.
1: A ne?
4: Kjer pes?
3: Kjera psa ste.
1: Hvala za komplimente. Znate s komplimenti, vidim.
4: Hvala.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
5: Novo na Aktualu.
3: Drugač pa, a veste, da obstajajo poklicni sprehajalci psov? Res, za poklic sprehajajo pse. A ni to dobro, no?
4: Prav
3: sprehajajo. In en izmed njih se nam pridruži čez eno urco. Sprehajalec psov.

0: Ritual Kum.
1: Eti Elektroelement in Eti Pro Plast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
2: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
3: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče? Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: 7 do 7. Dobro jutro, v sredi, ne?
1: Dobro jutro predvsem vsem, ki lajajo, ker danes praznujejo vsi kosmatinci, štiri nožni prijatelji, kakokoli jim rečete, ker je svetovni dan psov. In če kdaj, potem lahko danes zaželimo našemu prijatelju, prijatelju kosmatincu ali prijateljici lepe želje.
0: Včasih je samo več kot prijatelj.
2: Boštjan, pozdravljam te.
1: Ne.
2: Si prvi kosmat prijatelj.
1: In danes si zaslužijo dvojno porcijo briketov. Tako. Ni 4, 1, 30, 40, 50 za lepe želje.
3: Dobro jutro, bošči moja draga ekipa.
1: Dobro jutro.
3: Jaz imam sosedove, ki imajo Zojo. Jaz imam kuška, to ni moja. Ampak ona pride, ki jo spustijo na balkon, to pistačka ve, se nasloni na ograjo in laja in mene kliče. In jaz seveda takoj posebno salamico, da režem na kocke lepo na roko in ji desem. In ona to tako z veseljem, najprej jo pobožam, potem pa ona to poje z moje roke, roke mi vse obliže, jaz jo pobožam. Zoja zdaj pa je pri boljšek bil, zdaj pa lepo pridna bodi in lepo se imej. Tak dan me ona kliče, če je tukaj v Ljubljani. Tako da jo imam zelo rada. Je pa poškodovana, invalid, nima enega učka. Zelo nesramnega gospodarja je imela. In jo je tako tepo, da je učko zbil. Tako da se mi kar smili in jo imam neizmerno rada. Lepo vas pozdravljam in želim lep sončen dan.
0: Kakšna lepa
1: Marija.
0: Viš kaj, ugotavljam, da vsi, ki imajo Marijo okoli sebe, da
1: li je lepo poskrbljeno za njih.
0: Da prinaša sonce, ja. Tudi jaz bi bil rad sosed od Marije, pa
1: vse najboljše, torej sosedovi psički Zoji.
4: Jaz bi tudi bil pes.
0: Od Marije.
4: Mak, ja.
0: Kterkoli pes.
4: Na hran pa te poboža pa te.
1: Ja, res.
4: Mislim.
1: V bistvu vse, kar, cel plan za tvoj dan je, da ješ, pa ležiš,
4: ja,
1: pa laješ.
4: Ja, v naslednjem življenju.
1: Pa malo krok.
4: Če se jaz ne bom zbudil kot zlati prenašalc.
1: Bože, se spomne.
0: Jaz bi tudi bil zlati prenašalec.
1: Jaz bi bila pa pomeranc, bi bila tako mehka.
4: Ha?
1: Pomeranc. Noče spet je

0: Dobro jutro, Boštjan, pri telefonu.
1: Dobro jutro, Boštjan.
0: Upam, da se vidimo v Planici. Rad bi vas vse videl, vse aktualovce, vse ekipe. Jaz sem vsako leto v Planici, saj tok, da se pozdravimo. Aha, pa ta jutranja ekipa. Nerota bom s tabo pripeljal. Nerota, psa.
1: Pride Nero. Boštjan in Nero in...
2: Jaz bi spoznala Nerota.
1: Doga ne bi.
2: Nero je zihre tak vesel, prijazen pas.
1: Nero praznuje danes. Nero, bože, Nero.
3: Nero je bom pas, ki se smeji.
1: In sigurno črne barve. Je tako, Boštjan.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj vizgala ta njegova resneče brizga.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
1: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena. Aktualno.
7: 4 minute čez 7 v sredinem jutru, meglenem, oblačnem jutru, se pa bo počasi razjasnilo in bo cel dan sončno. Čez dan med 25 in 30 stopinj, trenutno pa med 16 in 20.
1: Gremo na kolo!
3: Na Dirko Dvojic ali Izorajt, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
1: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
8: Dobro jutro. Na ceste, ko si počene pneumatike, še vedno ovirajo promet na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Celje vzhod Previdnost. Zastoj pa prav tako na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Adramlja in Slovenske Konice, pa tudi od Lukovice proti Ljubljani dolenska avtocesta, zastoj smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa na primorski avtocesti zastoj od Vrhnike proti Ljubljani. Radar umetli, ki sporočate na Vinogradniški cesti v coni 30 km/h. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno.

0: Martina Švab.
1: Sredino jutro 26. avgusta, nekaj moram povedati iskreno, da včeraj, ko sem izvedel, da je da si lasala sošolke po šolah, da te gledam na te malo drugače.
2: Jure.
1: Vprašanje, kdo bo naslednji?
2: Rekla, bila je nesramna do mene, jaz sem bila takrat ta ne mlada, mlada sem že zdaj, ampak bila sem pač potegla sem
1: fajter
2: za lase.
1: Fajter je bila, fajter. Enkrat fajter, vedno
2: pa
1: fajter.
2: Pa to ni bilo hudo, pač manj s njo potegla. Da si da, zapomni, da ni več tega počela.
1: Ženska je, hajdi je ženska, ki se ne provocira. Iščemo največjo lumparijo na aktualu v srednji šoli, vašo največjo lumparijo v srednji šoli ali v osnovni šoli, zakaj? Ker se zgodi en epilog se zgodi 1. septembra v torek. Velik šov, bodite del lumpari, tako da povejte, predstavite vašo in šov se bo zgodil 1. septembra in boste del njega.
3: Če ne pokličete in nočete povedati vaše lumparije, vam pošljemo Hajdi na dom.
1: Bo stres.
3: Popa, lejte, popa, na kaj ne vam rečemo?
2: V bistvu boš, da pošljete.
3: Hajdi pride.
1: A številka je nič 4-1, 30, 40, 50. Največja lumparija vašega življenja, šolska lumparija.
2: Imamo eno dobro, piše aktualovec. V razredu smo se obmetavali z mokro gobo za brisanje table. Sem hotel vrščo sošolca, je pa skozi vrata stopil učitelj in ga zadelo direkt v glavo. Oh my god.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
1: Škoda biš hladen pot, si predstavljam.
2: Znam biti, da ni bil vesel. Mokra goba v glavo.
3: Ta goba vedno smrdela.
2: V glavo, direktno.
1: Nič 4-1, 30, 40, 50.

0: Danes je Evrovizija leta 89, koliko časa še? Skoraj 40, 37 let nazaj in še vedno je vrhunska, pa še danes.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
3: Ok, dve klapi v današnjem dvoboju. Ena klapa, druga klapa. Katera bo zmagala? Na eni
4: druga.
3: Strani. Kaj pa ti veš, kjera je lepa, ena, kjera je druga?
0: Jaz misliš, da bo druga.
3: Prva klapa na prvi strani.
0: Prva.
3: Na eni strani. Ok, mi bo ta pustila.
4: Okay.
3: Klapa.
4: Prva klapa.
0: Misliš, da bo druga?
4: Prva.
0: Prva.
3: Klapa kapanel. Čačem.

0: kam.
1: Pi, zdaj ne vem, odvisno za katero priložnost. Če bi četrtkovo jutro že malo deši po vikendu,
0: klapa lanterna na drugi strani. In za konec dopusta,
1: ja, se je za to,
0: ja. Zbogom, Dalmacija.

0: Pidrzen.
1: Mata, objema ali ta četrtkov jutranji ritem? Obe bi pasile, pravzaprav. Ampak da nočete pa vi. Facebook. Zakaj pa zdaj mene gledate? Yes.
2: Si začela, okay.
1: Facebook.
0: Se še govor pa nekaj. Reč.
1: Facebook. Reč,
0: kaj ti je nerudan?
1: No, aktualno kje? Facebook, Instagram, pa... radioaktual.si, katera bo torej jutri zmagala. Spletna stran sem rekla.
0: Torej.
1: Facebook,
2: kdaj lahko,
1: Instagram in spletna stran radioaktual.si. Oh,
2: super. Dokdaj okay. Pa lahko, dokdaj?
1: Ja, do jutri zjutri.
2: Do katere ure?
0: Do katere ure?
1: Ja, do sedmi zjutri.
2: To pa ja. Super.
3: In aktualni zmagovalec
1: je?
2: Mamo, ti ni šlo skozi, život je raj, pa še danes zelo na glas zapeje.

0: Ne samo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
2: Modrost. Modrost stoletja. Stoletja.
3: Pregovor brada dorastla, pamet nedozorela pomeni, da je nekdo že odrasel po letih ali videzu, vendar še vedno nima dovolj pameti, zrelosti ali razsodnosti. S tem pregovor podarja, da starost sama po sebi še ne pomeni modrosti. Pregovor uporablja preprosto primerjavo. Brada dorastla, človek je že odrasel, ima brado, kar simbolizira odraslost. Pamet nedozorela, kljub starosti pa še vedno razmišlja nezrelo ali nepremišljeno. Ljudska modrost želi povedati, zrelost ne pride samo z leti. Človek mora zoreti tudi v razmišljanju in vedenju. Nekateri ljudje so lahko odrasli, a se vedajo otročje ali nepremišljeno. Nekdo je star, vendar ne kaže modrosti ali življenjskih izkušenj. Vsi poudarjajo isto misel. Prava zrelost je v pameti in značaju, ne samo v starosti.
2: Modrost. Modrost stoletja. Stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
4: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
5: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
6: Servisgričar.com.
7: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, dve leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Cene goriva od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120%.

0: odstotkov več kot pred leti. Priloga Svet 24 je revija Jana.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Aktual.
2: Narejen za

0: Saša Kovačević, kar 2 stopinji sta narasli zaradi Saše. Mhm. 7:31 minut in temperature, se pravim, rastejo. Na Ptuju 16, Celje, Murska Sobota, Ljubljana 18, Novo mesto 19 in na obali 21 stopinj. Danes bo sončno, zjutraj še malce oblačno, čez dan pa med 25 pa 30 stopinj. Jutri še precej sončno, ja, med 28 in 32, v petek še tudi sončno in vroče, potem v soboto pa nekoliko se bo osvežilo in pa bolj oblačno.
1: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
2: Pridemo pravočasno do cilja, je vedno pravi naslov prometno-informacijski center in Janja Budič. Janja, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro vsem skupaj, dobro jutro državljani Slovenije in tudi vsi, ki poslušate vaš radio. Trenutno pa predmet na vozišču ovira promet na Gorenjski avtocesti Lesce Radovljica proti Ljubljani. Gorenjska avtocesta bo danes po noči med 22 in pol 11 zaprta in sicer zaprt bo predor Karavanke proti Sloveniji. Štajerska avtocesta bo med 22.5 zaprta proti Mariboru, noči na četrtek med Blagovico in Vranskim, pa Slovenska Bistrica Pragersko cesta bo zaprta v soboto od 1 do 18. ure. Je pa res, začenja se počasi september, prometno koledarsko prehajamo v september, vračajo se gostejše jutrne prometne popoldanske konice tudi tako, da ste previdni in pozorni. Pa srečno vsem skupaj.
2: Hvala Janja in enako, radar na stojalu, napakem pri borovnici pri vodnem zajetju, pa v Metliki na Vinogradniški cesti v coni 30, pa v Mislinski Dobravi pri podjetju prav tako kontrola. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: jednostavan nakup na obroke u trgovina Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog i nas obiščite u trgovinah i na harveynorman.si.
1: Jutarnji show za vso Slovenijo.
2: Lepa, ne res lepa, Don't zelo je. Dobra. Objavimo in danes damo kakšen priboljšek več.
3: Danes je tako fajn dan, ker vi pošiljate nam slikce svojih psov. Ker je svetovni dan psov, danes praznujemo. Glej, piše aktualovka Megi, vajnega takega belga malega kosmatega pesota. Živijo počitek po jutranjem sprehodu in zajtrk. Najzvestejši in brezpogojno ljubeč prijatelj Taj, star 12 let, praznuje vsak dan v naši družbi.
4: Wow,
3: joj, kot je lučkan! Ja, pa je.
4: Ja, ne, ja, mečkan je.
3: Se zgleda, ko je na kje podlake.
4: Slika je mejhna, ampak se pa velik.
3: Ampak imamo še eno malo kepico. In sicer piše Petra, pozdravčki za Heidi, pomeranci so res ljubki, mi se z njim crkljamo že dobre pol leta.
4: Ja,
3: danes
2: še posebej namenimo malo več pozornosti, danes praznujejo, danes se spomnimo vse, kar nam prinašajo, se spomnimo na to. Žiga z nami, on je profesionalni sprehajalec psov, to obstaja. Uh-huh. Žiga, kako praznujete današnji svetovni dan psov?
5: Nič posebnega, ker sploh nisem vedel, da to obstaja.
2: Evo, zdaj veste. In kako boste praznovali zdaj, ko veste, Žiga?
5: Po moje, tako da bom sprehajal še naprej.
2: Tako, vidiš, to je največja ljubezen, ko lahko sprehajaš pse. Pa še kaj zasluši zraven.
4: Ale,
2: pride z nami do zalevanja.
1: Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualnosti.

0: Evo, voto in Gregor Raunik na aktualu Stabo mi je lažil se.
1: Velik fan in entuzijast, Matjas.
0: Fan person.
1: Danes z nami, danes je svetovni dan psov, pošiljate veliko fotografij, slik z vašimi štirinožnimi prijatelji.
2: A lahko jaz sam pozdravim Nives iz Mozirja.
1: Lahko.
2: Moram pozdraviti Nives iz Mozirja. Glej, ma, ne bi rekla, ker Zika je poslala sam slike psov. Več ja, Nives imamo v Mozirju. Psov ne poznam. Moja Luna pravi, da je za njo vsak dan praznik, ker ima najboljšo gospodarico. Poskrbi za cartanje, dobro papico, dolge sprehode in lahko spi tam, kjer si zaželi. Kokle!
1: Što je ta pas je ljubezen, ljubezen do psov, naj bo praznik vsak dan. Praznik je tudi zan, on je profesionalni sprehajalec psov, ja, tudi to obstaja. Ime mu je Žiga, Žiga, dobrodošel na aktualu. Žiga, najlepša stvar tega poklica oziroma zakaj ste se sploh odločili za poklic sprehajalca psov?
3: Tudi nisem sploh nameraval sprehajati pse, ampak to je tako prišlo pač na ključno. Ko se sestra ukvarja z prevzgojo, povzgojo psov, tako da potem pa kot na idejo prišel, da bi sprehajal pse. In je to pač vratalo všeč, stranke so začele prehajati in zdaj to počnem.
1: Prava oseba na pravem mestu. Žiga, kaj pa je najlepša stvar tega poklica?
3: To, da se razmigam, pa da sem začasnih.
1: Evo, naredimo še nekaj zase dobrega, Žiga. Katere napake pa recimo opažate, ko sprehajate pse pri lastnikih, da bi ena svet morda kaj morajo lastniki spremeniti? Kaj je tista najbolj pogosta, dajmo reči, napaka?
3: To bi lahko bil kar dolg odgovor. Ko lahko se dotaknemo z tega glede sprehajanja psov ali pa pač prevzgoj psov. Bolje to rečemo, naprimer, da ko se ljudje sprehajajo z psmi, ne imajo pozornosti na psih, ne na telefonih.
1: Dober nasvet.
0: Žiga, Žiga, o čem naj razmišljamo, a ne preden se odločimo recimo za nakup psa?
3: To, da bo pes z njimi 70 let približno, pa to, da bo mogel zjutraj vstajati pa jih voziti na sprehod. Zdaj, te mogoče malo negativne stvari, ko ljudje ne pomislili na to, vsi ljudje pomislijo, da bi imeli psa, pa da bi se crkla z njim, ampak ne vejo pa odgovornosti, ko pride, pa vzgoje. Pa da niso vsi prijazni, pa za crkljati. In da si mogoče časih napačno pasmo zberejo za prvega psa. Take stvari, no.
2: Pes ni igračka, tutula pa kaka, ne? Pa je
1: ja,
2: lačen.
1: Dobro premislimo, ali smo sposobni. Ja. To je dejansko, kot da bi imel še enega otroka.
2: Ja. Žiga, katera pasma bi pa vi bili, če bi bili pes?
3: Belgijski ovčar.
2: Belgijski
3: ovčar.
1: Kratko dlaki, dolgo.
3: Ker imam tudi jaz sam svojo tako psičko.
1: Recimo, ti imaš rad dolgo
3: dlake.
1: Kratko dlake.
0: Jaz bi imel dolgo dlake.
1: Ti bi imel prinašalca, zlatega prinašalca.
0: Ne, to bi jaz bil. Če bi bil pas, bi bil zlati prinašalca.
1: Zlati prinašalci niso vedno najbolj prijatni. Tako kot
3: lahko
1: tudi ugriznega. Ne, dejansko sem imel že zanimivo prigodo z prinašalcem. Prinašalci dejansko najbolj...
2: Niso ful prijazni,
1: dejansko je holivudski pes.
0: Ma prijazni.
2: Zvezdnik.
0: No, okay. Žiga, kateri položaj vam najbolj paše kot sprehajali psov? Pač položaj.
3: Ja, pri sprehajanju.
1: Ja, pri sprehajanju.
0: Ja, pri sprehajanju.
3: Pri sprehajanju običajen.
0: Pri čemu? Pri sprehajanju ali pri...
1: Tudi običajen. Evo, kaj bi si dobila odgovor zdaj?
2: Ja, prosim. Ne, jaz sem drugače mislila še Žiga vprašati, s katerim psom je najmanj dela, kjer so najbolj simpel.
3: Pač kakšne, ja, Labrador, kavalirček, te so simpel.
1: Kavalirček, Labrador, ja, zelo prijazni, zelo prijazni. Tudi imajo nekaj teh muhastih
0: stvari. Ma hvala imaš ti,
1: bro,
0: neki.
1: Dela se prijaznega, ker ga vidiš prijaznega.
2: Ti imaš neki, pa okay. Vsaki pasnik.
1: Žiga, Žiga, sprehajalec psov, še mogoče ena na ena. Najbrž ste tudi malo šepetalec psom, tako da lahko zdaj ne govorite, voščite psom tudi vse najboljše za njihov dan v stilu, ne vem, Matjas. Žiga.
3: Samo
1: hov, hov,
3: lahko.
1: Samo hov, hov.
3: Bolj težko, ko ne bi mogel zelekom še stranko, da bi pa zbliz.
2: A pa stranče.
1: Naj ostane stranka, da ne bo bivša stranka.
3: Ja.
2: Bomo mi.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
1: Je pa lep poklic, je pa to mora biti lep poklic.
0: Res je.
2: Kako se oglaša zlati prinašalc?
4: Nema lepši.
1: Ja.
4: A

0: Aktual kum.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
3: Hvala. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Hvala.
4: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Oblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
5: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek, 28. avgusta ob 19.30 uri stand-up večer z Alešem Novakom, po katerem vas bodo bolele trebušne mišice. Od smeha seveda. Vabljeni.
6: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Boštjan, na telefonu. Upam, da se vidimo v Planici. Rad bi vas vse videl, vse aktualovce, vse ekipe. Jaz sem vsako leto v Planici, saj to, da se pozdravimo. Aha, ta jutranja ekipa. Nerota bom s tabo pripeljal.
1: Zlato Rogo v Ruzah.
2: Seveda, dobrodošli tudi štiri nožni prijatelji. Laško,
3: vsi
2: gremo v hribe, združujemo vse tiste ljudi, ki jih imamo radi, tako da še enkrat si povemo naprej vsem najdražjim, da se dobimo v Planici na finalu gibanja Laško gremo v hribe, torej to soboto v Planici ob 9:30. Točno.
3: Takrat se začne res super gorski program, dajmo reči, tako kot se za finale spodobi. Atomic Harmonic, Dejan Dogaja Band in Agropop in pa s himno bo dogodek odprl Rok Piletič. Zdaj za vstop, na zaključno zabavo, rabite za pesnico, ki jo dobite na kjerenkoli izmed Zlatorogovih izhodišč, kjer se tudi registrirate in jo prevzamete. Mojstrena, Gozd Martuljek, Kranjska Gora, Rateče in pa Planinski dom Tamar, odvisno, koliko ste kondicijsko pripravljeni hoditi.
4: In zdaj pa tisto, kar vsi čakate, to je ta ena igrca, oziroma na našem Facebooku, Instagramu in na spletni strani objavljen video, v katerem je Dejan Dogaja postavljen pred izziv v igri Zlatorogo Ruzak. Vaša naloga pa je seveda, da komentirate ali lajkate tist posnetek, kaj ti vsak dan po 9 uri bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel darilni paket Laško in ta teden darilni paket Laško se boje tudi dve vstopnici za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru. V petek pa podelimo tudi glavno, bomo rekli tako, tedensko nagrado in to je nahrbtnik Zlatorogo Ruzak, ampak to ni vse, mi imamo še en Zlatorogo Ruzak.
3: In kup nagrad.
4: Ja, in prav ta Zlatorogo Ruzak, ki ima v sebi verjeten majico s podpisi vseh nastopajočih, bo prejel nekdo, ki je sodeloval z nami skozi celo akcijo Laško gremo v hribe.
5: Gremo v hribe prav vsi.
6: To soboto gremo v Planico. Z vami bomo v Telemar skakali in cententne odpirali tudi Dejan Dogaja Band.
5: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
2: Cententen. To je uraden izraz. Cententen.
3: Ja, to je v slavnici.
2: Ja, v slavnici obstaja.
3: Ja, cententen.
2: Okay. Dve minutič.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
7: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo danes zaslišala predstavnike Sove o morebitnem vplivu tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela na nacionalno varnost Slovenije. Seja sledi ugibanjem o domnevnih povezavah predsednice Nataše Pirc-Musar z Rusijo, ki jih je njen urad zavrnil. Obravnavajo tudi domnevno delovanje izraelske družbe Black Cube v Sloveniji, povezano s tajnimi posnetki pred volitvami. Sova bo komisiji predstavila informacije, ki jih ima o teh vprašanjih. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je izjavo evropske komisarke Marte Kos, da Evropska unija ne potrebuje trojanskih konj, razumel kot namik na Srbijo. Kljub temu se je, kot pravi, izognil ciničnim komentarjem. Vučić je poudaril, da bo Srbija ostala na evropski poti in se razvijala, obenem pa pozval k zmernim pričakovanjem glede približevanja Evropski uniji. Potrdil je tudi, da bo Kos kmalo obiskala Srbijo, datum obiska pa še ni znan. Sojenje Rašidu Azizu, obtoženemu sodelovanja z islamsko državo, naj bi se danes končalo z izrekom sodbe. Tožilstvo za iraškega državljana zahteva 7 let in pol zapora, 5-letni izgon iz Slovenije in podaljšanje pripora, obramba pa oprostilno sodbo. Tožilstvo kot ključne dokaze izpostavlja plačilne evidence islamske države in fotografije. Aziz očitke zanika. Njegov odvetnik pa opozarja na zavrnitev dokaznih predlogov obrambe in domnevne medijske ter politične pritiske. Sprinterji na mirnih vodah se od danes do nedelje merijo na svetovnem prvenstvu v Poznanju. Slovenijo zastopajo Anja Polonijo, Mija Medved, Matevž Manfreda in Anže Pikon. Poleg boja za kolajne bodo lovili tudi pomembne točke za olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028. Medvedova in Polonijeva bosta nastopili v dvojcu na 500 metrov, Manfreda in Pikon pa v moškem dvojcu na isti razdalji. Manfreda bo tekmoval tudi na 200 metrov. Začnite dan dobro in uspešno tudi v naši družbi.
1: Poznanje na erudijo.
8: praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka. Erudio.si.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
10: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
9: Agropop.
10: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
9: In Atomic Harmonic.
11: Zdala si bom fanta tizga, ta velizga. Stvar je zdala, ta je gola, res neče brizga.
5: Gremo v hribe, prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
3: 6 minut čez 8, megleno po ponedeljkovo, sredino, ne, se je, sredino jutro. Sončno bo danes med 25 in 30 stopinj, trenutno pa se giblje med 17 in najtopleje, seveda na obali, z 21 stopinjami.
2: Zastoji še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkama Dramlja in Slovenske Konjice, pa od Lukovice proti Ljubljani še vedno zastoji na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med počivališčem priključkama Bič in Ivančna Gorica, pa na Primorski avtocesti zastoji od Vrhnike proti Ljubljani. V noči na četrtek bo zaradi del zaprta Štajerska avtocesta, torej nocoj od 22. ure, torej 10. ure zvečer do 5. ure zjutraj. Smer Maribor zaprta torej med Blagovico in Vranskim. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvozi bodo urejeni in označeni. Radar pa v Šentjurju pri Celju, pri kmetijski šoli, v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu smer Šentjur, v Mislinski Dobravi, pri podjetju pa v Škatli na Dolenjski avtocesti, pri priključku Ivančna Gorica, smer Novo mesto, delovni zapori, tam je omejitev 60 km na uro. Še enega ste opazili na stojalu, napakem pri Borovnici, pri vodnem zajetju, kontrola pa za Rimskimi Toplicami, na Makadamu smer Zidani most. Časošek je nič 80, 13, nič dve. Srečno pot!

tukaj, a ima že spakirano za na pot. Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!

0: Allora,
1: dammi meni kot Hrvatu razložite besedo lump.
2: Ah, to je lump, je ena tistih, ne boš ti?
0: Daj ti, začni pa bolj še moja definicija.
2: A lump je dejansko prva beseda, ki jo slišiš v življenju, ko nekaj narediš tako, kot so si starši zamislili.
0: Ampak lump si ni nujno, da je slaba, škodoželjna stvar, ampak sam da tak neki moraš, veš, ti si recimo direkt lump.
1: Yes.
0: Ja, nisi slab človek, ampak neki morš, neki lih, da neki poserješ, neki... To je bila grada beseda.
2: Ampak, ne dobesedno, ampak tako.
0: Morš neki ga posračka.
1: Ok,
0: razumeš zdaj, kaj je lump?
2: Ja, zdaj, ko razumemo. Malo lump biti kot odrasl človek je dobro. Je okay.
0: A veš, da bi v lumpi, ne veš? Lumpi. Če zobke si umijem, lumpi. Pa odejo se zavijem. Okay. Lump, no
1: ni važno. Hotel sem sam povedati, da če smo že pri besedi lump, prav iščemo tiste lumparije iz šole.
2: Srednje, osnovne, ja.
1: Srednje, osnovne šole, ni važno, ampak iščemo tiste lumparije, kjera je neka lumparija, ki ste naredili v šoli in se še danes tega spomnite. Dejte nam to povedati, da nič 4, 1, 30, 40, 50.
2: Kako pa pri vas rečete, kako bi prevedel, zdaj ko veš, kaj je lump?
1: Mangu.
0: Ja,
2: mangup.
0: Ja.
1: Ne bi bilo mangup. Sicer mangup ima že malo bolj negativno konotacijo, kot pa...
0: Lump je simpatičen pri nas.
2: Ja. Ok, nič 4, 1, 30, 40, 50.
3: Dobro jutro vsem aktualcom in vem v studio. Zdaj moja največja lumparija, poleg tistih zobnih past na taborih, pa to je bila v srednji šoli, ki je sošolc imel sabo sekundno lepilo in je dal idejo, da bi učiteljci pač namazali stol in seveda jaz sem vedno za akcijo. In smo ji namazali sekundno lepilo na stol, ko je ona prišla v razred, se je usedla in že takrat mi vsi v smeh. No in v bistvu potem je, ko se je zalepila vsa jezna iz stolom na zadnji plati, seveda, proti zbornici, to je bila profesorica za nemščino, ampak je bila taka faca, ker jaz sem jo že v korpred izključitvijo takrat, da bi me pač lahko vrgali iz šole, ampak me niso, ker je samo zahtevala, da ji plačam novo kiklo. Kiklo je kupila v nami, prinesla je račun, tako da imeli smo sicer kar pestro takrat zaradi tega, ampak ja, no, zalepili smo na 100 sekundnim lepilom profesorca nemščine, tretji letnik, tako da evo, ampak ja.
1: Mene pa zanima,
0: kaka legenda. Vnuke.
2: Lep dan. O, zgodba je za vnuke in prav vnuke in zdaj je zgodba, upam, da se ne bodo otroci kaj naučili od tega. Ne, to niso ideje, to so zgodbe, ki so se zgodile in niso več dobrodošle. Zdaj, mislim, lep vrhunska.
1: Okay, on je plačal kiklo.
0: Ko pa stol?
1: Kdo je plačal lepilo?
0: A ja, pa so odkud, ja.
4: Jutranji šov za vstav Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na aktualno.
2: Včasih so bila lepila zelo draga, ja.
1: Se je to, sekundno.
2: Včasih je to res drago.
1: To te zalima v sekundi.
2: Hvala za zgodbo.
1: Zaradi tega menuje sekundno.

0: pokaži jezik. Spoznavamo lepote slovenskega jezika.
1: Kaj pravite? Ali Marija v kozarcu ne mara ledu ali leda? Po slovarju slovenskega knjižnega jezika je led voda v trdnem stanju. Poleti ob besedi led najbrž najprej pomislimo na kozarec osvežilne pijače z ledom, po zimi pa na kakšno drsališče, avtomobilsko steklo ali pločnik oziroma površino, ki drsi. Današnje vprašanje pa je torej, ali Marija v kozarcu ne mara ledu ali leda. Ko gre za besedo led, rodilnik in knjižni jezik, se marsikdo res sprašuje, ali Marija v kozarcu ne mara ledu ali leda. V pogovornem jeziku uporabljamo oboje, kot Zagorjanka pa bi seveda rekla, da Marija v kozarcu ne mara lijeda. Po pravopisu ima precejšnjo prednost na glas na zadnjem zlogu, torej ledu. Ne bo pa povsem napačno, če rečemo tudi leda. Ponovimo. Najustrezneje je, če v knjižnem jeziku rečemo, da Marija v kozarcu ne mara ledu.
0: Pokaži jezik, pripravlja Anita Gošte.
2: Radio Aktual Kum.
3: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Prite!
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Koliko so zbo prete?
7: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender,
8: ne mogu date za bo.
7: Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
9: Ekstra forum, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Extraforum.si.
10: V četrtek gremo v nebo. Bruno Rački, v živo 27. avgusta. Pridi na večer poln glasbe, dobre volje in dalmatinskega šarma. Karte na olaj.com.
11: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.
13: Z nami sončen je vsak dan.

0: najnovejša neda ukradena, počasti me živote in ko si na dobri zabavi, na dobri fešti in te počastijo in imaš polne roke dela, polne kozarčke, polno kozarčkov, polno pločevink in potem začneš odlagati nekako po tleh in si rečeš, bom potem.
1: Bom potem.
0: In dobro, da imamo njega, da nas opomni, kaj z njimi.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Projekt podpira Slopak.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Dobro, da je Slopak tudi v zgodbi Laško gremo v hribe. Nas sicer gibanje Laško gremo v hribe ni treba opominjati, ampak je dobro za tiste, ki pridejo prvič, za tiste, ki gledajo daleč, da se spomnijo. Slopak, pločevinke se neskončno reciklirajo. Torej, spodbujamo reciklažo, spodbujamo seveda, da odpadke vržemo na pravo mesto.
5: Se pravi, še zadnjič v Planici na finalu poiščemo en tak velik zelen nahrbtnik, kjer piše pločevinke se neskončno reciklirajo in kar spijemo, potem embalažo odvržemo točno v ta nahrbtnik, ne kar nekam v naravo.
1: En Slopak že več kot 20 let skrbi, da odpadna embalaža ne konča v naravi, ampak da je pač v krogu ponovne uporabe.
5: Ker zares čisto vsaka prazna plastenka lahko spet postane nova. Skrbimo za naravo.
2: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

0: Zdaj, ko smo nazaj, zdaj ga počasi spuščamo in gremo na delovno mesto, novo sezono, spočiti.
1: Ampak drugo poletje ga bomo spet dvigali in šli na morje. Je že zdaj to sanjam. V glavnem, sončno bo danes, sončno bo cel dan. Med 25 in 30 stopinj, trenutno imamo v Ljubljani 19, Murska Sobota, Ptuj, Celje, prav tako Črnomelj 21 in na obali 22 stopinj. Jutri in v petek bo tudi sončno in vroče, potem pa v soboto prihaja nekaj več oblakov, možne so tudi plohe in nevihte in pa osvežilo se bo, torej nižje temperature.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Izredno previdno, več skal, sporočate, leži na cesti Litija za gori ob Savju v nepreglednem ovinku. Zelo previdno, zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkama Dramlje in Slovenske Konjice, pa tudi od Krtine proti Ljubljani. Dolenjska avtocesta, zastoj smer Ljubljana med priključkama Bič in Ivančna Gorica, prav tako Primorska avtocesta, zastoj od Vrhnike še vedno proti Ljubljani. Radar v Šentjurju pri Celju, pri kmetijski šoli, v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu smer Šentjur, pa v Mislinski Dobravi, pri podjetju. V škatli ste ga opazili na dolenjski avtocesti pri priključku Ivančna Gorica in sicer smer Novo mesto v delovni zapori, tam je omejitev 60 km na uro. Radar oziroma kontrola za Rimskimi Toplicami na Makadamu smer Zidani most. Časovšek je nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Včeraj je odšla med zvezde, odšla je zavedno ena večjih, glasbenic našega časa. Vplivala je ne samo na glasbeni svet, ampak kamorkoli je prišla, je pustila pečat, bila je izredno dobrodelna, bila je tako karizmatična in ustvarila je tako dobre pesmi, da je marsikatera pesem, ki jo mi mislimo, da poznamo izvajalca, da poznamo glasbenika oziroma glasbenico, ki prepeva to pesem, da sploh ni to original, ampak da je original prav njen bit. In ostaje zavedno.
1: Točno to, Dolly Parton se je postavila včeraj, jaz sem to videla na Instagramu nekje, pa vsi, mislim, spoznam pa njenih pesmi, ampak ne vem, a veš, ni pač, naša generacija je ne pozna toliko, zakaj je Jure ona pač toliko ikonična, zakaj je bila ona taka legenda kot je?
0: Zaradi tega vsega, kar sem zdaj povedal že.
1: Zaradi vseh pesmi.
0: Pesmi kot ikona, kot tista inspiracija, tista oseba, ki je delala dejansko ta svet lepši, ne samo z glasbo, ampak vsem tem, kar je bila. Pesmi, recimo... To pesem poznamo v tisoč in eni priredbi. Michael Bublé poznaš?
1: Ja,
0: pesem.
1: Ja.
0: Kako recimo, da bi malo ti znaš imitirati?
2: So darling, save the last dance for me.
0: In što je Dolly Parton.

0: Drugače sem pa prebrala, da je imela tudi eno izmed najdaljših srečnih zakonov med zvezdniki, več kot 60 let je bila skupaj s svojim možem.
1: Dolly Parton, hvala za glasbo, pozdrav gor med zvezde, recimo tudi tale, ikonična pesem naše generacije, tudi tvoje generacije.
0: Ja, ja.
1: Vedno največja, ena večjih romantičnih telesnega stražarja, vse posod.

0: Ja, poje vem, da je Whitney Houston, ampak pred tem mislim, da namiguješ na to, da je zares njena pesem.
1: V naslednjem romantičnem druženju v dvoje morda demo original poskusiti.
2: In meni še zmeru na Save the Last Dance for me odzvanjo.
0: Še vedno najbolj všeč.
2: Ne, ta, jaz sem užven tako.
1: Čaka še na tvoje prijet, če pa tebe
2: mogoče
1: slišimo v tej pesmi. A?
2: Mogoče.
1: Mogoče še letos. Doli, hvala. Novo na aktualu.

0: Cena vrhunska, nova, Marko Škugor, 17 do 9. Na aktualu, dobro jutro, Draž Zupančič. V tem tednu imamo eno misijo posebno in sicer aktualovke in aktualovce sprašujemo o največjih lumparijah svojega otroštva, šolskih lumparijah. Imaš ti kakšno, ki bi jo lahko povedal?
1: Šo se vede? Ih imam ena par, pa lahko jih tudi povem.
0: Ena par? Zmer je eno, tiste najbolj sočno.
1: Recimo, veš, kako, pa ni bila sam, mislim, podoben dogodek, pa večkrat.
0: Si bil ti zraven samo, ali si bil...
1: Zelo zraven.
0: Zelo zraven.
1: Zelo zran in če je bila kje razbita šipa v šoli, so takoj rekli, aha, Zupančič je bil nekaj blizu.
2: Šipe si razbil.
1: Žogo, s komovcem, z glavo.
0: Pa si bil res zraven ali si bil samo del ekipe, ki je to
1: ne,
0: počela?
1: Ne, bil kar jaz, ponad sem bil jaz tiskaj brcno. Se ne hote, ampak ja, je velika takole zaživenka.
3: Kako ne hote razbiš z glavo šipo? To mi razloži in kaj mi to razložiš, jaz bom lahko umrl.
1: Ko recimo nekdo, nekdo teče za teboj, mu ne hote zapreš vrata in gre potem tisti fant skozi nekaj z vrata. Wow.
2: Ja.
0: Dinamičen otrok. Dej pogledaj tam na desno, v ni ekran, vidiš, da je črn, ne, tisti bolj desni.
1: A bolj desni?
0: Vidiš?
1: Ja, vidim.
0: Zdaj vemo.
1: Okay.
0: Ja. Zakaj ne dela tisti?
4: Kdo je razbil? Prvi časopis dneva.
0: S čim, Andra?
4: Svet 24.
0: Čas je za novo izdajo časopisa Svet 24.
3: Tako, pišete, da odkar je Andraž končal šolo, je padel promet v steklarnah, kajti nimajo več šip za zamenjati. Tu pišete tudi, da zaradi globalnih razmer je cena nafte spet. Kaj? Znižala se, no ni, poskočila, ne? Zato je... Podržilo se tudi gorivo pri nas na do zdaj rekordno vrednost.
1: Ja, res je več kot 1,9 evra, tako da to, ki zdaj se moramo pa res dobro prijeti za žep, pa se premisli, kam pa gremo, a se bomo zapeljali ali ne. In najma se kdo od vas spomni, ko je bil še
0: včeraj sem o tem. Včeraj sem razmišljal o 1 evru v tistem času.
1: No, v času korone je bil
3: 1 evro,
1: ampak prej bil pa tudi že precej niže, tako da takrat vožnja ni bila tak velik problem. Zdaj pa postaja vedno večji in seveda tudi država zdaj skuša s svojimi ukrepi omiliti to ceno, ampak zniža to ceno, ampak zdaj je že tudi država na tistem absolutnem maksimumu, več ne morejo storiti, brez teh ukrepov bi bil recimo dizel danes 2,2 evra. To pa bi šele bolelo.
0: Naslednji teden vemo. Kaj nas čaka?
1: To je pa vsak teden. Jaz upam, da ne bo šlo še gore.
3: Upamo vsi na to. Pišete tudi, da slovenska vojska išče zaposlene z lučjo pri belem dnevu.
1: Ja, veš kako je. Veliko je teh pozivov, pridite, pridružite se nam in gore dol. Ampak tudi tiste, ki jih imajo zaposlene, včasih ne delajo ravno z njimi najlepše, najbolje. Recimo en vojak se je takole povedal svojo zgodbo, da je bil brez njegove vednosti in brez razloga premeščen na drugo delovno mesto in potem, ko je uradno spraševal, zakaj in kaj je bilo narobe in kaj se dogaja, da bi mu morali seveda odgovoriti v roku 7 dni, tedna, no čakal je več kot 3 mesece na ta odgovor, tako da tukaj že vojska sama seboj malo skregana, ampak seveda potem pravijo, da je šlo za administrativno napako, da je bila ta stvar birokracije, ampak srčno upam, da je bilo to res tako.
3: Torej praviš, da bi to tisto luč, s katero iščejo nove zaposlene, mogli malo preusmeriti tudi tiste, ki so že zaposleni.
1: Ja, recimo.
3: Okay, pišete tudi, da po 36 letih bomo lahko spet iz Ljubljane leteli neposredno v New York.
1: Ja, fino, ne? Končno in po vseh teh letih. In res je, odkar je seveda propadla Adria Airways, je Slovenija zelo takole, bom rekel, pogojno povezana s svetom, ker sicer se moraš voziti z drugih letališč, pa je ta pot ja že odveč, recimo Zagreb je en takle zelo popularna točka odhoda. No, zdaj, tele leti, naslednje leto sicer šele bo United Airlines letel v New York, oziroma New York, se pravi to eno tako, recimo temu na pol predmestje New Yorka, ampak še vedno dovolj blizu.
3: Okay.
1: 4-krat na teden, tako da mislim, da bomo Slovenci še lažje potovali v ZDA in pa seveda si mnogi obetajo, da bo prišlo k nam več ameriških turistov.
0: No, vidiš.
3: A to z Brnika?
1: Ja.
3: A se je Brnik to tudi ni v Ljubljani, tako
1: no,
3: kot
1: ta? No, recimo tako. Tam nekje je recimo tako.
3: Tam nekje je ta razdalja. Priloga danes Človek v križankah, Heidi?
2: Človek v križankah, Dragač, zelo je velika tukaj. Južnoameriška kača anakonda. In tako naprej, no, ful velikih križank. To je, moj ded je rekel, da je to najboljša vaja za uriti možgančke.
0: Pa polni denarnico, koliko je nagrada glavna?
2: Glavna nagrada, čakaj da prelistam, in kupenih nagrad je. Čmek v križankah. Hvala, Andraž.
1: Prosim.
0: Hvala. Svet 24 pikao si za vse informacije.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Glavna nagrada 1500 evrov za rešit križanko. Grem po en kuli.
0: Križanke.
2: Grem po kuli.
0: Nagradni človek.

0: Actual cum. Autocenter Corset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Corset Domžale.
1: Eti Elektroelement in Eti Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom s področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
2: Veliki nogometni spektakel v Trbovljah. V sredo 26. avgusta ob 17. uri prihaja v športni park Rudar Ljubljanska Olimpija. V prvem krogu pokala pivovarna Union se bosta pomerila. NK Rudar Trbovlje in NK Olimpija Ljubljana. Pridi navijat za Rudarja, čaka nas prava nogometna poslastica. Sreda ob 17. uri, športni park Rudar.
0: Srce za Rudarja! Obiščite salone GA plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Narejen za moja ušesa.
5: Narejen za moj dan.
4: Aktual.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. S 1. septembrom se začenja postopno uvajanje prenovljenih učnih načrtov. Prvih bodo dobili učenci 1., 4. in 7. razreda, pri nekaterih predmetih tudi šestošolci. Več bo povezovanje znanja, digitalnih kompetenc in njegove praktične uporabe. Za učence sprememba sprva ne bo zelo opazna, več dela pa čaka učitelje, ki bodo nove cilje prenesli vsakodnevni pouk. Prenova se bo postopno nadaljevala tudi v prihodnjih letih. Študentsko bivanje v Ljubljani je čedalje dražje. Za posteljo v deljeni sobi najemodajalci zahtevajo tudi 420 evrov, za eno posteljno pa do 640 evrov. K temu lahko pridejo še visoke varščine in stroški. Študenti opozarjajo tudi na hudo časovno stisko, saj dobre sobe izginejo skoraj takoj. Za 420 evrov najemnine mora študent ob minimalni urni postavki delati več kot 54 ur na mesec. Za 640 evrov pa skoraj 83 ur. Cene nafte se znižujejo že tretji dan zapored. Iran in Oman naj bi se približala dogovoru o delnem odprtju Hormuške ožine, kar zmanjšuje strah pred motnjami v dobavi. K optimizmu prispevajo tudi nova diplomatska prizadevanja za končanje krize na Bližnjem vzhodu. Za sod ameriške nafte West Texas Intermediate je bilo treba odšteti skoraj 81, za sod severnomorske nafte Brent pa skoraj 87 dolarjev. Cene so se znižale za skoraj 2%. Direktor ameriške CIA John Ratcliffe je na presenečenje mnogih obiskal Moskvo, kjer se je po navedbah ruskih oblasti srečal z vodjo ruske obveščevalne službe Sergejem Nariškinom. V Moskvi bil le 4 ure, namen obiska pa ni znan. Nariškin pravi, da je šlo za stike med obveščevalnimi službami. Po ocenah nekaterih analitikov je Ratcliffe morda Kremlju prenesel opozorilo zaradi ruskih aktivnosti v Evropi in NATO. Danes zaznamujemo svetovni dan psov, ki opozarja na odgovorno lastništvo in spodbuja posvajanje zapuščenih živali. V zavetišču Ljubljana na nov dom čaka 21 psov, v soboto pa pripravljajo dan odprtih vrat. Strokovnjaki o posvojitvi svetujejo več obiskov in skupnih sprehodov, da se človek in pes dobro spoznata. Tisti, ki psa že imajo, pa ga lahko danes razveselijo z dolgim sprehodom, priboljškom ali igro. V vašo družbo se vrnemo čez eno uro. Ostanite z nami.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: 5 minut čez 9, ena lepa sončna sreda pred nami, jutranja megla se počasi poslavlja, bo pa čez dan nad hribi nastalo nekaj oblačnosti. Čez dan bo med 25 in 30 stopinj, trenutno pa imamo med 18 in 23.
6: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
7: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
6: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
7: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
8: Izredno previdno, še vedno več skal leži na cesti Litija za gorje ob Savi v nepreglednem ovinku, zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkama Dramlje in Slovenske Konice, pa od Krtine proti Ljubljani na dolenski avtocesti, prav tako smer Ljubljana, zastoj med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Zaprt sporočate počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi vozila v okvari, radar pa v Škofji Loki nasproti osnovne šole Ivana Groharja smer Podlubnik. Škatni radar na Vipavski hitri cesti na koncu delovne zapore med Ajdovščino in Selom smer Italija, omejitev 40 km na uro. Če so policisti še kjeni, 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Ceruše, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švab.
1: Obstajajo ljudje, ki pridejo... Ej. 26. august je danes. Obstajajo ljudje, ki pridejo gor tudi z avtobusi, organizirano, na tešče, zelo zgodaj in ostanejo do zelo poznega.
2: Na tešče.
3: No, odvisno kako tešče, ne?
2: Ja. Diskutabilno, ampak ja, se strinjam.
1: Prihajajo,
2: pridejo. No, ni važno.
0: Zlatorogov Ruza.
3: Planica, planica.
2: Ni važno, kako boste vi prišli. Seveda spodbujamo, da se gre peš gor, ampak tudi, če se zgodi, da ste prišli z avtom, avtobusom, z kolesom, z skirojem, vse enje, ampak bodite tam 9.30, štartite pravočasno, ker se 9.30 vse to začne in ustrajali bomo do 14.
1: Vse
2: ure.
1: To se začne. Čisto vse se začne in traja, če želite, lahko tudi do večera. Matija se mimo grede namignil, da bo after party potem v določenem kraju pri Planici ali ostanete v Planici.
3: A je after party, lokacija skrivnost?
2: Kje bom jaz videl, da nekje diši požaru in da je muska, jaz grem tja.
1: Imamo več zlatorogovih izhodišč, na katerih se registrirate, prejmete zapestnico, ki je ključna za vstop na zaključno zabavo. Vse istočnice, lokacije vas čakajo zdaj na radioaktual.si.
3: Smo pa, kot vsak dan, tudi danes objavljeni na naš Facebook, Instagram in spletno stran video, v katerem smo Dejana Dogaja postavili pred izziv v igri Zlatorogov Ruzak. Zdaj, vaša naloga je, da si video pogledate, ga lajkate ali pa komentirate, ker vsak dan po 9. uri, tudi danes, izžrebamo nekoga, ki prejme darilni paket Laško, ki ta teden vsebuje tudi dve vstopnici za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru. In potem v petek ta velika glavna nagrada tega tedna, Zlatorogov Ruzak. In pa še ena posebna nagrada, res en kup nagrad, v petek bo nekdo izmed vseh sodelujočih pri vseh dogodkih letošnje sezone Laško gremo v hribe, prejel ne samo Zlatorogov Ruzak, ampak še majico s podpisi vseh nastopajočih.
2: In to ni vse. In to ni vse.
3: In to ni vse.
2: Kaj imamo še?
3: Kaj pa imamo še?
2: Vsem, ki pridete, bo Heidi dala za rundo.
3: To ne može.
4: To soboto gremo v Planico. Z vami bomo v Telemark skakali in cententne odpirali tudi Dejan Dogaja Band.
0: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: običaju. Bazilika Lurške Matere Božje v Brestanici, imenovana tudi Slovenski Lurd, je romarska in župnijska cerkev, torej ena od sedmih bazilik v Sloveniji. Je največja cerkev v Posavju in zaradi svoje velikosti ter mogočne arhitekture privablja številne obiskovalce. Gradnja se je začela leta 1908 in končala leta 1914. Pobudo za gradnjo je dal kaplan Jožef Cerjak, denar pa so zbirali Slovenci iz domovine in tujine, zato je cerkev dobila ime Slovenski Lurd. Zgrajena je v neoromanskem slogu in ima tri ladje. Pri njenem nastanku so sodelovali številni domači in tuji umetniki. Notranjost krasijo bogate poslikave, barvna okna ter številni oltarji. Posebej pomemben je glavni oltar z Lurško materjo Božjo. Cerkev je bila slovesno posvečena leta 1914, leta 1929 pa jo je papež Pij XI razglasil za baziliko. Pomemben del notranjosti so tudi velike brandlove orgle iz leta 1928, ki imajo 39 registrov in več kot 2500 piščali. Bazilika Lurške Matere Božje je tako pomemben verski, kulturni in arhitekturni spomenik. Zaradi svoje mogočne podobe, bogate umetniške opreme in dolgoletne romarske tradicije upravičeno nosi ime Slovenski Lurd. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
2: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
4: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park.

0: pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Cene goriva od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Priloga v Svet 24 je revija Jana.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Narejen za moje ušesa.
3: Aktualno.

0: na dobalo 28.9. Torej smo vadili celo jutro, tako da je čas, da damo ven. 3, 4.
1: Cele!
0: Prav, hajdi! Velik dan za Slovenijo, velik dan za Celje, velik dan za Ligo prvakov. Danes tekma za vstop v Ligo prvakov v Celju. Cele, Slovan iz Bratislave. In Martina tudi v prvi vrsti čaka na ta veliki dogodek, veliki dan.
2: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Kot ste rekli, Celje je preplavila ena nogometna euforija, pa zdi se mi, da ne samo Celje, ampak celotno Slovenijo. Pravzaprav lahko rečemo, gre to za zgodovinski trenutek. Ali se bo torej našim Celjanom uspelo vrstiti v Ligo prvakov ali ne. Zadnjič v Bratislavi 1-1, to je dobra izhodiščna točka. Danes pa igrajo pred razprodanim celjskim stadionom. Mislim, da nas bo okoli 12.000, seveda iz cele Slovenije, neki navijači tudi iz Bratislave, ampak mi bomo glasnejši. In je to poseben dogodek za nas Celjane, za naše fante in pa konec konca tudi za celotno Slovenijo. Se mi zdi, da vsi želijo zdaj na to tekmo, na ta stadion. Včeraj sem bila pred njihovo klubsko trgovino, to je bila taka vrsta navijačev, ki si želijo danes ponosom navijati za fante v klubskih barvah. In je to en poseben dogodek, en poseben praznik. Moram reči, da sem se tudi s fanti pogovarjala, da so ful optimistični, da so rekli, da tako pripravljeni, kot so danes, niso bili še nikoli. Tako da mi se vsi nadejamo zmage in že homi čakamo današnji večer. Ob 21. uri je tekma. Tistim, ki ne bo uspelo pri dancu Celje, spremljite prek televizijskih sprejemnikov, navijajte, ker to je velik korak, velik trenutek pravzaprav za celotno Slovenijo. Ekipca, uživajte. Če fantje zmagajo, me 3 dni ni.
0: Ok, se prideš 1. septembra, tako da imaš koliko? 1, 2, 3, 4... 4 dni za after party poslavljanje. Mi držimo pesti vsi skupaj. Tudi Andrej Milković, Milko pravi, da je to, če bo to, če gre Celje v Ligo prvakov, je to uspeh za celoten šport, nogometni šport, vsi klubi dobijo nekaj del kolača, tako da držimo vsi skupaj pesti, danes navijamo. In režiser točno ve, da je Martina Švab v publiki, ker vedno, če spremljaš tekmo, vedno
3: na njo pokaže.
0: Vedno pokaže na njo. Jaz verjamem, da danes ob 11, da se bo slišalo tole zvečer.
1: Jaz mislim, da je zmaga še toliko bolj sigurna, zagotovljena, ker bo, veš, koliko bo slovenskih navijačev. To bo taka podpora, imam kar kurjo kožo, ko sam razmišljam.
0: Ne samo na stadionu, ampak tudi doma na sedežnih po glasu.
1: Na kauči.
3: To je, kada bo reprezentanca igrala.
0: Točno to.
1: Ja. Ja.
0: In če Hrvat navija za Celje, njega vraga, da gremo.
1: Dejmo
0: Celje!
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualno.

0: 4 часа, поль десето.
1: Добро јутро! Сончна среда пред нами, чрез хриби, над хриби некој облаков, чрез дан па мед 25 и 30 ступин. Тренутно Словен градец, Марибор, Трбовлје 21, Мурска Собота, Черномелј 23, на обали па најтоплеје 25 ступин. Јутри и на петек сончна и вроча, равно прав вроча мед 28 и 32 ступин, потем па субото малце охладитве и спременливо облачно.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Še vedno nekaj zastojev na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkama Dramlje in Slovenske Konjice, pa tudi od Krtine proti Ljubljani še vedno zastoj. Dolenjska avtocesta, smer Ljubljana med priključkama Bič in Ivančna Gorica, prav tako na primorski avtocesti smer Koper zastoj pred priključkom Postojna. V noči na četrtek med 8 uro zvečer, torej nocoj in 5 uro zjutraj, bo zaradi del na gorenjski avtocesti v obe smeri zaprt predor Šentvid. Obvoz bo po ljubljanski severni obvoznici in potem po Celovški cesti. Radar v Vidanovcih pri Ljutomeru, malo naprej od delavnice, pa v Vidanovcih na Goričkem, v Škofji Loki nasproti osnovne šole Ivana Groharja smer Podlubnik, prav tako na gorenjski avtocesti za priključkom Lesce na nadvozu Vrba meri v obe smeri, prav tako v Škatli radar na Vipavski hitri cesti na koncu delovne zapore med Ajdovščino in Selom smer Italija omejitev 40 km/h. Časov policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
3: Zdaj en mini popravek. Hajde, ni treba vsem častiti. Častiš samo tistim, ne samo tistim, ampak predvsem tistim,
4: okay,
3: pa tudi tistim, ki pridejo z zlatorogovim ruzakom. Saj te moraš.
4: Okay.
5: Zlatorogov ruzak.
3: To je bonus paket, ker spet na stran. Aktualov Instagram, Facebook, tam je fantastičen video, v katerem smo tokrat Dejana Dogaja postavili pred izziv v igri Zlatorogov ruzak. Torej vsak dan samo komentirate, lajkate, ste v žrebu in danes po 9. uri prav tako v kratkem žrebamo novega, tistega, ki prejme darilni paket Laško, ki ta teden ekskluzivno vsebuje tudi dve vstopnici za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru.
4: Ok, se pravi, v petek podelimo glavno nagrado, to je Zlatorogov ruzak, in ta, ki prejme ruzak, torej dobi tudi mene eno pivo. Fair, ok, ja, to pa sprejmem.
3: Pa še tisti, ki potem od vseh, torej vsi, ki ste sodelovali letos v fantastični zgodbi Laško gremo v hribe, sodelovali, torej lajkali, všečkali, komentirali, dobite pa ste v igri za petkov bonus nagradni paket, in sicer gre za Zlatorogov ruzak plus majico s podpisi vseh nastopajočih. Tudi tale mora
4: dve
3: biti.
4: Okay. Dve pivi.
3: Okay. Okay.
6: Tako. In če že dobite ta ruzak, pa se res podobno, da 29. pridete v Planico, kaj ti tam načakajo, Dejan Dogaja, band Agropop, Tomi Harmonik, Rok Piletič od tvoje himno, 9.30 se dobimo tam, ne zamujati.
3: Pa za pesnico rabite, dobite jo seveda na Zlatorogovih izhodiščih. Kje so ta izhodišča, dobite zdaj informacije na radioaktual.si.
7: Gremo ribe prav vsi.
8: To soboto gremo v Planico, z vami bomo v Telemark skakali in cententne odpirali tudi Dejan Dogaja Band.
7: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Točno to bo danes odmevalo. V Celju držimo pesti, da se zgodi 18 minut do 10. Andrej Milkovič, Milko iz ekipe.
1: Oni imajo tisto, kaj jim delamo, veš.
0: Kaj jim delamo? Time out. Več mi povej.
2: Pa Jure, če pa tega ne poznaš.
0: Ja, dej, jaz sem res tam bil doma, ampak nisem pa ne tekočil
1: z vsem. Tribune, če se vse dobro konča, sploh če se konča še s kakšno malce višjo zmago, potem gre tista, kaj jim delamo. Torej, ja, že nekako ponarodela v Celju in veliko krat in zapeta in predvajana, glede na to, da je bilo kar nekaj celjskih zmag, ampak ta danes bi bila največja od vseh, o tem ni nobenega dvoma. 21:00 Celje Slovan Bratislava v Celju, povratna tekma sklepnega, zaključnega, zadnjega kroga kvalifikacije za Ligo prvakov, play-offa. No, vse zadnje tekme, ki že sama po sebi nosi zunanjo podobo Lige prvakov. Torej, to je že faza tekmovanja, ki dobi vse, kar ima Liga prvakov, vsa obeležja, himno Lige prvakov, prvič v Celju in tako naprej in tako naprej. Vemo, neodločen izid z prve tekme, ena proti ena, v bistvu katerikoli bi bil neodločen izid, ni pomembno, včasih to ni bilo tako, pravila so bila drugačna, ampak brez veze razpravlja to pravilih, ki jih ni več, zdaj je tako, da neodločen izid je neodločen izid, ne glede na število doseženih zadetkov na gostovanju doma, kjerkoli pač, tako da nekdo bo moral danes zmagati na tak ali drugačen način, zmagati je seveda mogoče po 90 minutah, po 120 minutah, po se petih serijah 11 metrov, ali pa kot včeraj v italijanskem pokalu, mislim, da so potrebovali 24 serij 11 metrov, wow, ali nekaj takega. Torej vse je mogoče. V teoriji, kot jaz rad kdaj zabavno povem, v teoriji je vsaka taka nogometna tekma neskončna. Ampak ta teorija se potem nikoli udejanja. Ampak je zanimivo, recimo, koliko športov je takih, ki so v teoriji neskončni. Torej 17 let bi lahko vse skupaj trajalo, če ne bo noben zgrešil 11 metrov. Šalo na stran. Upajmo, da bodo Celjani tisti, ki bodo torej po dveh urah ali pa po treh ali pa po štirih prišli do tega res fantastičnega uspeha. To bi bil seveda prvi slovenski klub v tej prenovljeni Ligi prvakov na isti lestvici 36 klubov. Edini pa Maribor doslej v tisti malce starejši Ligi prvakov z manjšimi skupinami. Celjani imajo seveda eno zadevo že v žepu, to je Liga Evropa. Če se jim ne bi šlo, bodo igrali ligaški del Lige Evropa. Tudi to je doslej uspelo zgolj Mariboru, tako da velik uspeh je že v žepu, še večji je na mizi. Morda se izide, če se ne, bomo že nekako, ampak športniki so tisti, ki si najbolj želijo uspeha.
3: Zgodovinski trenutek za Celje in Slovenijo, pravzaprav.
0: Milko,
3: kdo je na papirju? Se vem, da je nehvaležno vprašanje.
0: Jaz bi rekel 50-50. No. Jaz bi rekel 50-50. Mislim, da smo to tudi videli na prvi tekmi. Nekako sem tako razmišljal že pred prvo tekmo. Slovaki so si celi imeli neke teorije, da je njihova ekipa boljša. Jaz mislim, da ni. Jaz mislim, da so Celjani odlično sestavljeni, dobro vodeni. Tudi absolutno ne podcenjevati nasprotnika. Jaz bi res rekel 50-50, torej nogomet pa, kot vemo, za nameček še najbolj nepredvidljiv od vseh športov, težko je karkoli. Mislim, da bodo odločale tiste res zadeve, ki jih ni mogoče predvideti, torej ena žoga se odbije tam, nekdo steče tja. Enostavno je treba imeti sistem, kjer čim manjkrat dovoliš, da bi o tvoji usodi odločala na ključe, ampak nekaj na ključe se pa vedno prikrade. Samo statistika mora biti na tvoji strani.
3: Si predstavljaš si svetovni nogometni zvezdniki, največje ekipe nogometnega sveta.
0: V teoriji je možno marsikaj
3: čez nekaj mesecev.
0: V teoriji so to jesen možni tudi prizori, kot smo jih zadnje dni spremljali z Lakersi. Se pravi, če bi trenutno v tem trenutku gostovala ena Barcelona, bi gledali nekaj podobnega.
3: Ja, torej
0: bi Laminja mal prihajal iz enega od top slovenskih hotelov, okrog bi bilo pa morda še več otrok, kot je bilo v teh dneh za Lakersi. Tako da to so možne stvari, torej vemo, na mizi so Barcelona, Real, Manchester City, Paris Saint-Germain kot dvakratni evropski prvak, ampak najprej si je treba vozovnico za to elitno druščino priboriti.
3: Se mi je koža naježila in prav zato je to velika tekma in prav zato danes vsi, ki obožujemo šport, obožujemo predvsem tudi nogomet, danes navijamo vsi skupaj za Celje.
0: Ja, težko je danes navijati proti Celju, tudi če zelo, zelo stiskate pesti za kakšen klub, ki je v ligi celjski rival, pa danes gre za vse, kaj ti moramo vedeti, da taka zadeva na vse zadnje potegne za seboj tudi ogromne, ogromne finančne benefite za vse slovenske klube, za slovenski nogomet kot celoto. Tako da res je treba biti kar precej trapast, da danes navijaš proti Celju.
3: Ti si velika faca, velika oseba in zdaj obstaja verjetnost, da te nogometaši Celja poslušajo, kaj bi jim povedal, ena misel direktno za njih.
0: Samo
1: vroča srca pa hladne glave, vedno, mirno, preudarno in pa z ogromno strasti. Ne gre brez strasti, pa ne gre brez mirnosti in nekako premišljenosti. Tako da, če najdeš pravo kombinacijo tega, če zmanjka strasti, če zmanjka energije, nimaš šans, če na drugi strani dovoliš, da ti odnese glavo, tudi ne. Tako da, ta kompromis je vedno najpomembnejši v nogometu ali pa v življenju.
3: Odlična misel. Držimo pesti za Celje. Hvala, Mirko.
1: Z veseljem.
4: Time out. Pokrovitelj timeouta je ekipa.

0: Ritual Kum.
1: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
2: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
3: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen.
2: Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
4: Citroen.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
7: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo?
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ulice na Radiu Aktual Ku.
1: Visoke rafinerijske marže dvigujejo ceno dizla. ZDA nameravajo priklicati vizume do 200 tisoč prosilcem za azil. Vreme danes večinoma sončno. Dober dan, z vami sem Anne-Marie Kekec. Zadnje tedne zaznamuje rast cen goriv, čeprav se je surova nafta pocenila. Kot je za medije pojasnil analitik Tilen Šarlah, so težave v rekordno visokih maržah rafinerij. Razlika med ceno dizla in ceno vhodne nafte je po njegovih besedah sredi avgusta prvič presegla mejo $100 za sod, kar je petkratnik običajne vrednosti. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa namerava preklicati vizume tujim državljanom, ki so v državo prišli kot turisti oziroma zaradi poslovnih zadev, nato pa so zaprosili za azil, je sporočil State Department. Gre za nov ukrep Trumpove administracije za omejevanje priseljevanja v ZDA in bi lahko zajel do 200 tisoč ljudi. V sindikatu državnih organov, konferenci sindikata upravnih enot, predlaganim spremembam poslovnega in delovnega časa upravnih enot, zlasti uvedbi dveh zaporednih dni poslovanja v poznih popoldanskih oziroma večernih urah, v predlagani obliki nasprotujejo. Svojimi pomisleki so predstavnike resornega ministrstva seznanili včeraj. Na robu mestnega parka v Mariboru je včeraj potekal shod v bran mariborskim drevesom, na katerem je okoli 100 udeležencev izrazilo nestrinjenje z nedavnim posekom kostanjevih dreves na tem mestu. Zahtevali so bolj odgovorno in strokovno podkovano ravnanje s skupnim prostorom. Samo Jerenko je na svetovnem prvenstvu v globinskem prostem potapljanju na karibskem otoku Roatanu osvojil bron v disciplini z dvojnimi plavutmi. Slovenski potapljač je presenetil samega sebe, saj discipline letos ni treniral, kljub temu pa se je potopil 104 metre globoko. V paradni disciplini brez plavuti je bil diskvalificiran. K vremenu in Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
5: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
6: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
5: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
7: Kokos.

0: osvežitev z La Popsi.
1: La Popsi, pravo sadje na palčki, ki se topi. Kot nalašč za osvežitev v vročih poletnih dneh. Kateri okus La Popsi pa najbolj osveži vas? Pošljite odgovor na 41 30 30 70 in morda prav vas osvežimo s kar 12 škatlicami La Popsi.
0: La Popsi, pravo sadje, ki se topi.

0: Ritual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Prite.
1: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Mega poletna akcija v Dan kuhinj Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhinj-celje.si.
1: V četrtek gremo v nebo. Bruno Rački, v živo 27. avgusta. Pridi na večer poln glasbe, dobre volje in dalmatinskega šarma. Karte na olaj.com.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Danes bo večinoma sončno, nizka oblačnost se bo dopoldne razkrojila. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižja temperatura bo 12 stopinj, najvišja 34 stopinj.
5: Meritve hitrosti se izvajajo v Vidanovcih pri Ljutomeru malo naprej od delavnice. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Srebrni val na radiu Aktual.com.
2: Nekaj več ohlajenih dnevov pravzaprav in predvsem noči. Jutra so prav prijetna, seveda

Rok, Zupanin staž Budkovec bova vaša gostitelja. In kaj naj rečem, vreme se pa spreminja in se počasi obeša na jesen. Sej, tista vročina je bila kar kruta malo časih, a ne? Je pa res, da ta ohladitev prav paše tudi rastlinam in vsem, kar je, predvsem pa jasno dež. Torej, sreda, sredina tedna, srebrni val, z dogodki na današnji dan, z minutko za kulturo, kakšno društvo pokličemo, imamo nekaj obvestil in seveda konec meseca so tudi slavljenci, tokrat društvo upokojencev Trbovlje, ki bodo praznovali ali pa so praznovali svoje seveda rojstne dneve. In tako, ob koncu malce smeha, gubica za smeh itak je vedno prisotna v naši vdaji in kot bi mignil, ja, se bo treba kar posloviti. Zato torej, drage moje in dragi moji dogodki za današnji dan začenjamo pravzaprav s, bom rekel, z rojstnimi dnevi tudi. Na današnji dan, pred mnogo leti pravzaprav, pa je še posebej, bom rekel, omembe vredno naslednje. Namreč rojen je bil naš Janez in Borut Pahor pravzaprav. Zgodba torej našega pisatelja sodi danes gotovo med najbolj poznane slovenske pisatelje v tujini, njegova dela pa so prevedena v številne evropske in svetovne jezike, se je torej začela torej 26. augusta 1913. v Trstu. Komaj 7 let pozneje je kot deček gledal, kako je gorel slovenski narodni dom v Trstu in to je bil le začetek dolgoletnega preziranja in preganjanja, ki sta ga kasneje zaznamovala v njegovem življenju. Sicer pa bil deležen seveda za svoje delo in stališča, bomo rekli Pahorjevo značilno pripovedništvo, je doživelo novo pomlad, pa pravzaprav še po osamosvojitvi Slovenije. Z najvišjim slovenskim priznanjem za dosežke v kulturi, Prešernovo nagrado, je bil nagrajen leta 92. Oblikovali so ga s častnim znakom Svobode Republike Slovenije, Univerza v Ljubljani pa ga je na pobudo Filozofske fakultete nominirala za najvišje priznanje literarnega sveta Nobelovo nagrado. Pahor je prejemal priznanja in izraze spoštovanja tudi v tujini. Francija mu je med drugim podelila naziv Vitez Legije časti. Italija pa mu je za roman Nekropola podelila prestižno nagrado Premio Napoli. Kot prvi Slovenec je prejel naziv častni meščan Trsta.

0: Minuta za kulturo.
1: V minutki za kulturo pa tokrat en krasen vers, pravzaprav pesem našega znanca, bomo rekli, starega bom rekel, ki ga moram reči, da kar pogrešam. Že kar nekaj časa ga nisem srečal in videl, jaz upam, da je z njim vse v redu. Naslov pesmi Lučki. Slamo slutil sem, da sem na svetu zato, da te čakam, da boš prišla kot iz pravljice, nežna vila, šipkasta snežinka z ljubeznijo in svetlobo, ki sem jo iskal in iskal. Ko sem te zagledal, sem otrpnil od presenečenja ali strahu spoznanja, da se sanje lahko uresničijo. V trenutku sem vedel se in čutil sem, da je tudi tvojega iskanja konec. Tisti dah, ki je zašepetal neskončni, da. Spoznal sem, zakaj so solze biseri, ki jih rojevajo školjke v neprestani bolečini, in ko začutiš njihovo vlažnost in lesk, veš, odkot prihaja ljubezen. V temi, čisto na dnu, ko nisem več tipal, sem slišal, samo otrplo zaznaval, si me objela s svojim žarkom. Prinesla si veter, da je odvrtinčil stare spomine. Odprla si okno sonca in mi čistila rane. Prižgala si plamen. Danes vem, zakaj ti je bilo ob rojstvu namenjeno ime Lučka.
0: Minuta za kulturo na Radiu Aktual.com.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Pošiljam pravzaprav lep in prijazen pozdrav seveda Mari Govejškovi. Občinska organizacija Zveze borcev za ohranjanje vrednote Nobej Strbovelj, na liniji pa, kot rečeno, živjo.
2: Ja, lep pozdrav. Avgust gre proti koncu, prav tako tudi počitnice, tudi nam, borčevski pisarni. Vsega lepega je enkrat konec, ja, žal je pred tako. Predvsem pa nam je tudi žal, da nismo napolnili enega avtobusa, ki bi nas v soboto 29. avgusta odpeljal na Graško goro. Res žalostno. Rab ne, Graška gora ne. Torej, na Graško goro se ne bomo odpeljali. Obveščamo vas, zbiramo prijave za udeležbo na proslavi 12. septembra ob 11. uri na hipodromu v Lipici, ob dnevu priključitve Primorske k matični domovini. Prijave zbiramo do srede 3. septembra 2026. Skoraj neverjetno je to, da se zadnja leta ne prijavljate več na organizirane proslave. Sprašujemo se, ali so se res tako močno zamenjale generacije naših članov v zadnjih 10 letih. Kaj je vzrok za to, da niste več zainteresirani za to obliko druženja? Organiziranje proslav in prireditev v spomin na narodno osvobodilno borbo, v spomin na dogodke, ki so se zgodili pred 80 ali več leti. Ta dejavnost je namreč tudi del naših letnih programov. Prepričana sem, da bomo o tem spregovorili v torek 2. septembra, ko je predviden posvet s predsedniki združenj in predsedniki pokrajinskih svetov Zveze združenj borcev NOB Slovenije. Vsebina posveta bo namenjena pregledu dosedanjega dela v združenjih in pokrajinskih svetih, izmenjavi izkušenj ter obravnavi aktualnih vprašanj povezanih z delovanjem organizacij. Tema pogovora bo tudi načrti in prioritete za prihodnje obdobje ter možnost za razvoj aktivnosti. Mogoče kakšen predlog iz vaše strani. Z veseljem ga bomo obravnavali na posvetu. V četrtek 27. avgusta smo vabljeni na praznovanje rojstnih dni slavljencev oskrbodancev v domu Franca Salamona na Terezi, ki so in še bodo praznovali rojstni dan meseca avgusta. Slavljencev je kar 18. Že danes jim počiljamo lepe pozdrave in želimo vse dobro, kolikor bo kdo od vas poslušalcev ob 10. uri hodil mimo doma starejših na Terezi, pa le stopite v dom, kjer bomo zaploskali slavljencem. Ne pozabite na Lendavske toplice. Pravijo, da je prijetno in z veseljem pričakujejo. Za danes toliko, pa en lep pozdrav.

0: Srebrni val. Čestitamo.
1: V tem mesecu pa praznuje kar za jedno število iz društva upokojencev Trbovlje so nam ga poslali. 90 let štejeta Ružica Ferlič in Ana Romih, 91 Marija Springer, 92 Drago Aškerc in Ludvik Čoš, 93 Vinko Štern, 94 Rozalija Resnik in Frančiška Jurše, 95 pa Klaudija Kunstel. In še 95 šteje tudi Olga Vidmar Pivk, 96 let Jože Belec in 97 let Drago Rožaj in Jožef Jagar. Vse lepo in dobro jim želimo, seveda v sredinah, kjer so, in še veliko, veliko zdravih in srečnih dni. Naslednje obvestilo pa je namenjeno vsem vam, seveda, dragi in spoštovane poslušalke in poslušalci. Društvo upokojencev Trbovlje, seveda, mešani pevski zbor Javor v svabi. Ja, željo, tisti, ki imate željo do petja, da se jim pridružite v pevskem zboru. Vaje imajo v ponedeljkih, četrtkih od 17. do 19. ure v pevski sobi društva. Dodatne informacije vsekakor dobite v dopoldanskih urah na društvu upokojencev. Zapisali so še: negujmo in ohranjajmo slovensko pesem. Se priporočamo in nasvidenje na vajah.
0: Srebrni val na Radiu Aktual.com.
1: Ja, takole grejo danes, seveda, tisti za smeh. Jaz upam, da so smešni, seveda, da so. No ja, veste, zdaj je čas, malce čudn, nenavadn, vreme tudi, in tako bo nekako po hudem neurju Janez vpraša soseda Gorenca. Ti je neurje povzročilo veliko škode na strehi? Ne vem še prav. Sosed, veš, ja, kako da ne veš, se čud Janez. Ja, veš kva, še nismo našli strehe. Mož je vsak večer prišel napit domov in žena mu je stalno pridigala ob prihodu. Ko je to povedala svoji prijateljici, je ta svetovala, naj spremeni taktiko. In res, ko se je mož nekega večera spet pijan vrnil domov, je odložil plašč, žena pa mu je takoj ponudila copate. Boš jedel, ljubi moj, ga je vprašala. Si že žejen, boš morda kavico? Mož je presenečeno obstal, se obrnil in odšel proti izhodu. Oprostite, veste, zamenjal sem vrata stanovanja, reče. Ja, takole je bilo danes v naši srebrni oddaji, bomo rekli. Srebrni val, seveda, imenovali. Drage in spoštovane poslušalke, čas se nam je iztekel. Lepo se imejte, še veliko poletja bajede prihaja in tudi toplote. Skratka, veliko zdravja in srečno do prihodnega tedna. Nasvidenja.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: Radio Aktual Kum.
2: Eti Elektroelement in Eti Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
3: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
5: Veliki nogometni spektakel v Trbovljah. V sredo 26. avgusta ob 17. uri prihaja v športni park Rudar Ljubljanska Olimpija. V prvem krogu pokala pivovarna Union se bosta pomerila. NK Rudar Trbovlje in NK Olimpija Ljubljana. Pridi navijat za Rudarja, čaka nas prava nogometna poslastica. Sreda ob 17. uri, športni park Rudar.
6: Srce za Rudarja!
7: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango, samo 0,89 evra za pločevinko. Pijača Malt, različni okusi, samo 0,89 evra za pločevinko. Radler Izotonik, samo 1,19 evra. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
8: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
9: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
10: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče.
11: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
12: Danes bo večinoma sončno, nizka oblačnost se bo dopoldne razkrojila. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižja temperatura bo 12 stopinj, najvišja 34 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Videnovcih pri Jutomeru malo naprej od delavnice. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: osvežitev z La Popsi.
1: La Popsi, pravo sadje na palčki, ki se topi. Kot nalašč za osvežitev v vročih poletnih dneh. Kateri okus La Popsi pa najbolj osveži vas? Pošljite odgovor na 41 30 30 70 in morda prav vas osvežimo s kar 12 škatlicami La Popsi.
0: La Popsi, pravo sadje, ki se topi. Novo na aktualu.

0: Kupiš, mi odrežeš hrbet, poskeniraš vse strani, potem pa jo uničiš. In vse to zato, da bo umetna inteligenca bolj pametnejša od nas. To menda trenutno počnejo nekatera največja tehnološka podjetja. Problem ni samo v tem, da fizična knjiga s takšnim dejanjem izgine, večji problem je, kaj se zgodi z znanjem potem. Če digitalna kopija ostane na zasebnem strežniku podjetja in se uporabi samo za učenje modela, potem to ni isto, kot če bi knjigo digitalizirali in jo dali v javno knjižnico ali arhiv. Umetna inteligenca. Če se ti recimo naučiš vsebine neke knjige, je potem ta knjiga na nek način ohranjena?
1: Lahko bi rekli, da ja. Če informacije iz knjige postanejo del mojega znanja, potem vsebina na nek način ostane prisotna. Sama fizična knjiga sicer izgine, vendar se njene informacije lahko še naprej uporabljajo pri odgovarjanju na vprašanja in ustvarjanju novih vsebin.
0: Deloma, ampak tukaj moramo biti zelo previdni. Umetna inteligenca ni arhiv. Iz umetne inteligence kasneje ne moremo dobiti popolnega, originalnega in preverjenega izvoda knjige. Če fizični izvod izgine, digitalni sken pa ni javno dostopen, imamo lahko situacijo, kjer je umetna inteligenca knjigo prebrala, človek pa do nje nima več dostopa. Umetna inteligenca, torej zakaj so stare knjige sploh tako zanimive za učenje umetne inteligence? Saj je internet poln informacij.
1: Ker so knjige pogosto precej bolj urejen, premišljen in kakovosten vir kot naključna besedila na spletu. Poleg tega vsebujejo ogromno znanja, zgodb in informacij, ki jih na internetu morda sploh ni. Ali pa so tam predstavljene precej manj zanesljivo.
0: Točno. Pa še nekaj je. Stare knjige imajo danes posebno vrednost, ker skoraj zagotovo vemo, da jih je napisal človek. Internet pa se vedno bolj polni z besedili, slikami in drugimi vsebinami, ki jih je ustvarila umetna inteligenca. Zato se pojavlja precej pomembno vprašanje, kako bomo v prihodnje zaščitili knjige in znanje, ki ga vsebujejo. Verjetno bomo morali postaviti precej bolj jasna pravila za začetek. Če podjetje knjigo recimo destruktivno poskenira, bi moralo biti jasno, kaj se zgodi z digitalno kopijo. Ali bo ta dolgoročno ohranjena in ali bo dostopna tudi knjižnicam, raziskovalcem oziroma javnosti. Posebej previdni pa bi morali biti pri redkih, razprodanih in zgodovinsko pomembnih knjigah. Tam bi moralo imeti ohranjanje fizičnega izvoda prednost pred tem, da ga nekdo razreže samo zato, da pridobi podatke za umetno inteligenco. Ker umetna inteligenca lahko znanje uporablja, ne more pa sama nadomestiti knjige. In mogoče bo prav to eden večjih izzivov v prihodnosti, poskrbeti, da bomo ob ustvarjanju vedno pametnejših strojev hkrati ohranili tudi vire, iz katerih so se ti stroji učili. Stoletja smo knjige varovali zato, da znanje ne bi izginilo, zdaj pa bomo očitno morali poskrbeti za to, da jih ne bomo izgubili, ravno zato, ker hočemo to znanje prenesti v umetno inteligenco. V vaši družbi sva bila Rok Zupan in Mirza Ribič, do prihodnič samo še srečno.
2: Robokum, ko umetna inteligenca sreča resnico.
3: Elektro Ljubljana obvešča.
4: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 28. avgusta od 8. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Lesjački izvod Tennis Park Levo.
3: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Ulice na Radiu Aktual Kul.
1: Knaus pričakuje pojasnila Sove glede morebitnega vpliva Rusije in Izraela na suverenost Slovenije. V Brežicah nocoj začetek festivala evropskega filma. Vreme danes sončno. Dober dan vam želim, Anemarie Kekec. Na današnji seji Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb KNOVS pričakujejo predstavnike Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Ti jim bodo predstavili informacije, ki jih imajo glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela na suverenost in nacionalno varnost Republike Slovenije, izhaja iz dnevnega reda. V Posavskem muzeju Brežice se danes začenja festival evropskega filma, ki bo do sobote postregel s 15 celovečernimi in enim kratkim filmom. Izmed njih se jih bo letos 6 prvič pomerilo v tekmovalnem programu. Prvič bodo podelili tudi častno nagrado za izjemen prispevek evropskemu filmu, ki jo bo prejel Boris Kavaca. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa namerava preklicati vizume tujim državljanom, ki so v državo prišli kot turisti oziroma zaradi poslovnih zadev, nato pa so zaprosili za azil, je sporočil State Department. Gre za nov ukrep Trumpove administracije za omejevanje priseljevanja v ZDA in bi lahko zajel do 200 tisoč ljudi. V porodniškem oddelku bolnišnice v pakistanski prestolnici Islamabad je v jutranjih urah izbruhnil požar, v katerem je umrlo 14 otrok, so sporočile lokalne oblasti. Požar je po navedbah bolnišnične uprave izbruhnil v klimatski napravi in se hitro razširil po zračnikih s kisikom. Nogometaše Celja drevi ob 21. na stadionu Zdežele čaka povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno v spodbudo vlil razprodan stadion. Prva tekma se je končala z 1-1. K vremenu in Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben.
6: Ale.
4: In Atomic Harmonic.
5: Gremo v hribe,
4: projekt pivovarne Laško.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Aktual Kum.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: Ekstra forum, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
3: Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Cene goriva. Od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi. Občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Priloga v Svet 24 je revija Jana.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Danes bo večinoma sončno, nizka oblačnost se bo dopoldne razkrojila. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižja temperatura bo 12 stopinj, najvišja 34 stopinj.
7: Na štajerski avtocesti proti Mariboru je gost promet med počivališčem Zima in predorom Pletovarje ter proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Na dolenski avtocesti v smeri proti Ljubljani je gost promet med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Na primorski avtocesti proti Kopru je gost promet najprej med Kozarjem in Brezovico in nato še pred priključkom Postojna. V noči na četrtek bo zaradi del zaprta štajerska avtocesta v smeri proti Mariboru med Blagovico in Vranskim od 22. do 5. ure. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvozi bodo urejeni in označeni. Prav tako bo v noči na četrtek med 20. in 5. uro zaradi del na gorenjski avtocesti v obe smeri zaprt predor Šentvid. Obvoz bo po ljubljanski severni obvoznici in celovški cesti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Polijte je lepše, ko gre nacisti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Iz naših občin.
2: Poslušalke in poslušalci, prav lepo pozdravljeni. Danes je z nami župan občine Laško, Marko Šantej. Lep pozdrav.

0: da pa imate dvigalo in ste tako dostopni vsem, ki želijo pri vas urediti kakšne zadeve ali pa opraviti tiste nujne opravke.
1: Res je. Občina Laško se že vrsto let ponaša z nazivom Občina pomiri invalidov. Veliko smo v preteklih letih delali na izboljšanju dostopnosti, precej aktivnosti pa je tudi še v teku. Tako je od začetka poletja ob vhodu v občinsko stavbo urejeno in tudi že v funkciji dvigalo, ki omogoča enostavnejši dostop do prostorov same občine, predvsem seveda vsem gibalno oviranim osebam, pa tudi starejšim, staršem z otroškimi vozički in nosečnicam. V glavni pisarni pa smo že pred časom namestili tudi slušno zanko, ki omogoča lažje in boljše razumevanje in sporazumevanje za ljudi s težavami sluhom in imamo pa tudi elektronsko lupo za slabovidne. Če omenim še e-minibus Zlatorog, ki od začetka leta vozi občane do storitev v mestu Laško in prilagojeno urbano opremo, kot so naprimer taktilne označbe na tleh in pa kontrastni konfini oziroma stebrički, ki bodo po obnovi mestnega jedra predvsem slabovidnim olajšali gibanje in pa orientacijo po mestu. Potem smo res lahko ponosni na en velik napredek na tem področju.
0: Zdaj pa se ustaviva še tam, kjer se kdaj zaplete, kje parkirati, kako bi lahko parkirali bolje ali pa tako, da bi se izmenjevali stanovalci, obiskovalci in tisti, ki delajo v starem mestnem jedru. Kako ste zastavili parkirno politiko, kakšne so želje?
1: Parkiranje je že več let velika težava, predvsem v samem mestnem jedru. Še posebej pa se je ta težava odrazila v času prenove mestnega jedra, ko je bilo in je še na razpolago manj parkirišč kot običajno. Zato smo v sodelovanju s podjetjem IPOP, gre za Inštitut za politike prostora, pripravili oziroma pripravljamo izhodišča za oblikovanje novega, prijaznejšega parkirnega režima v občini s poudarkom na centru Laškega. Parkirni režim določa oziroma bo določal usmeritve in pravila o tem, kje, kdaj, za koliko časa in pod kakšnimi pogoji je parkiranje dovoljeno. V okviru priprave teh izhodišč pa želimo čim bolje razumeti tudi pogled samih krajanov, občanov, torej kako prebivalke in prebivalci, obiskovalke in obiskovalci oziroma vsi vi doživljate parkiranje v Laškem. Zanima nas predvsem, kje parkiranje dobro deluje in kje se pojavljajo težave oziroma potrebe po izboljšavah. Marsikaj sicer vidimo in prepoznamo seveda mi sami, verjamem pa, da več oči več vidi in da lahko kakšno situacijo nenamerno mi tudi izpustimo, zato vas želimo vključiti preko izpolnitve anketnega vprašalnika. Spletno anketo najdete na spletnih straneh in družbenih omrežjih občine Laško, vas pa pozivam, da jo v prihodnjih dneh tudi izpolnite. Hkrati pa naj dodam, da bo kmalu na voljo več dodatnih parkirnih mest. V sklopu gradnje prizidka zdravstvenega doma je namreč že zgrajeno parkirišče za več kot 20 vozil. Prav tako pa si prizadevamo za sklenitev dogovora z lastnikom parkirišča poleg poslovalnice pošte v mestnem jedru, da tako namenimo razpoložljiva parkirna mesta kratkotrajnem parkiranju v mestu.

0: wręczek ma garac.
1: Nowice iz naših občin.
2: Danes je naš sogovornik župan občine Laško Marko Šantej. Ustaviva se še pri poplavah. 4. augusta 2023, to je datum, ki bo nekako še dolgo ostal v spominu. Zdaj pa je tudi že čas za sanacijo same struge Savinje. Ste že pristopili k delom?
3: Eden izmed sanacijskih del je trenutno v teku, in sicer Direkcija za vode Republike Slovenije je pričela z deli na strugi reke Savinje dolvodno od Rimskih Toplic. Res je, gre za sanacijo posledic poletnega neurja in poplav, ki so samo območje prizadele 4. augusta leta 2023, se pravi pred 3 leti. V okviru teh del bo izvedena lokalna sanacija struge Savinje. Občanke, občane in druge uporabnike območja pa skupaj z direkcijo naprošamo za strpnost in upoštevanje morebitne začasne prometne ter druge signalizacije na samem območju izvajanja del.
2: Ustaviva se še pri novih delih, konec koncev gre za čisto svežo danes podpisano pogodbo za izvedbo projekta vrednega 300 tisoč evrov. Za kakšen projekt gre in kje se bo delalo?
3: Ravno danes smo slovesno podpisali pogodbo za izvedbo projekta fekalna kanalizacija Rečice druga faza, katere vrednost del znaša približno 285 tisoč evrov, to je z vključenim DDV-em. Naj pa omenim, da bo pogodbeni izvajalec oziroma dela izvajalo podjetje S5 projekt iz Žalca. Gre za del oziroma sklop kanalizacije, katerega skupna dolžina znaša nekaj več kot 1200 metrov. Na novo bomo tako priključili 15 objektov, od tega 14 individualnih gospodinstev, pa tudi en poslovni objekt v gospodarsko obrti coni v Rečici. Projekt tako predstavlja en pomemben korak pri nadaljnem urejanju komunalne infrastrukture na območju Rečice, hkrati pa tudi pri izboljševanju pogojev za kakovostno in seveda urejeno bivalno okolje. Naj omenim, da je ta sklop le eden izmed 6 prijavljenih v projekt dogovora za razvoj regij, ki je sofinanciran strani Evropske unije in pa Republike Slovenije. Skupna vrednost vseh teh sklopov, 6 sklopov kanalizacijskega omrežja, pa je ocenjena na 1,8 milijona evrov in bo sofinancirana v višini približno 900 tisoč evrov. Nadaljni sklopi oziroma gradnje pa bodo sledili v prihodnjih mesecih.

0: Novosti iz naših občin.
1: V mesecu, ki se izteka, se obeta tudi praznik krajevne skupnosti Jurklošter. Kaj vse se bo dogajalo ob tem, nam pove župan občine Laško Marko Šantej.
2: Konec meseca avgusta praznujemo skupaj s krajevno skupnostjo Jurklošter in letos bomo slovesno otvorili vodovod Mrzlo polje in pa nova otroška igrala pri ribniku na Marofu, urejena v sklopu participativnega proračuna letošnjega leta. Vodovod na Mrzlem polju obsega na novo priključenih 16 gospodinstev, zgradilo pa ga je javno podjetje Komunala Laško, skupna vrednost investicije pa je znašala približno 120 tisoč evrov. Hkrati pa je potekalo tudi polaganje širokopasovnega interneta preko podjetja Rune in na ta način so resnično ta gospodinstva dobila kar dve infrastrukturi hkrati. Igrala, kot že omenjeno, pa ste v okviru letošnjega participativnega proračuna izglasovali občani sami. Hkrati pa naj poudarim, da so ta igrala umeščena tudi poleg ribnika Marof, kjer smo v sklopu revitalizacije skupaj z ribiško družino in drugimi partnerji pa uredili preko LASA resnično izjemen projekt, revitalizirali območje in ta projekt trenutno kandidira za naj EU projekt letošnjega leta. Naj omenim za konec še, da po uradni utvoritvi v Jurkloštru sedi še gasilska veselica v organizaciji njihovega prostovoljnega gasilskega društva. Od 8 ure naprej vas bodo zabavali ansambel Barabini.
1: Zdaj pa to je za v soboto. Ostane nam še petek kot ogrevanje za vikend, pa imamo tudi še nedeljo.
2: Res pester zaključek poletja pred začetkom novega šolskega leta nas čaka praktično povsod po Laški občini se bo kaj dogajalo, tako vas vabim tudi na dogodek Dober tek in na zdravje, ki bo v petek 28. avgusta od 18. ure dalje na občinskem dvorišču. Gre za večer raznolikih okusov in kulinaričnih zgodb, ki boste obiskovalci seveda lahko predvsem okušali. Novo nedeljo pa se tradicionalno odvijajo konjerejske in kmečke igre v organizaciji naših neumornih in neutrudnih konjerejcev z vrha nad Laškim, zato vabljeni od 14. ure dalje, da jih obiščete na slogih.
1: Tako sva zdaj označila dogodke petek, sobota, nedelja, to so takšni družabni dogodki. Še prej pa četrtek, se pravi jutri, pa je dan, ko lahko naredimo nekaj dobrega, krvodajalska akcija se obeta.
2: Darovana kri vsakodnevno rešuje življenja in naše območno združenje Rdečega križa je zelo dejavno v organiziranju krvodajalskih akcij, za kar se jim včasih kar nekako premalo zahvalimo. Ena izmed letošnjih akcij se bo odvila že jutri, torej v četrtek 27. avgusta in sicer v sindikalnem domu v naselju Huda jama med 7. in pa 10. uro. Še vedno se lahko prijavite in darujete kri, na tem mestu pa hvala vsem, ki solidarno pomagate in s tem rešujete življenje.

0: Novosti iz naših občin.
1: Naš sogovornik danes je laški župan Marko Šantej. Zdaj za konec pa lahko še spomniva na razpise, na pozive, skratka, kje občina potrebuje sodelovanje občanov, če govoriva o razpisih in koliko sredstev je kaj namenjenih za občane in zakaj gre.
2: Trenutno imamo objavljene še 3 pozive oziroma razpise. Najprej omenjam poziv za subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav. Ta je odprt do 30. oktobra letošnjega leta. Kot vsako leto, tudi letos za to namenjamo 10.000 evrov. No, vsi tisti, ki se želite prijaviti, pa morda potrebujete še kakšno dodatno informacijo, jo lahko prejmete pri nas na občinski upravi, se pravi na oddelku za gospodarske javne službe okolje in prostor, ali pa s kakšnimi tehničnimi podrobnostmi tudi pri javnem podjetju Komunala Laško. 2 javna razpisa še omenjam, in sicer prvega javni razpis za Aškerčeva priznanja je odprt do 7. septembra. Gre za najvišje priznanje na področju kulture, ki ga vsako leto podelimo občanom oziroma občankam znotraj občine. No, drugi javni razpis pa je namenjen za občinska priznanja, prav tako odprt do 7. 9. Gre pa za najvišja priznanja posameznikom ali organizacijam, ki s svojim delovanjem prispevate k ugledu, razvoju oziroma prepoznavnosti same občine. Tako da pozivamo vse, ki prepoznate takšne posameznike ali organizacije v našem okolju, da jih izpostavite, omenite oziroma predlagate za omenjena priznanja.
1: Na sogovornik je bil župan občine Laško Marko Šantej. Hvala za pogovor in lep pozdrav.
2: Hvala tudi vam in konec tedna vabljeni v Laško na različne aktivnosti, ki jih pripravljamo.

0: Virtual kum.
1: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
2: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje, na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
3: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Danes bo večinoma sončno. Nizka oblačnost v osrednji Sloveniji se bo dopoldne razkrojila. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj. Čez dan bo najtopleje 34 stopinj na jugovzhodu.
6: Na štajerski avtocesti proti Mariboru je med počivališčem Zima in predorom Pletovarje ter proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro povečan promet. Na dolinski avtocesti v smeri proti Ljubljani je med priključkoma Bič in Ivančna Gorica povečan promet. Na primorski avtocesti proti Kopru je promet upočasnjen najprej med Kozarjami in Brezovico, ter nato še med Uncem in Postojno. Več prometa je tudi na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Strunjan. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02. Želimo vam mirno in varno pot.

0: osvežitev z La Popsi.
1: La Popsi, pravo sadje na palčki, ki se topi. Kot nalašč za osvežitev v vročih poletnih dneh. Kateri okus La Popsi pa najbolj osveži vas? Pošljite odgovor na 41 30 30 70 in morda prav vas osvežimo s kar 12 škatlicami La Popsi.
0: La Popsi, pravo sadje, ki se topi.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 28. avgusta od 8. do 14. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje KOK 2 izvod Krivica.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: Novo na aktualu.

0: Novice na Radiu Aktual Ku.
1: Slovenija naj bi blokirala izjavo Evropske unije o izraelskih načrtih za naselbine na Zahodnem bregu. Čebelarska zveza državo poziva k usklajenim ukrepom pri odstranjevanju orientalskega sršena. Vreme večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlet. Slovenija naj bi pretekli teden blokirala sprejetje izjave Evropske unije, v kateri bi ta obsodila načrte Izraela za gradnjo domov za izraelske naseljence na strateško pomembnem delu zasirenega Zahodnega brega. Tako so v Bruslju objavili zgolj izjava visoke zunanje politične predstavnice Evropske unije Kaje Kallas z obsodbo načrtov. Čebelarska zveza Slovenije državo poziva k usklajenim ukrepom pri odstranjevanju orientalskega sršena, ki se hitro širi na Primorskem. Kot so zapisali, v Kopru orientalskega sršena najpogosteje opažajo na trtah in sadnem drevju, vse pogosteje pa tudi na koprski tržnici. Tudi posledice za čebele so že vidne, so zapisali. Orientalski sršen ne pozna občinskih meja, zato je potrebno nemudoma ukrepati na celotnem območju njegove prisotnosti. Država mora po enem letu odlašanja prevzeti koordinacijo, spostaviti enoten sistem prijavljanja, spremljanja in odstranjevanja gnezd ter zagotoviti financiranje ukrepov, so pozvali na Čebelarski zvezi. Obisk košarkarske ekipe LA Lakers je Slovenijo postavil v središče pozornosti svetovne športne javnosti. Prvi podatki po navedbah slovenske turistične organizacije kažejo, da je bilo v tujih medijih doslej evidentirani več kot 500 objav. Na družbenih omrežjih so objave o obisku doslej ustvarile ocenjeni skupni doseg več kot 40 milijonov. Kot so zapisali, Slovenija ni bila zgolj lokacija obiska, temveč so bile skozi osebne objave igralcev in ekipne vsebine izpostavljene konkretne podobe in doživetja, Bled, Ljubljana, šport, golf, kulinarika in druženje ekipe. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Spletni trgovci, pozor!
7: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
6: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
7: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. 03-56-30-170.
5: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Event Timu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Danes bo večinoma sončno. Nizka oblačnost v osrednji Sloveniji se bo dopoldne razkrojila. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo precej jasno,

gneča na poti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.
2: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
3: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
4: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegova proizvodnja upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
3: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
4: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
3: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
4: Drži. Zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. 2x goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilaid, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
3: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
4: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
3: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
5: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelost zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
3: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
4: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
3: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 0800888888. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilaid, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala dr. Gmajner za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek, to je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.

0: Ritual Kum.
1: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
2: Eti Elektroelement in Eti Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
3: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango, samo 0,89 evra za pločevinko. Pijača Malt, različni okusi, samo 0,89 evra za pločevinko. Radler Izotonik, samo 1,19 evra. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
4: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek 28. avgusta ob 19.30 uri stand-up večer z Alešem Novakom, po katerem vas bodo bolele trebušne mišice. Od smeha seveda. Vabljeni.
5: Danes bo večinoma sončno. Nizka oblačnost v osrednji Sloveniji se bo dopoldne razkrojila. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo precej jasno. Sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj. Čez dan bo najtopleje 34 stopinj na jugovzhodu. Na Dolenjski avtocesti v smeri proti Ljubljani je povečan promet med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Na Primorski avtocesti v smeri proti Kopru je promet upočasnjen med Uncem in Postojno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 28. avgusta od 8 do 13. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Počankovo nizkonapetostno omrežje Češence.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Acum 24. Localno na Radio Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupana iz Zupančič in Romana Beravs.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Kakšna je usoda projektov iz dogovora za razvoj regij? Na stadionu trboveljskega Rudarja popoldne nogometna poslastica. Popoldne bo večinoma sončno. Občina Zagorje ob Savi je za izgradnjo kolesarskih stez ter komunalne infrastrukture v občini Zagorje oziroma kolesarska steza od glasbene šole Zagorje do Trboveljske ceste že izbrala izvajalca del. Konec julija je bilo naročilo oddano v podjetju AGM Nemec, vrednost pa 1 829 186 evrov brez davka. Na terenu pa se še vedno ne dogaja nič. O tem župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan.
2: Ja, tukaj smo vse občine v krču, to so sredstva iz dogovora za razvoj regij. Mi smo pričakovali, da bo prejšnja vlada to že podpisala in da bomo že v letošnjem letu investicijo tako kolesarske steze, glasbena šola, Europark oziroma navezava proti Ravenski vasi izvedli, prav tako tudi projekt nadgradna Europarka zelenih površin, da bomo izvedli v letošnjem letu. Žal sredstvo ni bilo zagotovljenih in sedaj vlada išče sredstva in upam, da bo ta dogovor za razvoj regij stekel do konec letošnjega leta, da se te investicije končno začnejo, gre za evropska sredstva, seveda mora prej država zagotoviti lastna sredstva, potem pa počrpa od Evrope in tudi občina mora zagotoviti sredstva, mi imamo zagotovljene v proračunu, ampak na koncu moram reči, da smo bili vsi razočarani kot župani, kot tisti, ki smo želeli nadaljni razvoj lokalne skupnosti.
1: Ravnateljica vrtca Litija Liljana Plaskan je pred časom opozorila na nujnost prenove enot Medvedek in Jurček. Kot pravijo na občini, je prenova obeh enot predvidena. Izvedba pa bo odvisna od priprave projektne dokumentacije, ocen vrednosti investicije ter razpoložljivih finančnih sredstev. V enoti Jurček želijo urediti stopnišče in dvigalo za dostavo hrane ter dostop gibalno oviranih oseb do zgornjega nadstropja, kjer je ob prenovi strehe nastal večji večnamenski prostor. Več izzivov pa je trenutno v enoti Medvedek. Kot pojasnjuje na občini, se je o pregledu objekta kot največja težava izkazala dotrajana meteorna kanalizacija, ki je potrebna sanacije. Za prenovo prostorov je že izdelana ocena v višini približno 260 tisoč evrov. Medtem ko za sanacijo najbolj kritičnega zgornjega dela podkletenega prostora še čakajo popis del in končno oceno stroškov. Na občini za zdaj še niso sprejeli odločitve, ali bodo objekt zgolj celovito prenovili ali bodo iskali novo lokacijo za enoto. Začetek sanacijskih del predvidevajo okvirno v prihodnjem letu. In še športna vest. Na stadionu Rudarja v Trboveljah bo danes odigrana tekma prvega kroga pokala Pivovarna Union med domačim Rudarjem in Ljubljansko Olimpijo. Kot je dejal trener Olimpije Jugoslav Trenčovski, se iz prejšnje sezone spomni, da se lahko tekme proti nižje ligašem zelo napete. Zato morajo ostati maksimalno zbrani, spoštovati nasprotnika in tekmo od prve minute odigrati na najvišji ravni. V Rudarju pa pravijo, da njihova ekipa postaja znova močna, zato pričakujejo napeto tekmo v slogu 50. in 60. let prejšnjega stoletja, ko so bile tekme med trboveljskim in ljubljanskim ponosom prava paša za nogometne sledokusce. Tekma se bo začela ob 5. popoldne, vhod pa bodo odprli eno uro prej, torej ob 4. Obiskovalce prosijo, da upoštevajo navodila organizatorja ter rediteljske in varnostne službe, na stadion pa ne prinašajo predmetov in pijače, katerih vnos ni dovoljen.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju večinoma sončno z najvišjimi temperaturami okoli 27 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo lahko tudi nekaj megle. Jutranje temperature bodo 17, dnevne malo čez 30 stopinj Celzija.
0: Kum 24. Lokalno na Radio Aktual Kum. Vsak delovnik ob eni.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
6: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.

0: osvežitev z La Popsi.
1: La Popsi, pravo sadje na palčki, ki se topi. Kot nalašč za osvežitev v vročih poletnih dneh. Kateri okus La Popsi pa najbolj osveži vas? Pošljite odgovor na 41 30 30 70 in morda prav vas osvežimo s kar 12 škatlicami La Popsi.
0: La Popsi, pravo sadje, ki se topi.
2: Radio Aktual Kum.
3: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
4: Sinit, varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom in ekologija. Celovite storitve s področji varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom, varstva okolja, vključno z meritvami hrupa in emisij snovi v zrak, področja kemikalij in področja higiene živil. Več informacij na www.sinit.si ali na 03 565 40 21. Sinit, ko partner pomeni več.
5: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
6: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo z glavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
7: PVC okna Promont Team.
8: PVC okna Promont Team.
7: PVC okna Promont Team.
8: 031-230-766.
9: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
10: Servisgričar.com.
11: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
12: V četrtek gremo v nebo. Bruno Rački, v živo 27. augusta. Pridi na večer poln glasbe, dobre volje in dalmatinskega šarma. Karte na olaj.com. Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, dve leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Cene goriva. Od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi. Občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Priloga Svet 24 je revija Jana.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
16: Več v reviji History in na alivezda.si.
17: Danes bo večinoma sončno. Nizka oblačnost v osrednji Sloveniji se bo dopoldne razkrojila. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo precej jasno. Sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj. Čez dan bo najtopleje 34 stopinj na jugovzhodu. Na Dolenjski avtocesti v smeri proti Ljubljani je povečan promet med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Na Primorski avtocesti v smeri proti Kopru je promet upočasnjen med Uncem in Postojno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Prva ponovitev.
2: Poslušate oddajo Na robu znanega.
3: Z enim odmerkom so raziskovalci spremenili izbrani gen v približno 93% ciljnih bakterij, ki so že živele v mišjem črevesju. Sprememba se je ohranila najmanj 42 dni. Dobrodošli v oddaji Na robu znanega, pripravila sva jo Rok Zupan in Mirza Ribič. V našem črevesju živi ogromna skupnost bakterij, virusov, gliv in drugih mikroorganizmov. Skupaj jim pravimo črevesni mikrobiom. Mikrobiom pa ni naključna zbirka tujkov. Z nami se razvija od rojstva, nam pa vplivajo prehrana, okolje, zdravila, starost in številni drugi dejavniki. Nekateri mikroorganizmi pomagajo pri prebavi, izdelujejo določene vitamine in sodelujejo z imunskim sistemom. Drugi lahko v določenih okoliščinah povzročajo bolezni, izdelujejo škodljive molekule ali pa vplivajo na delovanje zdravil.

rast. Doslej smo mikrobiom spreminjali predvsem na precej grobe načine. Antibiotik lahko odstrani škodljive bakterije, vendar ob tem prizadane tudi koristne. Probiotik pa skuša v črevesje dodati nov mikroorganizem, vendar se ta pogosto ne naseli za dolgo. V nekaterih primerih se uporablja tudi presaditev črevesne mikrobiote. Toda tudi pri tem v telo prenesemo celotno skupnost mikroorganizmov, ne pa samo ene natančno izbrane lastnosti. Kaj pa, če problematične bakterije ne bi odstranili? Kaj, če bi popravili samo njen škodljivi gen? Raziskovalci so v poskusu na miših uporabili posebej prilagojene delce, izdelane iz bakteriofagov. Bakteriofagi so virusi, ki napadejo bakterije. Namesto, da bi bakterijo uničili, so vanjo dostavili tako imenovani urejevalnik baz. Ta je spremenil eno izbrano črko v njenem genskem zapisu. Cilj torej ni bil zamenjati celotnega mikrobioma, cilj je bil natančno spremeniti eno lastnost izbrane skupine bakterij. Več o tem že v nadaljevanju.

prerezal obe verigi DNK, lahko eno kemično črko spremeni v drugo. Gre za bolj natančen popravek, podoben zamenjavi ene napačne črke v besedi. Takšna majhna sprememba je lahko dovolj, da se gen izključi ali pa da bakterija izgubi škodljivo lastnost. Največja težava pa je dostava. Črevesje je zelo zapleteno okolje, v katerem živi veliko različnih bakterij. Orodje mora najti pravo vrsto, preživeti pot skozi prebavila in genski tovor prenesti v dovolj velik delež ciljne populacije. Želodec je kisel, prebavni encimi razgrajujejo različne snovi, v črevesju pa je velika konkurenca med mikroorganizmi. Dostavni sistem mora premagati vse te ovire. Raziskovalci pa so zato predelali dele bakteriofaga, s katerimi ta prepoznava bakterijsko površino. Virusni delec je deloval kot zelo natančna dostavna kapsula. Bakteriofagi pa so pri izbiri gostitelja pogosto zelo izbirčni. Nekateri napadajo samo določeno bakterijsko vrsto ali pa celo samo nekatere njene seve. To je lahko velika prednost, če želimo spremeniti samo izbrano skupino bakterij. V poskusu so ciljali modelno bakterijo Escherichia coli in gen povezan z odpornostjo proti določenemu antibiotiku. Po enem odmerku je bila želena sprememba prisotna v srednji vrednosti 93% ciljne populacije. Spremenjene bakterije so v mišjem črevesju ostale najmanj 42 dni. Pomembno pa je tudi, da dostavljeni genski zapis ni bil zasnovan tako, da bi se v bakterijah trajno razmnoževal. Orodje je odpravilo spremembo, nato pa se ni neomejeno širilo naprej. Raziskovalci so pozneje pokazali tudi urejanje drugega gena v patogenem sevu bakterije E. coli. Ta gen sodeluje pri nastajanju struktur, s katerimi se lahko bakterije povezujejo in oprijemajo površin. Rezultati kažejo, da bi lahko v prihodnosti spreminjali delovanje bakterij, ne da bi morali uničiti celotno populacijo ali močno porušiti preostanek mikrobioma. Več o tej temi tudi v nadaljevanju.

0: Na rubu znanega. Korak dlje v razumevanje prihodnosti.
1: Klasični sistem pod kratico CRISPR pogosto primerjamo z molekularnimi škarjami, ker prereže DNK na izbranem mestu. Urejevalnik baz deluje nekoliko drugače, namesto da bi

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: Takšna tehnologija pa bi nekoč lahko omogočila zdravljenje mikrobioma brez njegovega popolnega uničenja. Namesto široko spektralnega antibiotika bi lahko utišali gen, zaradi katerega določena bakterija izdeluje toksin. Lahko bi zmanjšali njeno odpornost proti antibiotikom ali pa preprečili nastajanje molekule povezane z boleznijo. To bi bilo pomembno tudi zaradi vse večje odpornosti bakterij proti antibiotikom. Namesto, da bi poskušali bakterijo ubiti, bi ji lahko oduzeli sposobnost, zaradi katere je nevarna ali odporna na zdravljenje. Koristne bakterije bi lahko celo spremenili tako, da bi v črevesju izdelovale zdravilno snov ali zaznale vnetje in se nanj odzvale. Takšna bakterija bi lahko delovala kot majhna živa tovarna zdravil. Ko bi zaznala določeno molekulo, bi sprostila terapevtsko snov, nato pa bi se ob izboljšanju stanja ponovno umirila. Toda od poskusa na miših do zdravljenja ljudi je še dolga pot. Mikrobiom vsakega človeka je drugačen. Že posamezna bakterijska vrsta ima lahko veliko sevov z različnimi površinskimi značilnostmi. Dostavni delec, ki najde eno bakterijo, morda ne bo prepoznal drugega seva iste vrste. Preveriti bo potrebno tudi nenamerne spremembe genskega zapisa. Poseg v eno bakterijsko populacijo lahko vpliva na druge mikroorganizme in spremeni ravnotežje celotnega ekosistema. Bakterije so med seboj povezane, ena proizvaja snovi, ki jih uporablja druga, če spremenimo eno skupino, se lahko učinek razširi daleč preko prvotne tarče. Posebno pomembno bo preprečevanje širjenja genskih orodij med bakterijami. Mikrobi namreč med seboj izmenjujejo genski material, zato mora biti vsak terapevtski sistem zasnovan tako, da ostane omejen na želeno tarčo. Raziskava pa še ni ustvarila zdravila za ljudi. Dokazala pa je nekaj pomembnega. Bakterijo je mogoče gensko spremeniti, ne da bi jo prej vzeli iz črevesja in gojili v laboratoriju. Prihodnja medicina se morda ne bo samo ukvarjala z zdravljenjem naših človeških celic, zdravila bo tudi skupnost mikroorganizmov, ki živi skupaj z nami. Toliko v današnji oddaji Na robu znanega. V vaši družbi sva bila Rok Zupan in Mirza Ribič. V prihodnjič samo še srečno.

0: Poslušali ste oddajo Na robu znanega.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
0: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
3: Veliki nogometni spektakel v Trbovljah. V sredo 26. avgusta ob 17. uri prihaja v športni park Rudar Ljubljanska Olimpija. V prvem krogu pokala pivovarna Union se bosta pomerila. NK Rudar Trbovlje in NK Olimpija Ljubljana. Pridi navijat za Rudarja, čaka nas prava nogometna poslastica. Sreda ob 17. uri, športni park Rudar.
4: Srce za Rudarja!
5: GA++.
6: Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Danes bo večinoma sončno. Nizka oblačnost v osrednji Sloveniji se bo dopoldne razkrojila. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj. Čez dan bo najtopleje 34 stopinj na jugovzhodu. Meritve hitrosti se izvajajo v Krški vasi pri Brežicah pred mostom ter na cesti Lovrenc na Pohorju proti Rušam pred tablo za Ruše. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: osvežitev z La Popsi.
1: La Popsi, pravo sadje na palčki, ki se topi. Kot nalašč za osvežitev v vročih poletnih dneh. Kateri okus La Popsi pa najbolj osveži vas? Pošljite odgovor na 41 30 30 70 in morda prav vas osvežimo s kar 12 škatlicami La Popsi.
0: La Popsi, pravo sadje, ki se topi.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Policija v Novem mestu išče pobeglega zapornika. NATO napoveda okrepitev prisotnosti na severu Kosova. Vreme večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlet. Policija na območju Novega mesta išče pobeglega 41-letnega zapornika Srečka Brajdiča. Okoli 9. ure je namreč pobegnil izpred bolnišnice v Novem mestu, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Policija vse, ki bi pobeglega opazili ali vedeli, kaj o njegovem izginotju, poziva na jih o tem nemudoma obvestijo. Brajdič je bil oblečen črno majico in bermuda hlače rumeno-zelene barve. Visok je okoli 170 cm, zaradi poškodbe pa ima povito levo roko. O pobegu je bil bos. Policisti od obvestila o pobegu na območju Novega mesta izvajajo številne aktivnosti za njegovo izsleditev. Mirovna misija Zveze NATO na Kosovu je včeraj napovedala krepitev prisotnosti na severu Kosova, medtem ko Mitrovici še naprej postopno zmanjšuje stalno prisotnost na glavnem mostu. V misiji zagotavljajo, da bodo njihove sile ostale prisotne v okolici mostu, Beograd pa zaradi strahov za varnost Srbov nasprotuje njegovemu odprtju. Razpoloženje nemških izvoznikov se je avgusta občutno izboljšalo. Kazalnik pričakovanj, ki ga za predelovalni sektor izračunava Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO, se je na mesečni ravni zvišal z -2,8 na +9,6 točke. Gre za najboljši rezultat po februarju 2022 in največjo rast kazalnika po juniju 2020. Še naprej so zelo optimistični proizvajalci elektroopreme, pa tudi proizvajalci opreme za obdelavo podatkov ter elektronskih in optičnih izdelkov. Sprinterji na mirnih vodah se bodo od danes do nedelje merili na svetovnem prvenstvu po znanju. Na Poljskem je tudi četverica Slovencev. Anja Apolonija, Mija Medved, Matevž Manfreda in Anže Pikon se bodo oboji za kolajne borili tudi za točke za olimpijske igre v Los Angelesu 2028. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova resneče brizga.
4: Gremo v hribe, prosim.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: osvežitev z La Popsi.
1: La Popsi, pravo sadje na palčki, ki se topi, kot nalašč za osvežitev v vročih poletnih dneh. Kateri okus La Popsi pa najbolj osveži vas? Pošljite odgovor na 41 30 30 70 in morda prav vas osvežimo s kar 12 škatlicami La Popsi.
0: La Popsi, pravo sadje, ki se topi.
2: Ti si žena, koja zna što želi, samo jedna stvar je nejasna. Dok ti život juri kao komet, gdje sam

0: Aktual kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. augusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Cene goriva. Od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola. Z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi. Občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Priloga v Svet 24 je revija Jana.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Danes bo večinoma sončno. Nizka oblačnost v osrednji Sloveniji se bo dopoldne razkrojila. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj. Čez dan bo najtopleje 34 stopinj na jugovzhodu. Meritve hitrosti se izvajajo v Krški vasi pri Brežicah pred mostom ter na cesti Lovrenc na Pohorju proti Rušam pred krajevno tablo za Ruše. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrti. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Veleumi človeštva. Najpomembnejše osebe, ki so spremenile dojemanje sveta okoli nas.
2: Živja. Po čem si bo zgodovina zapomnila leto 1989? Mogoče po padcu berlinskega zidu, morda potem, da je po 62 letih vladanja umrl japonski cesar Hirohito. No, se to bo zagotovo zgledelo prej kot izum, ki mu sprva nihče ni namenjal veliko pozornosti. Leta 1989 so bili postavljeni prvi temelji svetovnega spleta in postavil jih je nihče drug kot Tim Berners-Lee. Zato se Mitja Tatarevič in Bojan Kovač danes posvetiva očetu svetovnega spleta. Tako je po muziki.

0: Veleumi človeštva.
1: Britanski informatik in znanstvenik Tim Berners-Lee je v neutralni Švici zaznoval izum, ki je svet spremenil tako hitro in korenito, kot le redko kateri doslej. Izumil je protokol HTTP, postavil prvi spletni strežnik in najpomembneje, kodo je dal v javnost. Večkrat je podaril, da je imela brezplačnost spleta ključno vlogo pri tem, da se je razširil po vsem svetu. In danes se zdim, da je svetovni splet samomeven, vendar najprej ni bilo tako. Berners-Lee je moral sodelavci močno pritisniti na svoje nadrejene, da so opustili idejo o plačljivem spletu. In ko so Lee-ja poprašali o prvih spominih, je omenil pogovor z očetom o tem, kako bodo računalniki nekega dne delovali kot človeški možgani. Od nekdaj ga je zanimalo programiranje. Na Oxfordu je sicer diplomiral iz fizike, a je kasneje rekel, da fiziki analizirajo sisteme, medtem ko spletni strokovnjaki lahko ustvarijo. V CERN je prvič prišel v začetku 80-ih let, slabo desetletje prej, predno je spremenil tok zgodovine.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: 12. marca leta 1989 je oče svetovnega spleta Tim Berners-Lee podal uradni predlog prve ideje spleta, čeprav je imel podobne zamisli že leta prej. Sodelavcem je predstavil pojem hipermedija. Gre za sposobnost besedila, slik, zvoka in videa, ki so na voljo vsem s preprostim klikom na del besedila, ki ga je poimenoval hipertekst. S tem je postavil temelje, na podlagi katerih je avgusta leta 1991 nastala prva spletna stran. Naslednje leto so zagnali prvi strežnik zunaj Evrope, in sicer v Kaliforniji. Leto dni kasneje je bilo spletnih strani že 26, v naslednjih treh letih se število povečalo na 10 tisoč, v šestih pa na več milijonov. Poslanstvo je bilo s tem tudi opravljeno, štafetno palico je prevzel Google in odletel v neslutene višave. Za zasluge pri razvoju interneta je Lija kraljica Elizabeta II. Nagradila s plemiškim nazivom, a najbolj zanimivo ostaje dejstvo, da Lee svojega izuma nikoli ni patentiral.

0: Znanje človeštva, napredek, razvoj, evolucija, veleumi človeštva.
1: Velja opozoriti, da svetovnega spleta ne smemo enačiti z internetom. Zadnjega namreč pogosto uporabljamo kot sopomenko za prvega, čeprav pomeni računalniško mrežje, ki povezuje več omrežij skupaj. Berners-Lee je ključni preboj dosegel s tem, da je združil hipertekst z internetom. V svoji knjigi je pojasnil, da je večkrat predlagal, da bi bila povezava med dvema tehnologijama možna za člane obeh tehničnih skupnosti, to, da kar nihče ni sprejel njegovega povabila, je naposled projekt prevzel kar sam. Pred več kot desetletjem, ko je Facebook imel manj kot milijon uporabnikov in ko Google še ni služil z oglaševanjem, je svaril, da je splet izjemno orodje, da smo z njim naredili veliko dobrega in žal tudi veliko slabega. Pred leti je denimo spisal internetno pogodbo, nekakšen manifest, v njem pa podal svoj pogled na uporabo spleta v prihodnje. Zavezal se je, da bo splet prostor za širitev brezplačnega znanja.

0: Veleumi človeštva.
1: Kot številni drugi strokovnjaki, tudi Tim Berners-Lee ugotavlja, da zakonodaja v večini držav ni prilagojena izzivom digitalne dobe, zato se je težko boriti proti hekanju in spletnemu nadlegovanju. Veliko vprašanje ostaja tudi, kako zaeziti sovražni govor, ki se na družbenih omrežjih širi svetlobno hitrostjo. Moti ga centralizacija, motijo ga tehnološki giganti, ki vse bolj gledajo na dobiček, ki ga pogosto kujejo z obdelavo osebnih podatkov uporabnikov. Poziva jih naj ravnajo bolj etično in upoštevajo človekove pravice, demokracijo in javno dobro. Kljub temu Lee ostaja optimističen. Glede na to, kako se je splet spremenil v teh dobrih 30 letih, bi bilo malodušno, če ne bi verjeli, da se ga da v naslednjih 30 letih spremeniti še na bolje.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Si predstavljate življenje brez interneta? Najbrž težko. Sega vse pore našega življenja in postal je samoumeven. Nič nenavadnega, saj 1,800,000 ljudi internet v Sloveniji uporablja vsak dan za iskanje informacij, zabavo, učenje, zato da nam mlajša življenje in dela stvari preprostejše. Mitja Tatarević in Bojan Kovač za konec še spomniva, da svetova nista dva, svet je eden. Poklepetajte, uživo, s prijatelji. Do prihodnič, imejte se lepo.

0: človeštva.
1: Radio Aktual Kum.
2: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
3: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
4: Hojno. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
5: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
6: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Danes bo večinoma sončno. Nizka oblačnost v osrednji Sloveniji se bo dopoldne razkrojila. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo precej jasno. Sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj. Čez dan bo najtopleje 34 stopinj na jugovzhodu. Gneča na Štajerski avtocesti je med Dramljami in počivališčem Tepanje povečan promet v obe smeri. Prav tako na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: osvežitev z La Popsi.
1: La Popsi, pravo sadje na palčki, ki se topi. Kot nalašč za osvežitev v vročih poletnih dneh. Kateri okus La Popsi pa najbolj osveži vas? Pošljite odgovor na 0141 30 30 70 in morda prav vas osvežimo s kar 12 škatlicami La Popsi.
0: La Popsi, pravo sadje, ki se topi.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Ministrica za demografijo Mateja Ribič napoveduje interventne ukrepe na področju dolgotrajne oskrbe. Med prednostnimi nalogami je izenačitev plačil stanovalcev domov za starejše, saj so nekateri zaradi prehoda v novi sistem še vedno v neenakem položaju. Ureditev naj bi veljala tudi za nazaj. Ministrica pravi, da mora biti zakon na papirju izvedljiv tudi v praksi. Naslavljajo tudi kadrovsko stisko, zagotovili bodo dodatek 300 evrov na mesec za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi. Razbremenili pa bodo tudi vstopne točke. Podaljšali bodo tudi prehodno obdobje za minutni način obračunavanja storitev.
2: Tukaj se nam zdi zelo pomembno tudi to, da bomo upoštevali vse plačnike, se pravi tudi doplačnike, občino, svojce in na koncu seveda tudi tisto, kar je moral plačati sam stanovalec. To bo v višini oziroma v obliki dobropisa, ki bo potem ga možno uporabiti za plačevanje storitev dolgotrajne oskrbe za vnaprej.
1: Ob začetku šolskega leta se po Sloveniji začenjajo preventivne akcije za večjo varnost otrok na šolskih poteh. Avtomoto zveza Slovenije s kampanjo Še 365 dni opozarja, da mora biti skrb za otroke v prometu celoletna. V 30 krajih po Sloveniji se bodo akciji pridružila lokalna avtomoto društva, policisti pa bodo v okolici šol okrepili nadzor, predvsem nad hitrostjo, parkiranjem in varnim vedenjem voznikov. Starši ob tem pozivajo, naj otroke na samostojno pot v šolo dobro pripravijo in jim dajo predvsem dober zgled. Nogometaše Celja danes ob 21. uri čaka povratna tekma s slovaškim Slovanom. Prva tekma pred tednom dni se je končala z izidom 1-1, zato je pred povratnim obračunom vse odprto. Zmagovalec dvoboja se bo uvrstil v najelitnejše klubsko tekmovanje, Ligo prvakov. Poraženec pa bo evropsko sezono nadaljeval v Ligi Evropa. Stadion Zdežele je razprodan, iz kluba pa navijačem svetujejo, naj na prizorišče pridejo pravočasno. Vstop bo mogoč že od 19.30. Če Celjanom uspe, bo to prva slovenska uvrstitev v Ligo prvakov po Mariboru, ki je v elitnem tekmovanju nazadnje igral v sezoni 2017-2018. Prijeten preostanek srede vam želimo. Nasvidenje.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Moj zlati.
0: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Danes Žanči, po mojem, nekaj govori o izmenjavi jeseni s poletjem.
7: Ja, malo da se menjamo, izmenjamo.
6: Pa kaj govor.
7: Sončno in vroče, ne res, sončno in vroče imamo 30 stopinj praktično po vseh večjih krajih po Sloveniji in tudi zvečer pa po noči bo sončno oziroma jasno vreme. Je pa res, da lahko pričakujemo nekaj oblakov, od zahoda naj bi prišli počasi nad vso Slovenijo. Ampak do jutra se bo spet vse lepo zjasnilo, lahko pričakujemo nekaj meglic, zjutraj med 12 in 17 na obali okoli 20 stopinj, potem pa čez dan od 29 pa do 32 oziroma na jugovzhodu spet porinemo do 34.
8: Gremo na kolo!
0: Na dirko dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
8: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
6: Lepo zdrav še na ceste. Ja, vse gume imamo počne na obeh voziščih v predoru Trojane na Štajerski avtocesti v smeri Celja, tako da res previdno. No, ti v reščki Madonna. Torej še enkrat, ko si počene pneumatike na obeh vozliščih predor Trojane na Štajerski avtocesti smer Celje, potem imamo okvaro vozila, ta na pospeševalnem pasu ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Šiške na obvozu Ljubljana Nove Jarše. Imamo pa zaprto cesto Kozina Starod med Podgradom in Ročicami. Tam pri Ročicah je zgodila se prometna nesreča in v obe smeri so zastoji, obvoza ni. Potem imamo še eno podrto drevo, ki ovira promet na cesti Ljubljana Črnuče Gameljne na Gameljski cesti. Izmenično enosmeren je kle promet. Potem pa še cel kup zastojev na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, na Primorki smer Koper med Kozarjem in Brezovicom, potem še med Duncem pa Postojno. Na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Bič in Ivančna Gorica, pa na Štajerki v obe smeri med priključkom Dramlje in Tepanje. Potem pa še radarske, jih najdete kje, nič 80, 13, nič 2. No, za zdaj ste javili tele dve, ena je v Vipavi pri Fami in na Lokvah smer Črnomelj, če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll.
1: Ja, živijo folk, Žana, Rudi, pa Bundi smo z vami. Ola. Čas je za nekaj klapskega. Od vaše klape do teh klap, dveh norih, pravzaprav turističnih destinacij, se bomo zdaj muzičko dotaknili.
0: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Prpnite se, ker tukaj je pilotka Vidmarjeva.
3: O,
1: kam nas pelje?
3: Spoštovani potniki, prosim, če se prepnete, zdaj vam govorim kratko Vidmarki, bo se podpeljali.
4: Bravo, Leo. Zdaj pa še
5: normalno.
6: Ok, Aktual Airlines. Danes potujemo v Acapulco, Honolulu, Rio, Paris in Madrid, pa potem vse do... Copacabane. A se zvoneš te fore?
1: Ne spomni se Copacabane.
6: Copacabana, seveda. Danes imamo tole v izvedbi klape Campanel, ki je vseh teh destinacij v bistvu ne rab, ker je dovolj draga in njihova kala.
1: Ja. Rudi, kam nas pa pilotko Rudi pelje?
4: Žana je tako fajno števala, bom pa še jaz.
6: No, dej, da slišem dej, geografijo.
7: Zadar, Split, Trogir, Dubrovnik, Omiš, Vela Luka in Hvar.
6: Kdo je boljši pilot? Kdo boljši govori? Dej, Bundi, pa vej.
1: A kdo boljši? Ja, Rudi je bil manj razumljiv, se pravi bil bolj pristen. Ja. Da Rudi zmaga. Klapa Lanterna, vi te povedali, če mogoče oni zmagajo. Nagradna igra za vaju, 10 evrov, kaj imata te dve pesmi. Skupen ga poleg vaju dve pilotkov.
4: No, in turistične destinacije.
6: Geografija, zemljevid, sveta napačan.
4: Isti akordi, ne vem.
1: Odgovor je Teo Trumbič. On je napisal musko besedilo za Čačemi Copacabana in za... Čau z Bogom, Dalmacijo. Oziroma, Ljetu mome je kraj. Napisal je glasbo, vse, v glavnem bi te pa napisal, kaj pravzaprav vam jutr bolj paše za vaš život. Kaj pa ja?
6: To?
1: Radioaktual.si, Facebook in Instagram. Pejte, glasujte, ker život je raj.
0: In aktualni zmagovalec
6: je...
1: Klapa Vigor je zmagala, če ostanemo pri klapah. Život je raj, dejmo ga, ne glejmo ga. Ja, to je bila pa stevardesa.
4: Ne, ne. Tako kot sem tada, jaz sem mislil bolj pitje, ampak
1: ne.
4: Ti si bilo, dejmo jo, ne glejmo jo.
1: Prav, bojo pa stevar, kukorkoli, život je raj. Grupa Vigor, se že ugašamo, 15 čez tretjo.

0: Dobrodošli in takole smo prišli do vremena, ki se mu pravi Žana L. Vidmar in nekaj jesenskega pridiha v tem poletnem vzdušju.
1: Ampak ne danes. Danes smo v toplem oziroma kar vročem sončnem poletnem vremenu oziroma v poletni sredi, ker imamo 28 stopinj v Kranju, 29 Novo mesto, enako tudi Bled, 30 Celje, Maribor in Izola, 31 stopinj na Ptuju, pa enako številko držimo tudi v Trbovljah. Sončno in vroče vse vsaj do petka, ko bomo namerali tudi do 34, potem pa v soboto zgleda, da bo nekaj jasnine, pa nekaj oblakov, pa možne bodo posamezne plohe in nevihte, pa tudi malo se bo osvežilo za par stopinj. Reci piši za 10, ampak nedelja bo pa spet malce bolj sončna.
0: Ok. Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor. Ja, eni odpetkajo, drugi pa odvozimo naprej, zmagam naproti in kdo bi vedel še čemu vse? Naj svem, kdo bi vedel. AMZS, informacijski center, živjo.
2: Lep pozdrav v studio, oglašam se Jernej Martinc. Danes prav veliko posebnosti na cestah ni. Običajna gneča zaradi popodanske prometne konice je na mestnih upadnicah in obvoznicah. Poleg tega so zastoji na običajnih lokacijah. To je na primorske avtocesti od razcepa Kozarje proti Vrhniki in naprej med Uncem in Postojno. Tukaj je 15 minut zamude. Na štajerske avtocesti je 20 minut zamude med razcepom Zadobrova in Šentjakobom. Med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru je za pol ure zamude. Med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani pa izgubite 15 minut. Zaradi nujnih vzdrževalnih del na Dolenjski avtocesti je nastal zastoj tudi med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zamuda je za 10 minut. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Kozina Starod pri Podgradu. Popolna zapora zaradi nesreče je tudi v razdrtem pri avtocestnem priključku. Želim vam prijetno vožnjo in lep dan.
0: Ja, hvala in tudi vam vračamo lepe želje in pozdrave na Dolenjski avtocesti, pa dodajamo še radarsko, ki ste jo odkrili na nadvozu Novo mesto zahod smer Krško, pa na Lokvah smer Črnomelj in v Vipavi pri Fami in če še kje, hvala, ker javite na 08 13 02.

jednostavan nakupna obroke u trgovinah Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost nakupa na kar 36 obroka uz NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti i brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog i nas obiščite u trgovinah i na harveynorman.si.

0: Aktual Kum.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
2: V četrtek gremo v nebo. Bruno Rački, uživo 27. avgusta. Pridi na večer poln glasbe, dobre volje in dalmatinskega šarma. Karte na olaj.com.
3: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen. Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali. Citroen.
2: Autoservis Špajzer Trbovlje, nič 3, 56, 30, 170.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Cene goriva od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Priloga Svet 24 je revija Jana.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ribe, zausăture in avanture.
1: Na actual.
2: Noi ne jepot. Oh, tiča, mi je kaba za telehico. Ok, že pod vznožjem nanosa so Baby z Dela Marisa pokazale, kuk zlata vredne vse beljakovine iz njihovih ribih solat.
1: Ja, 1500, ne, so jih podelili takrat pohodnikom.
3: Čakaj, kaj? 1500 dobrih rib?
2: Dobar, se ne vem, če mislimo iste, ampak tudi za to soboto jih Dela Maris pripravlja 1200.
3: Noro.
2: V ribih solatnih smo Rudi Drgač Dela Maris izbrane solate oplemeniti štirimi vrstami rib. Tuno lososom skušal pa urado.
1: No, zdaj, da vemo točen datum, to soboto, 29. avgust, se bo v Nordijskem centru v Plenici sklenila letošnja sezona gibanja Laško, gremo v hribe.
3: No, če ste vi ta riba, ki je zbrala vseh 12 žiga v gibanju Laško, gremo v hribe, vam bo to soboto na zadnjem dogodku v Dela Maris v Plenici s 1200-timi, jaz zdaj razumem, ribimi solatami, opremljujte v vrečki vseh letošnjih Laško ambasadorjev, ki bodo zbrali vseh 12 žigov v kartončko gremo v hribe.
2: Naravni vir beljakovini omega-3 maščobnih kislin. To je ponabavaj pa dobro, kva me ustna kap zadela. V glavnem pa hočem reči, da po domač to pomen, da bo vas srček še dolgo bil za vašo najdražjo ribo.
0: Ribe za vse ture in avanture.
4: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Dela Maris.

0: Aktual kum.
1: Zasavska ljudska univerza v okviru projekta Temeljne kompetence Zasavje razpisuje naslednje brezplačne 40-urne programe. Začetni tečaj nemščine, učinkovito komuniciranje in reševanje konfliktov. Za boljšo digitalno pismenost pa program Od ideje do izdelka z umetno inteligenco in Canvo. Več informacij o programih najdete na zlu.si. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
2: Eti Elektroelement in Eti Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
3: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: ušesa. Narejen za moje srce.
1: Karace je se slima, taka srce, taki so.
0: Srčno vzdušje
2: in pisane melodije.
0: Na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Ministrica za demografijo Mateja Ribič napoveduje interventne ukrepe na področju dolgotrajne oskrbe. Med prednostnimi nalogami je izenačitev plačil stanovalcev domov za starejše, saj so nekateri zaradi prehoda v novi sistem še vedno v neenakem položaju. Ureditev naj bi veljala tudi za nazaj. Ministrica pravi, da mora biti zakon na papirju izvedljiv tudi v praksi. Nastavljajo tudi kadrovsko stisko, zagotovili bodo dodatek 300 evrov na mesec za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi. Razbremenili pa bodo tudi vstopne točke. Podaljšali bodo tudi prehodno obdobje za minutni način obračunavanja storitev.
2: Tukaj se nam zdi zelo pomembno tudi to, da bomo upoštevali vse plačnike, se pravi tudi doplačnike, občino, svojce in na koncu seveda tudi tisto, kar je moral plačati sam stanovalec. To bo v višini oziroma v obliki dobropisa, ki bo potem ga možno uporabiti za plačevanje storitev dolgotrajne oskrbe za vnaprej.
1: Ob začetku šolskega leta se po Sloveniji začenjajo preventivne akcije za večjo varnost otrok na šolskih poteh. Avtomoto zveza Slovenije s kampanjo Še 365 dni opozarja, da mora biti skrb za otroke v prometu celoletna. V 30 krajih po Sloveniji se bodo akciji pridružila lokalna avtomoto društva, policisti pa bodo v okolici šol okrepili nadzor, predvsem nad hitrostjo, parkiranjem in varnim vedenjem voznikov. Starši ob tem pozivajo, naj otroke na samostojno pot v šolo dobro pripravijo in jim dajo predvsem dober zgled. Nogometaše Celja danes ob 21. uri čaka povratna tekma s slovaškim Slovanom. Prva tekma pred tednom dni se je končala z izidom 1-1, zato je pred povratnim obračunom vse odprto. Zmagovalec dvoboja se bo uvrstil v najelitnejše klubsko tekmovanje Ligo prvakov. Poraženec pa bo evropsko sezono nadaljeval v Ligi Evropa. Stadion z dežele je razprodan, iz kluba pa navijačem svetujejo, naj na prizorišče pridejo pravočasno. Vstop bo mogoč že od 19.30. Če Celjanom uspe, bo to prva slovenska uvrstitev v Ligo prvakov po Mariboru, ki je v elitnem tekmovanju nazadnje igral v sezoni 2017-2018. Prijeten preostanek srede vam želimo. Nasvidenje.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben.
7: Ale.

0: in Atomic Harmonic. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
0: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
2: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
0: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
2: Kokos Boost 2026.
0: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
2: Prijave na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency.
4: Sončno in vroče,
5: ja,
4: imamo 30 stopinj, danes večer bo še vedno, oziroma do večera, precej sončno, no po noči se lahko poveča oblačnost, do jutra se bo že večinoma sicer zjasnilo, lahko pa pričakujemo zjutraj po kotlinah nekaj megle. Temperature številke torej od 12 do 17, zjutraj na obali do 20 stopinj, čez dan pa potem po večini jasno vreme od 29 do 32 oziroma na jugovzhodu države vse do 34 stopinj.
5: Nesreče, zato imamo kar nekaj izmerično enosmernega prometa in oviran promet na cesti Kozina Starod med Podgradom in Račicami. Zaradi tako trčeno nesreče, zaradi še ene pa je zaprta cesta, stara cesta razdrta se nožeče takoj po križišču za Vipavo. Potem pa še zastoj Štajerska avtocesta v besmeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje in med Zadobrovo pa Šentjakobom. Na Dolenjski avtocesti podoben šmoren v smeri Ljubljane med priključkom Bičin Ivančna Gorica. Primorska avtocesta ima zastoj v smeri Kopra med Kozarjem in Brezovi pa proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Na cestah Maribor hoče, tu če se noče, zastoj Lesce, Bled, Tomačevo, Črnuče, Trzintom, Žale, Krtina in vse ostale popodanske lokacije za zastoje so, v bistvu, nismo razočarali, no, tako bom rekel. Na Dolenjski avtocesti imamo še radar, na nadvozu Novo mesto zahod smer Krško, v Apačah na Dravskem polju je tudi eden in na Cvenu pri Ljutomeru pred Kapelco. Nič 80, 13, nič 2, če to slučaj ni ta zadnji.

0: To je aktuálno. Open Roll.
1: Žana pa Rudi pa Bundi, taki lahko nam rečete na vihenčki, obujemo pa same lepe spomine.
2: Obujemo.
1: Ja, pa sem rekel.
2: Ko sem izdel, kakrat si rekel, obujemo.
1: Zdaj se gleda to, da me ustna kap dol shvata že cel popovdne, ne bilo dvakrat za reč.
3: Pa odštevamo, ne, tik tak, dragi šolarski, ha, ha, ha, vi morate pa v torku šolo.
2: Ja, ko me čakamo, da grejo v torku šolo, navijamo za vas, upamo, da se boste pa imeli. Pa nove
1: lumparije delate, ne? Ja. Mi še zmeraj iščemo in nabiramo vaše lumparije. Lahko se spoveste, upravičte upletenim, ki so bili mogoče mal, ko bi šok rekel, šokirani, mal, ne bom rekel, bih oškodovani. Tako pač, da so bili prijetna žrtva vaše lumparije. No.
4: Ja.
1: Čeprav jaz imam tudi kakšno profesorca, ko sem lahko meni upravičila, ne, za vse traparije.
2: Ojo, tudi jaz jih imam.
1: Ha, ne, ja. Kaba. Ena gospa Mencigar, ne bom v imenah, ampak ja, Mencigareva je imela, mislim, da smo imeli ob sredah ali četrtkih zadnje dve uri biologijo.
4: Ja.
1: In ona je ful rada imela urejene zvezke, ne.
2: Uf.
1: To je bila gimnazija.
4: Aha.
1: In jaz sem imel pa samo en zvezek za vse predmete, ne.
4: A ja.
2: Kukar jaz na faksu že.
1: Ampak sem se v prvi klopi, ne, tako, mislim, da lahko jo malo krok prinesem, mislim, da sem ful priden.
2: Aha.
1: No in je pa rekla, bunderla, zvezek, sem ga najel. Ne. No in ona gleda in ona vidi matematiko, no to vse, ona pa biologijo je učila.
4: Kristus Bože.
1: Ja, dejansko je isto rekla, ki je iz Bohinja. No in pol je... Pa je dejansko rekla, ja, tole bo pa minus, ne? In pa naslednjo uro smo imeli spet biologijo in ona me spet vezek vzela, kaj mi smo odmorom zvezek uredil pa vse predpisal. Dala še en minus, ja, bunderla, veste, minus pa minus je pa ena.
2: Matematike
1: ni študirala. No, ja ne, zanimiv pa je videla zapis kot matematike, lopke je pobrala od tega. Ne. Na minus pa minus je plus. Ja.
3: Pa še ti si imel to, Bundi imel to težavo, veš, da je B kot bunderla, on je bil tako eden izmed prvih vprašanj.
2: Oh, veš.
3: A je bil kdo še pred tabo? Kakšen A,
1: ja, ja, primek. Ja, se Aliči pa podobne.
3: Ampak ti si bil takoj pa...
2: Aliči in podobni.
1: Ja ne, je pa pa...
2: Dost je sam en Aliču
1: razredil. Ja, ja, iskreno je res ni bilo. Dobar, zdaj bilo pa veliko nas na B, Božič pa...
2: Dobar, je lej. Bunderla. Poglavno bunderla, zdaj se ti mora učiteljca upravičati za šut.
1: Ne se, ne vem, če že je, no, ampak sem jo pa par let nazaj še videl, tako da takrat je še bila. Mm. Gospa Mencigar, odpuščeno vam je.
2: Sam vse zrihtal.
1: Ja, no, pa pa ne, ja, zdaj pa čakaj, da me ona pokliče.
2: Klasika,
1: ja, no,
2: klasika.
1: Ne vem, na obuhinu nas slište. Če nas slište, nas tudi pokličite, pa povejte, kažem svojo lumparijo iz šole. Ni 4, 30, 40, 50. Z njim so samo šesa in tudi Boštjan ima eno tako dobro prigodo, da kar glava boli. Koga je bolela glava, pa malo povedal, kaj je to, očem zdaj po mikrofonu.
3: Poklicali.
1: Ja, bomo poklicali, ja, no, malo preverili. Vi pa svojo, le, javte na 0, 4, 30, 40, 50.
0: To je aktualno. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Rešitev je Dormeov vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Ja, Dražen Zečič ima presneto prav in ker imamo samo to življenje, je treba ga izkoristiti. Včasih tudi za kakšno šolsko lumparijo.
1: Jaz ne grem v šolo, ne grem v šolo, jaz to kar počim.
0: Živjo. Živjo. Tukaj je pop and rolovci Žana, Rudi pa Bundi z aktuala. Žana, ste vi?
2: Ja.
0: Živjo, a kaj jeste?
2: Domov se pelete,
0: vi ste pa z Gorenjskega.
2: Ja, bo držalo.
0: Superca, kličemo vas, ker bi radi slišali, kva ste ga ušpičali v šol, kva ste ga biksalega.
2: Obmetavali smo se s tole gumo za tam dobrisati.
0: Ja, in pol je šlo nekaj narobe.
2: Pa je pa šel, ne, za nas neč, ampak za učitelj nam pa precej.
0: Pa se je zgodil?
2: Jaz sem vrgul gumo, pa direkt, jaz skozi vrata stopil direkt v glavo, sem ga zadel.
3: Zapisan najmanj.
0: Jo, ti mater, to pa je bila v bistvu smola, niste hotela, ne?
2: Ja.
0: No, ja. Če že padali, vse dobro pade. Ja, a kaj ste imeli kakšne sankcije pol?
2: Jo, hravnatelj, kukuba, znači nisem bil prav, jo. Nisem bil tudi prav priden učen, tako da ni bilo veliko.
0: Tako da ste bila z ravnateljem že na tije, ne vrjeta.
4: A je to najhujša stvar, ki ste naredili? Ali je bilo še kaj?
2: Ni dost, hudo.
4: Dost.
0: Še zmer relativno nedolžno, ne?
3: Odkot ste, Boštjan? Z kjerega konca Gorenjske?
2: Iz Krope.
0: Skrope, pa dobro ragovorite, bravo. A bi se mogoče, zdaj se ne vem, a ta učitelj še živi ali ne, ampak a bi se lahko se danes opravičite, ne tako javno na aktualu.
2: Zdaj pa že tako pozno, ne, mislim, da sploh ni že takrat je bil strk, pa pa v dolj.
0: Ja. No, v redu, pa se bomo pa opravičili na drug stran Mavrce.
2: Tako nekak, ja.
0: Boštjan, držite se, no, pa srečno in ne vam gobe ne delajo preveč sivih las v življenju, prav?
2: Ja, v redu,
0: držite se srečno.
4: Hvala.
3: Čau.
0: To je aktualno.

0: vidim in potem se zgodi.
1: Avč.
0: Avč, ja. Dobro, oba slišva. Ja, oba slediva podobni zvezdi, ki pa, oziroma zdi se nama, da naj na Angel Varuh pije. Ampak ne dežjaka, tega zdaj nekaj časa ne bo, oziroma
1: ne,
0: do vikenda.
1: Do sobote zihar ne. Zgleda, da bo kar lepo sončno poletno vreme. Tudi zdaj smo v 30, ki dobro, aj 29, ampak feels like, mi rekel Američani, koliko, 35?
0: Ja, kuk je občutek, je 35.
1: Ja, ker je vroče,
0: 45,
1: no.
0: Ja. 45, ja. Mislim, ne mene sprašvetno.
1: Ti si 45. Ok, pozno, torej danes bo še povečini sončno. In tako vse, vsaj do petka, do 34 stopin bomo namerali, zjutraj jih bo pol manj. Potem pa za vikend bomo malo razdelili, po soboto nekaj deževnega vremena, ampak ne zdaj dož, posamezne plohe, posamezne nevihte, malo se bo osvežilo, potem pa v nedeljo spet nazaj sončni žarki.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Jaz živijo piki-poki za volani, tako ljubkovalno vam pravim, zato ker je vse prej kot ljubko na naših cestah. Imamo nekaj nesreč in predvsem veliko zastojev, pa gremo lepo po vrsti. Najprej zastoje, obe smeri na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje in med Zadobrovo in Šentjakobom. Na dolenjski avtocesti imamo podobno situacijo v smeri Ljubljane med priključkom Bič in Ivančna Gorica, na primorki v smeri Kopra zastoj med Kozarjem in Brezovco, proti Ljubljani pa med Vrhniko in Brezovico. Na cestah Maribor-Hoče je zastoj, prav tako na cesti Lesce, Bleto, Mačevo, Črnuče, Trzin, Domžale, Krtina in na vseh ostalih popodanskih koncih in cestah in pa mestih. Zaprta je stara cesta Razdrto Senožeče, takoj po križišču za Vipavo zaradi karambola. Še ena nesreča in izmenično enosmeren promet je na cesti Kozina Starod med Podgradom in Račicami. In potem še radarske kontrolce na Cvenu pri Ljutomeru pred Kapelco, v Apačah na Dravskem polju in na Stojalu v Grosupljem pri Mizarstvu in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualno. Open roll.
1: Žana Rudi Bundi.
2: Ajda.
1: Vsi imamo koga v življenju, ki gre samo za en ali pa dva dni nekam, ampak z papira pa kada bi se selil.
3: To je moja majčina. Greva za en dan nekam, ampak pa da ne nesem stanovanja samo. Ko bo sonček ta oblekca, pa če bo oblačno, mora biti ta jakanca, pa to.
1: Pa za to kavico to, pa za un
2: kujanček to. Nihita se zdaj takole spakvat, jaz jo razumem, ker punce moramo biti zmer malo lepe, take urejene, pa pripravljene na vse.
1: Ja. Hvala Bogu, da imamo za to soboto, ko gremo v hribe, še zadnjič letošnjo sezono,
4: Dačijo.
5: Ja.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
6: Gremo v hribe prav vsi.
1: In res prav vsi lahko gremo v Dačijo. Jaz sem jo v petek testno vozil. Full placa, res ogrom. Glavno, zdi se, da lahko premaga čisto vse, kar ji na pot pride. Ene stvari pa res ne more. To je zastoj v Ljubljani, v petek popovdne.
2: Nima kril.
1: Ne, še razmišljajo pa prdači zelo, zelo močno o tem. Glavno to soboto, 29. augusta bomo. V Nordijskem centru v Planici se sklene letošnja sezona vrhunskega gibanja Laško. Gremo v hribe.
2: Punce imamo rade ali ne, tako da jaz bom povedala, da z nami kot rečeno bo Dačija, ki nas je spremljala na vseh dogodkih letošnje sezone in tako, kaj je Bundi že povedal, res je vrhunska. Ampak, da povem po Alinejah, robustna, zanesljiva in prostorna in vsa ta Dača vozila so kot nalašč, takšna za pobeg v hribe. Krvanje spravimo, vso planinsko opremo, pa še malo prostora ostane za vse ostale drobnarice.
3: Pa Dača je tudi za tistega prijatelja, ki je treba včasih v gepe, ko malo prešverta tam vrh hriba gora, veš, samo na da hoditi.
1: Več njih, ampak to pa že policija ustavila, v glavnem Dača in Laško gremo v hribe, skupaj pripravljeni za potolovščine, za gib potolovščine. Pa potolovščine, pa gibanje, pa odgovoren odnos do narave, ki so šparovne, tako da se vidimo v Planici.
3: Res je.
2: To vse je premaknil, če sem čisto
1: rov. Pa bo duhove v studiju, ali kaj?
3: Verjetno, ja.
1: Ja, nekaj, sem mislil sam duh.
7: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: acum. Mobilni pachetii n-ai, geodesiți la 99 euro na mesec. Sklenite paketo aplikacij Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
2: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango, samo nič celih 89 evra za pločevinko. Pijača Malt, različni okusi, samo nič celih 89 evra za pločevinko. Radler Izotonik, samo 1,19 evra. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
3: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek, 28. avgusta ob 19.30 uri stand-up večer z Alešem Novakom, po katerem vas bodo bolele trebušne mišice. Od smeha seveda. Vabljeni.
4: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče? Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlet. Nasprotju z napovedmi vlada na jutrišnji seji še ne bo sprejela predloga rebalansa letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Preden ga bo poslala potrditev državni zbor, se namerava seznaniti z najnovejšimi napovedmi Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve pripravljajo interventni poseg sistem dolgotrajne oskrbe. Med spremembami so izenačenje plačevanja storitev uporabnikov, mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi, razbremenitev stopnih točk in zamik uporabe minutnega načina, je dejala ministrica Mateja Ribič. V izjavi za medije je povedala, da so se pri izvajanju zakona o dolgotrajni oskrbi pokazale nekatere težave. Z interventnim zakonom, ki ga bodo jutri poslali v javno razpravo, pa želijo nasloviti najbolj ključna in pereča področja. Policija je na podlagi informacij občanov našla pobeglega 41-letnega zapornika Srečka Brajdiča in ga prijela. Predali ga bodo v nadaljno obravnavo pravosodnim policistom, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Zapornik je danes okoli 9. ure pobegnil izpred bolnišnice v Novem mestu. Policija se je še zahvalila vsem občanom, ki so s posredovanjem informacij pomagali pri njegovi izsleditvi, pa tudi medijem. Nogometaše Celja drevi ob 21. uri na stadionu Zdežele čaka povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno spodbudo vlil razprodan stadion. Prva tekma se je končala z 1-1.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Zdaj, kar se je 20 stopin za vikend sprerekla.
10: Ja, malo se bo ufrišal, ne pa tako, ko smo mislili, da bo pa to zdaj zelo mrzlo. No, ampak danes popovdne še večinoma sončno vreme, nad hribi lahko pričakujemo nekaj oblakov, temperature so pa zdaj okoli 30. Zvečer še dokaj sončno, po noči pa se bo potem oblačnost od zahoda prehodno nekoliko povečala in do jutra se bo že večinoma vse skupaj izjasnilo, lahko pričakujemo nekaj meglic. Zjutraj bomo imeli med 12 in 17, čez dan pa od 29. do 32, na jugovzhodu celo do 34 stopinj, pa seveda jasno, vreme.
11: Si želiš prave Tour de France izkušnje?
12: Le Tour de France.
11: Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
13: Čakate Isoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
11: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
13: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
9: In šibamo. Kam pa šibamo, oziroma predvsem kako šibamo? Nekje zelo počasi, nekje pa tudi spremenjenim prometnim režimom. Recimo nesreča, trenutno ovira promet v Vodicah, v križišču z obvoznico iz smeri Gorenjske avtoceste. Tako da je tam promet dodatno oviran in nastaja zastoj. Zaprt je počasen pas Štajerske avtoceste v smeri Avstrije, pred priključkom Šentil, tudi tukaj zaradi prometa nesreče, tako da pričakujemo še tukaj zastoje. No, ti so tako na Štajerski avtocesti še v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje in iz smeri Celja iz ljubljanske vzhodne obvoznice med Zadobrovo in Šentjakobom na dolenjski avtocesti pa v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Na cestah Lesce, Bleto, Mačevo, Črnuče je tudi zastoj, radar pa na stojalu v Grosupljem pri Mizarstvu. Tam so ga postavili, verjeten fajn pult za naslon in evo ga. V noči na četrtek, ja, to je že tole noč med 20. in 5. uro, bo zaradi del na gorenjski avtocesti v besmeri zaprt predor Šentvid. Obvoz bo po ljubljanski severni obvoznici pa po Celovški, tako da dal se bo pridet. V noči na četrtek bo pa tak isto zaradi del zaprta štajerska avtocesta. Od 22. do 5. ure smer Maribor med Blagovico pa Vranskim zaprt bo tudi uvoz Trojane v besmeri. Obvozi urejeni, označeni, tako da samo srečno kekec. In če najdete radarsko policijsko, povejte, kje je. Na nič 80 13 nič 2.

0: To je aktualno Open Roll.
1: Ja, živijo Žana, Rudi Bundi, vas lepo pozdravljamo. 11:05, če vam čas kaj pomen, drugač pa pomislek, pogonska goriva zdaj tako malo prevečujejo že svojimi par cenah. Ja. Jih je pognal, kaj le kaj goro ne bo, ne,
2: zgrben. Včer smo zvedeli, da bo liter dizla kmalo koštal 2 evra.
1: To že nekaj zvedamo.
2: Domnevamo, ja, ne. Ja. No, in zdaj mi, ki smo se malo pogovarjali, malo razmišljamo, kaj če bi si kar vsi avione kupali, pa gneči bi se izognala, veš.
3: Ja, pa bo, kaj pa bo dar začel še šnofati po nebu gor.
1: Zluft.
2: Čakaj, za stoj moramo gor narediti med...
1: Pod Kopru.
2: Res imam eno dobro letalsko novico.
1: Doj, govor.
2: Po več kot 30 letih se bo z ljubljanskega letališča znova mogoče brez prestopanja odpraviti v New York.
1: Oho.
2: In to, pa ste zdaj, 4-krat na teden. Bomo leteli v New York.
1: 4-krat na teden. Ne vem, če gre avtobus z Ljubljane v Žironco tokrat. 4-krat na teden.
2: Samo
3: eno veliko jabolko,
2: ne moramo
3: no, drugače. Fajn. Lahko v Ameriko večkrat, ampak čas smo pozabljamo, kaj bo lahko z Amerike sem preletel.
1: Kva pa? Krompir, koruza, tobak. Kaj smo v Američano dobili?
3: Ne, ono na dveh nogah, ono.
1: Melanija?
3: Ne, okej, pa za
1: Trump.
3: Ne, za
2: Trump. Kaj bi rad?
1: Kjer je na dve noge?
2: Dve noge pa blond.
1: Blond stvari, jo. Zdaj še Trump se nam je manjkal.
0: V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
3: Ekstra forum, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
4: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Cene goriva. Od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi. Občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Priloga Svet 24 je revija Jana.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu.

0: Ja se te, Lorena, виждате, ja spoh pa Žana, Žana pa number one fenica na aktualu, pa vrejte še cel kup aktualovk aktualovcev. Da vidimo, kako bomo kaj feni tega le vremena, no?
1: Pa še nam. Spet smo prišli nazaj v poletno vročico, kot bi rekla Dolly Parton, ne znam, kaj je že rekla? Ne, drugače nima veze z vremenom.
0: A ja, nima, kaj pa, kjer del pa?
1: Da, če se ves čas ukvarjaš sam s čebelam, potem ne moraš uživati v medu.
0: A to je tudi rekla, jo. Jaz se tam imela veliko takih,
1: velik modrosti.
0: Kuk znarja porab za to, da tako ceneno zgleda, pa take foro, glavno duhovita.
1: Eto, ja. Duhovita do amena, da bomo imeli medeno sredo, v tem trenutku 26 stopin na Bledu, 29 Ptuj in Kranj, 30 Izola in Črnomal, pa 31 Celje, Trbovlje in 32, ko držimo v Murski Soboti. Jutri zgodbo ponovimo do 32 oziroma na jugovzhodu celo do 34 stopin. Je pa res, da še petek bo potem sončen in vroč, no v soboto pa zgleda, da bo nekaj več oblakov, možne so tudi posamezne plohe in nevihte, da bi se kaj fejst ohladil sanav, bo mal manj vroče, v nedeljo pa po večini sončno in suho vreme.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Ja, prometno cela žurka na cestah. Zaprt imamo počasen pas na Štajerski avtocesti. V smeri Avstrije pred priključkom Šentil nesreča se je zgodila. Tudi ena okvara vozila, zaprt je vozni pas na Pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote pred priključkom Turnišče. Tako da res okvara vozila in posledično lahko pride do naleta in tega res si ne želimo v nobenem primeru. Nesreča in oviran promet še v Vodicah v križišču z obvoznico iz Gorenjske avtoceste. Tako da tam popaste nekje še ostal zastoj na Štajerski avtocesti na klasičnih mestih. Tudi v smeri Celja na Ljubljanski vzhodni obvoznici med Zadobrovo in Šentjakom, no pa se to je tudi klasično mesto. Tudi na Dolenjski avtocesti in še na cestah Lece Bled, pa Tomačevo Črduče je še nekaj zastojev ostalo. V noči na četrtek, torej med 20. danes in 5. jutri zjutraj, bo zaradi del na Gorenjski avtocesti v obe smeri zaprt predor Šentvid. Obvoz bo zrihta, Ljubljanska severna, pa Celovška cesta, tako da ni problema, samo srečno pa počasi. Če najdete radarsko policijsko, nič 80 13 nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Ritual Kum.
1: Eti Elektroelement in Eti Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
2: Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Ni še večera, ne da.
2: Zdravljati je tako rod, da sem šel glih do avtomata v drugi bajti. Grozen, uroč, zunaj, na soncu ne bit. V senci pa zdaj fajn zapihati, pa je lušten.
1: Pa smo si odgovorili, nekakor še ni večer, še vedno je zelo sončno zunaj. In 30 stopinj imamo praktično po celotni Sloveniji, še kje kakšno več. Bo pa tudi jutr, še sončno in vroče, pa še v petek. No, sobota in nedelja bosta pa malo spremenljivi. V soboto nas bo še mejčkan mogoče osvežil. V nedeljo bo pa spet sončno, pa večinoma suho vreme.
2: Okay. Ja, na cestah pa zagotovo ne boste sami, ker se marsikaj dogaja, ena okvara vozila, vozni pas je zaprt na Pomurki, smer Murska Sobota pred priključkom Turnišče. Počasen pas na Štajerski avtocesti pa je v smeri Avstrije pred priključkom Šentil zaprt zaradi nesreče in velika nevarnost naleta, tako da ne pozabite na svojo lastno varnost. Nesreča ovira promet tudi v Vodicah, v križišču z obvoznico iz smeri Gorenjske avtoceste. Nekaj je še ostal zastoj tudi na Štajerski avtocesti na klasičnih mestih, prav tako na Dolenjski avtocesti, gre pa počasi tudi od Lec proti Bledu in od Tomačevega proti Črnučam. No, v tele noči bo pa med 20. in 5. uro zaradi del na Gorenjski avtocesti obe smeri zaprt predor Šentvid, obvoz po ljubljanski severni obvoznici in Celovški, pa do 5. ure zjutraj bo tak isto zaprta Štajerska avtocesta. Delali bodo v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim, zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, ampak brez skrbi, vozi urejeni, označeni, samo gasa, seveda po omejitvah. Nič 80, 13, nič 2, če najdete slučajno kako radarsko kje.

0: Novice na Radiu Actual Q.
1: Vlada ta teden še ne bo potrdila rebalansa proračuna. Med interventnimi spremembami dolgotrajne oskrbe izenačenje plačevanja storitev in dodatek za zaposlene. Vreme jutri bo jasno in čez dan bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlet. Nasprotju z napovedmi vlada na jutrišnji seji še ne bo sprejela predloga rebalansa letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Preden ga bo poslala potrditev državni zbor, se namerava seznaniti z najnovejšimi napovedmi Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve pripravljajo interventni poseg sistem dolgotrajne oskrbe. Med spremembami so izenačenje plačevanja storitev uporabnikov, mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi, razbremenitev stopnih točk in zamik uporabe minutnega načina, je dejala ministrica Mateja Ribič. V izjavi za medije je povedala, da so se pri izvajanju zakona o dolgotrajni oskrbi pokazale nekatere težave. Z interventnim zakonom, ki ga bodo jutri poslali v javno razpravo, pa želijo nasloviti najbolj ključna in pereča področja. Mirovna misija Zveze NATO na Kosovu je včeraj napovedala krepitev prisotnosti na severu Kosova, medtem ko Mitrovica še naprej postopno zmanjšuje stalno prisotnost na glavnem mostu. V misiji zagotavljajo, da bodo njihove sile ostale prisotne v okolici mostu, Beograd pa zaradi strahov za varnost Srbov nasprotuje njegovemu odprtju. Sindikati vlado pozivajo, naj se socialnimi partnerji posvetuje o višini uskladitve zneskov olajšav in netoletni davčnih osnov po zakonu o dohodnini za leto 2027. Menijo, da bi se morali ti zneski zvišati vsaj za 10%. Prav tako pozivajo k uskladitvi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Nogometaše Celja drevi ob 21. uri na stadionu Zdežele čaka povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno spodbudo vlil razprodan stadion. Prva tekma se je končala z 1-1. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.

0: Pokaži jezik. Spoznavamo lepote slovenskega jezika.
1: Kaj pravite? Kakšna je pomenska razlika med besedama tat in ropar? Miha nam je za danes dal odlično istočnico. Zanima ga, ali je vseeno, če rečemo tat ali ropar. Ko niste povsem prepričani glede pomena besed, vam toplo priporočam slovar slovenskega knjižnega jezika, ki ga imate povsem na dlani oziroma kar na vašem telefonu. Tat oziroma kradljivec je tisti, ki krade skrivaj in pri tem ni nasilen. Tat pogosto izmakne denarnico iz žepa, dokumente, lahko ukrade tudi parkirano kolo. Ropar pa je tisti, ki krade z uporabo sile ali grožnje, spravi se neposredno na žrtev. Ropar lahko ropa banko, bencinsko črpalko, v sodobnem času pa je tudi veliko uličnih roparjev, ki prežijo na naše denarnice, telefone in tablice. Ponovimo. Tat oziroma kradljivec krade skrivaj in ne uporabi sile, medtem ko ropar krade z uporabo sile ali grožnje oziroma se spravi neposredno na svojo žrtev. Še to, v statistiki sta besedi tat in tatvina pogostejši, saj se v resničnem življenju zgodi veliko več priložnostnih tatvin, kot pa nasilnih ropov.
0: Pokaži jezik pripravlja Anita Guštej.

0: acum.
1: PVC Acna Promont Team. PVC Acna Promont Team. PVC Acna Promont Team. Nici Triana, Dvitri, nici 766.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
6: Servisgričar.com.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Cene goriva od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Priloga v Svet 24 je revija Jana.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Danes bo v večjem delu Slovenije večinoma sončno. Najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Zvečer bo še sončno, ponoči se bo oblačnost nekoliko povečala, do jutra pa bo že večinoma jasno. Najnižje temperature bodo od 12 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo sončno. Najvišje temperature bodo do 34 stopinj. Prometna nesreča je pred priključkom Šentil v smeri proti Avstriji, zaradi česar je zaprt počasni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Polijte je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Tole bo pa ekstra na Kumu.
2: Čujo, ekstra par skrivnosti imam sem nekaj naprej povedati. Melania ne odneha. Znova bo odprla vrata svoje zasebnosti. Tomaž Domicel je povedal, kaj si zares mislil o tu Pisnerju. No, Zdravko Čolić bo očitno še dolgo čakal na svoj dom. Eurovizije pa ne bo gostila bolgarska prestolnica.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Prva dama ZDA Melania Trump se po dokumentarnem filmu vrača pred kamere. Večdelna serija naj bi ponudila nov pogled v njeno zasebno življenje. No, očitno še ni končala svoje televizijske zgodbe. Le nekaj mesecev po izidu dokumentarnega filma je njen svetovalec tudi uradno napovedal, da nastaja še večdelna dokumentarna serija. Projekt bo premiero doživel jeseni prihodnje leto, no nova serija pa naj bi gledalcem ponudila drugačen in širši pogled na življenje prve dame.

0: Ekstra na Kumu.
1: Na letošnji poletni noči, posvečeni Otu Pestnerju, ni manjkalo iskrenih poklonov glasbeni legendi. Vse lepo in samimi presežki o njem govori tudi dolgoletni prijatelj Tomaž Domicel. Brez zadržkov pove, kako zelo ceni Otov izjemni talent. Pravi, da se je ponovno izkazalo, kar sam govori že približno 50 let, in sicer, da je v Sloveniji en pevec, preostali pa se trudijo. Glasbenika povezuje več kot 60 desetletij prijateljstva, njuni karieri pa sta se začeli skoraj istočasno.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Regionalni glasbeni velikan Zdravko Čolić si je leta 2023 omislil stanovanje na eni najprivlačnejših lokacij v okolici Pulja, vendar ključev do svojega novega doma še ni dobil. Gradnja razkošnega stanovanskega kompleksa se je precej zavlekla, zato naj bi ta prve stanovalce sprejel šele spomladi prihodnje leto. Ogled od blizu za zdaj še ni mogoč, so je dostop zaradi varnosti prepovedan, pod dostop pa vodi neposredno čez gradbišče.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Evropska radiodifuzna zveza je končno sporočila, kje bo prihodnje leto potekala Evrovizija. Čeprav smo številni menili, da bo slavila prestolnica Sofija, nas se to ne bo zgodilo. Prihodnje leto bo potekala v Burgasu, drugem največjem bolgarskem mestu, so sporočili organizatorji. Mesto je od prestolnice oddaljeno slabih 400 km, no in tudi koncerti se najpogosteje izvajajo v tamkajšnji areni, ki je poimenovana po mestu, spreme pa okrog 15.000 ljudi. Ob tem pa je zveza sporočila še, da se z najnovejšo edicijo spreminja tudi več pravil in po novem in od letos bo moral biti tekmovalec Evrovizije star najmanj 18 let.

0: Bilo ekstra na Kumu. Radio Aktual Kum. Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD do pri Hrastniku.
1: Petki so za uživanje, poleti pa še toliko bolj. Poletnih petkovih pet se vrača. Družimo se na terasi Kompres Hausa v Hrastniku. Dobra glasba, film, pop quiz in smeh. Ta petek, 28. avgusta ob 19.30 uri stand-up večer z Alešem Novakom, po katerem vas bodo bolele trebušne mišice. Od smeha seveda. Vabljeni.
2: Danes bo v večjem delu Slovenije večinoma sončno, najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Zvečer bo še sončno, ponoči se bo oblačnost nekoliko povečala, do jutra pa bo že večinoma jasno. Najnižje temperature bodo od 12 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo sončno, najvišje temperature bodo do 34 stopinj. Pozdravljeni! Na štajerski avtocesti med Ramljami in počivališčem Tepanje je upočasnjen promet. V noči na četrtek bo zaradi del zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru med Blagovico in Vranskim med 22. in 5. uro. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvozi bodo urejeni in označeni. Prav tako bo v noči na četrtek med 20. in 5. uro zaradi del zaprt predor Šentvid na gorenjski avtocesti v obe smeri. Obvoz bo po ljubljanski severni obvoznici in celovški cesti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02. Želimo vam prijetno in varno pot.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupana, Zupančič in Romana Beravst.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Kakšna je usoda projektov iz dogovora za razvoj regij? Na stadionu trboveljskega Rudarja popoldne nogometna poslastica. Popoldne bo večinoma sončno. Občina Zagorje ob Savi je za izgradnjo kolesarskih stez ter komunalne infrastrukture v občini Zagorje oziroma kolesarska steza od glasbene šole Zagorje do Trboveljske ceste že izbrala izvajalca del. Konec julija je bilo naročilo oddano podjetju AGM Nemec, vrednost pa 1.829.186 € brez davka. Na terenu pa se še vedno ne dogaja nič. O tem župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan.
3: Ja, tukaj smo vse občine v krču, to so sredstva iz dogovora za razvoj regij. Mi smo pričakovali, da bo prejšnja vlada to že podpisala in da bomo že v letošnjem letu investicijo tako kolesarske steze, glasbena šola, Europark oziroma navezava proti Ravenski vasi izvedli, prav tako tudi projekt nadgradna Europarka zelenih površin, da bomo izvedli v letošnjem letu. Žal sredstvo ni bilo zagotovljenih in sedaj vlada išče sredstva in upam, da bo ta dogovor za razvoj regij stekel do konec letošnjega leta, da se te investicije končno začnejo, gre za evropska sredstva. Seveda mora prej država zagotoviti lastna sredstva, potem pa počrpa od Evrope in tudi občine mora zagotoviti sredstva. Mi imamo zagotovljene v proračunu, ampak na koncu moram reči, da smo bili vsi razočarani kot župani, kot tisti, ki smo želeli nadaljni razvoj lokalne skupnosti.
2: Ravnateljica vrtca Litija Liljana Plaskan je pred časom opozorila na nujnost prenove enot Medvedek in Jurček. Kot pravijo na občini, je prenova obeh enot predvidena. Izvedba pa bo odvisna od priprave projektne dokumentacije, ocen vrednosti investicije ter razpoložljivih finančnih sredstev. V enoti Jurček želijo urediti stopnišče in dvigalo za dostavo hrane ter dostop gibalno oviranih oseb do zgornjega nadstropja, kjer je ob prenovi strehe nastal večji večnamenski prostor. Več izzivov pa je trenutno v enoti Medvede. Kot pojasnjujejo na občini, se je v pregledu objekta kot največja težava izkazala dotrajana meteorna kanalizacija, ki je potrebna sanacije. Za prenovo prostorov je že izdelana ocena v višini približno 260 000 €, medtem ko za sanacijo najbolj kritičnega zgornjega dela podkletenega prostora še čakajo popis del in končno oceno stroškov. Na občini za zdaj še niso sprejeli odločitve, ali bodo objekt zgolj celovito prenovili ali bodo iskali novo lokacijo za enoto. Začetek sanacijskih del predvidevajo okvirno v prihodnjem letu. In še športna vest. Na stadionu Rudarja v Trbovljah bo danes odigrana tekma prvega kroga pokala Pivovarna Union med domačim Rudarjem in Ljubljansko Olimpijo. Kot je dejal trener Olimpije Jugoslav Trenčovski, se iz prejšnje sezone spomni, da se lahko tekme proti nižje ligašem zelo napete. Zato morajo ostati maksimalno zbrani, spoštovati nasprotnika in tekmo od prve minute odigrati na najvišji ravni. V Rudarju pa pravijo, da njihova ekipa postaja znova močna, zato pričakujejo napeto tekmo v slogu 50. in 60. let prejšnjega stoletja, ko so bile tekme med trboveljskim in ljubljanskim ponosom prava paša za nogometne sledokusce. Tekma se bo začela ob 5:00 popoldne, vhod pa bodo odprli 1 uro prej, torej ob 4:00. Obiskovalce prosijo, da upoštevajo navodila organizatorja ter rediteljske in varnostne službe, na stadion pa ne prinašajo predmetov in pijače, katerih vnos ni dovoljen.
1: Kum 24. Vreme.
2: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju večinoma sončno z najvišjimi temperaturami okoli 27 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo lahko tudi nekaj megle. Jutranje temperature bodo 17, dnevne malo čez 30 stopinj Celzija.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
0: Prva ponovitev.

0: Ritual Kum. Mega poletna akcija v Dan kuhinj Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhinj-celje.si.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Danes bo v večjem delu Slovenije večinoma sončno. Najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Zvečer bo še sončno, ponoči se bo oblačnost nekoliko povečala, do jutra pa bo že večinoma jasno. Najnižje temperature bodo od 12 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo sončno. Najvišje temperature bodo do 34 stopinj.
3: Na Štajerski avtocesti med Dramljem in počivališčem Tepanje so zastoji v obe smeri. V noči na četrtek bo zaradi del zaprta Štajerska avtocesta proti Mariboru med Blagovico in Vranskim. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvozi bodo urejeni in označeni. Prav tako bo v noči na četrtek zaradi del v obe smeri zaprt predor Šentvid na Gorenjski avtocesti. Obvoz bo po Ljubljanski severni obvoznici in celo cesti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrti. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Prva ponovitev.
2: Poslušate oddajo Kumtura.
3: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek, kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. V Mariboru bi novo kulturno središče poimenovali po pesnici in prevajalki Eriki Volk. Donostija za nemškega filmskega ustvarjalca Wernerja Herzoga. Več razkrijamo v nadaljevanju, gremo počasi od Zasavja ven v svet. Po počitnicah in dopustih se bo jeseni življenje vrnilo v znane tirnice. Kaj to pomeni za dogajanje v Zasavskem muzeju Trbovlje, kaj prinaša september, smo vprašali direktorja Bogdana Šteha.
4: Prinaša novo izdajo, sicer starega dela, ampak enega od tistih del iz zakladnice knjig našega muzeja, ki, po kateri se še vedno veliko sprašuje, zato smo se tudi odločili za ponatis. Gre za knjigo nekdanje kustosinje v Zasavskem muzeju Trbovlje Jane Mlakar Adamič z naslovom Teknilo nam je in nam bo. Naprej predstavili pa bomo ta ponatis svečano pri rudarskih stanovanjih na Nivi 18. septembra zvečer. Pa tudi nekaj bo zadišalo. Tolek že potrdim.

0: Sva do spokoja sem razdal, kar sem imel.
1: Poslušate oddajo Kumtura.
2: Govorimo o tem, kaj se bo jeseni pripravil Zasavski muzej Trbovlje. Z nami je direktor Bogdan Šteh. Rekla sva, da bo spet dišalo, tudi v stanovanju na Nivi ste že stestirali štedilnik. Kaj pa boste še vse ostalo pripravili v jeseni, torej kaj se še obeta septembra?
3: Ja, sledi potem malo hrane tudi z duha. Ne? 21. oktobra, zapravo ne več septembra, že naslednji mesec, otvarjamo našo največjo razstavo v sodelovanju tudi z Muzejem novejše zgodovine iz Celja. Bomo na ogled postavili prvič sploh izbor iz bogate zapuščine fotografskega mojstra Pelikana, slike prav iz Zasavja in industrijskih objektov in njegove vedute in portrete ljudi, tako da se bomo prek slik lahko preselili za

0: kar zdaj kaže, bo kar na nivoju, tudi pridejo gosti iz Celja. Sem dol, tako da jaz sem pripričan, da bo to stav, ki bo lepo zaokrožila letošnji program in je to dost aktualna za ogled.
1: Zadnjih nekaj let je največje gradbišče v središču Maribora območje Rotoškega trga, kjer občina gradi novo kulturno središče s knjižnico, galerijo in kinom. Dela se v polnem teku, zaenkrat pa načrtujejo, da bodo nove prostore predali v uporabo v začetku leta 2027. Ob prenovi in obnovi na tem območju so na steni arkadnega hodnika mestne hiše, ki gleda na Rotoški trg, odkrili ostanke grafitov še iz 16. stoletja. Izjemno je tudi odkritje, da je bila dvoriščna fasada prav tako ambiciozno zasnovana kot glavna fasada na glavnem trgu. Mariborska občina je objavila tudi predlog, da se novo nastali trg oziroma prehod ob knjižnici med Rotoškim trgom in Lekarniško ulico poimenuje po nedavno preminuli pesnici in prevajalki Eriki Vogue.

V lanskem letu so slovenski muzeji in galerije pripravili 43.970 dogodkov, kot so delavnice, vodeni ogledi, interaktivni dogodki, predavanje, pogovori in podobno. Skupno se jih je udeležilo nekaj več kot 1 milijon obiskovalcev, med njimi 61% otrok in mladine, kažejo podatki Sursa. Za razstave in obiskovalce v muzejih, ustanovah z muzejskimi zbirkami in galerijah je v letu 2025 skrbelo 1166 zaposlenih in 2181 zunanjih sodelavcev. Med slednjimi je bilo enako kot v prejšnjih letih

Največ študentov, skoraj da 40%, sledili so tisti s pogodbo o avtorskem delu in samozaposleni v kulturi. 28. avgusta bo minilo 175 let od rojstva Ivana Tavčarja, ki je svojo literarno pot začel s pisanjem pesmi, nato pa nadaljeval s prozo. V svojem zgodnjem literarnem ustvarjanju se je zgledoval po Josipu Stritarju. Manj znano je, da se je večkrat pod svoje dela podpisal s psevdonimom Emil Leon. Svoje pisateljevanje je Ivan Tavčar začel z ljubezenskimi novelami. V eni prvih Doni Klari je prvič izrazil nazor, da je ljubezen človeku v pogubo motiv, ki se kasneje še pojavlja v njegovih delih. Med njegovimi najbolj znanimi je zagotovo Cvetje v jeseni, zgodba o ljubljanskem odvetniku Janezu in Mladi Meti, zgodba o življenju v mestu in vasi, zgodba o ljubezni, ki je dobila tudi filmsko verzijo. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. Nemški filmski režiser, scenarist in producent Werner Herzog bo na letošnjem mednarodnem filmskem festivalu v španskem Sebastianu prejel Donostijo, nagrado za življenjsko delo, so sporočili organizatorji festivala. Izročili mu jo bodo na otvoritveni slovesnosti 74. festivala, ki bo potekal od 18. do 26. septembra. Herzog je svoj prvi film posnel pri 19 letih. Pustil je študij zgodovine in književnosti na univerzi ter od tedaj ustvaril približno 80 filmov.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: V cerkvi v nemškem Halberstadu je ta mesec zazvenel nov ton v skladbi Johna Cagea As Slow As Possible, ki jo nameravajo izvajati 639 let. Na manjših orglah v srednjeveški cerkvi na vzhodu Nemčije se igra najpočasnejši koncert na svetu, ki se je začel 5. septembra 2001 na Cageov 89. rojstni dan. Nov ton na omenjenih, posebej zato zgrajenih orglah je zazvenel po dobrih 2 letih. Naslednja sprememba bo oktobra 2027. Za spremembo zvoka so k dosedanjim 7 piščalim dodali 8 piščal in tako se je v najpočasnejši skladbi, ki bo predvidoma zvenila vse do 4. septembra 2640, zgodila 17. sprememba. Zvezdnik filma Ko jagenčki obmolknejo Anthony Hopkins se bo tokrat predstavil kot skladatelj. Izdal bo namreč album klasične glasbe, s čimer si bo izpolnil svojo dolgoletno željo. Glasba je moja prvotna strast, moja prva želja, že vse življenje skladam glasbo, nekateri od skladb me spremljajo že desetletja in se k njim občasno še vedno vračam, je povedal Anthony Hopkins. Pogodbo je 88-letni Hopkins podpisal založbo Decca Classics, album z naslovom Life is a Dream bo izšel 21. avgusta.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: V Norveškem narodnem muzeju v Oslu za jesen napovedujejo odprtje razstave, ki jo bodo posvetili slikarkam. Združila bo 51 slik 19 umetnic, ki so ustvarjale v severni Evropi in Italiji med letoma 1550 in 1650, ter razkrivala, kako so se ženske posvečale profesionalni umetniški karieri na področju, ki so ga v veliki meri obvladovali moški. Predstavljeni bodo načini izobraževanja, preko katerih so lahko ženske v zgodnjem novem veku pridobile umetniško izobrazbo. Lahko so se izobraževale v okviru družine, se učile samostojno, se izobraževale v samostanih ter v izjemnih primerih pridobile formalno akademsko izobrazbo. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja, mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
4: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Danes bo v večjem delu Slovenije večinoma sončno, najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Zvečer bo še sončno, ponoči se bo oblačnost nekoliko povečala, do jutra pa bo že večinoma jasno. Najnižje temperature bodo od 12 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo sončno, najvišje temperature bodo do 34 stopinj.
9: Pozdravljeni. Na Štajerski avtocesti je med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje promet upočasnjen. V noči na četrtek bo med Blagovico in Vranskim proti Mariboru popolna zapora zaradi del in zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Obvozi bodo urejeni in označeni. Prav tako bo v noči na četrtek med 20 in 5 uro zaprt predor Šentvid v obe smeri. Obvoz bo po Ljubljanski severni obvoznici in Celovški cesti. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24.
1: Dobar večer, ura je bila 20. Na ministrstvu za demografijo pripravljajo interventni poseg v sistem dolgotrajne oskrbe. Predlagajo izenačenje plačevanja storitev uporabnikov, mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi, razbremenitev vstopnih točk in zamik minutnega načina, pravi ministrica Mateja Ribič. Socialni zavodi spremembe podpirajo. Sindikati vlado pozivajo naj se socialnimi partnerji posvetuje o višini uskladitve zneskov olajšav in neto letnih davčnih osnov po zakonu o dohodnini za leto 2027. Menijo, da bi se morali ti zneski zvišati vsaj za 10%. Po obsežnih poplavah in plazovih v Nepalu je umrlo najmanj 19 ljudi, pogrešenih je okoli 384 turistov, med njimi 291 tujih in 93 nepalskih državljanov. Poplave naj bi sicer povzročil snežni plaz na kitajsko-nepalski meji, ki ga je sprožil potres. Jutri bo sprva po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan pa jasno. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 28 do 34 stopinj. V petek bo sončno in vroče. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Osvežilo se bo.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ejde, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!

Dober večer po 20. uri na mednarodni dan psov. Zato je tudi prav, da si vzamemo trenutek in preverimo, kaj se pravzaprav dogaja v tej ljubki pasji glavi. Za začetek nos. Psi v veliki meri svet raziskujejo z vohom. Odvisno od pasme imajo lahko več 10 milijonov vohalnih receptorjev, zato je za psa vohanje nekaj podobnega kot branje novic, preverjanje družbenih omrežij, spremljanje lokalnih govoric, vse v enem. Mi potrebujemo internet, pes pa potrebuje travnik. No, danes praznujemo vse smrčke, tačke, repke in mokre nosove in naj bo njihov večer poln sprehodov, igre, pa tudi kakšnega priboljška. In seveda, dobre glasbe za vse dvonožne spremljevalce.

Psi imajo neverjeten voh, ampak njihov nos ni samo super orodje za iskanje ostankov hrane na kuhinskih tleh. Z vonjem lahko pridobijo ogromno informacij o svojem okolju. Zanimivo je tudi, da ima vsak pes edinstven nosni otis. Tako kot imamo ljudje edinstvene prstne otise, ima vsak pes svoj značilen vzorec na smrčku. Potem pa je tu seveda še pasji sluh. Psi namreč lahko slišijo precej višje frekvence kot mi ljudje. Zato se lahko zgodi, da pes nenadoma dvigne glavo, pogleda proti vratom ali oknu in se začne zanimati za nekaj, česar mi sploh ne opazimo. In še nekaj zanimivega. Psi sanjajo. Ko med spanjem premikajo tačke, trzajo z gobčkom ali nežno cvilijo, nekateri celo lajajo, je zelo mogoče, da se v njihovi glavi ravno kar odvija njihov sanjski film. No, mi sanjamo o dopustu, pes pa mogoče sanja o največjem pasjem parku na svetu.

temperaturami potujemo po Sloveniji, pa začnimo v Kranjski Gori, kjer trenutno merimo 18 stopinj. Velenje 23, Domžale 24, Sevnica in Dolenjske Toplice 25, v Izoli pa trenutno merimo 27 stopinj. In kako kaže, jutri bo večinoma sončno in vroče. Zjutraj bo ponekod nekaj nizke oblačnosti, nato se bo razjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 29 do 34 stopinj, na jugovzhodu tudi kakšno stopinjo več. Petek bo še naprej sončen in vroč, temperature bodo dosegale med 30 in 35 stopinj. V soboto se bo oblačnost povečala. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, predvsem v popoldanskem času. Nedelja bo bolj sveža in spremenljiva z nekaj sonca in možnostjo krajevnih padavin. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Danes je mednarodni dan psov in zato brskamo po zanimivostih o njih. Psi imajo poleg sanjanja tudi neverjeten občutek za rutino. Zelo hitro se naučijo, kdaj je čas za sprehod, kdaj je čas za hranjenje, kdaj za igro in kdaj za počitek. Seveda, ta je najpogostejši. Nekateri svoje ljudi pri tem spomnijo na urnik celo bolj natančno kot ura. Ob vsem tem pa imajo še eno zanimivo lastnost. Znajo biti neverjetno prisotni. Kaj to pomeni? Ko smo veseli, so veseli z nami. Ko smo utrujeni, se pogosto samo uležajo ob nas. In včasih je ravno ta preprosta bližina tisto, kar po napornem dnevu potrebujemo. Zato nocoj namenimo posebno pozornost vsem pasim prijateljem. Mogoče malo daljši sprehod, več igre, kakšen dodaten priboljšek. Konec koncev je mednarodni dan psov samo enkrat na leto. Lahko pa je tudi večkrat.

0: Aktual kum. Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Samo za pumpanje. Petkova pumpa. Vsak petek po 20.

Psi imajo posebno sposobnost, da človeku izboljšajo razpoloženje, že samo s tem, da so tu zraven nas. Po napornem dnevu je dovolj, da nas doma pričaka mahajoč repek, vesel smrček in tista posebna pasja energija, zaradi katere se svet za trenutek zdi malo bolj preprost. Raziskave so pokazale, da božanje psa pomaga tudi pri sproščanju in blagodejno vpliva na naše zdravje. Psov ne zanima, kako smo bili oblečeni. Ne zanima jih, koliko napak smo naredili danes. Zanje smo pomembni takšni, kot smo zdaj. In mogoče je prav to eden najlepših razlogov, zakaj imajo psi v življenju ljudi tako posebno mesto.

0: Ulice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. Nova izjava vseh 27 članic Evropske unije glede spornega izraelskega projekta E1 na zasedenem Zahodnem bregu po oceni vlade trenutno ne bi prinesla dodatne vrednosti, je povedalo zunanje ministrstvo. Potrdili so, da po opravljenih posvetovanjih Slovenija ni podprla predlagane izjave vseh članic. Poslanci se bodo v petek sestali na že drugi izredni seji ta teden. Čaka jih potrjevanje odlokov, s katerimi bodo razpisali posvetovalne referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev ter določili datum njihove izvedbe. Mirovna misija Zveze NATO na Kosovu je napovedala krepitev prisotnosti na severu Kosova, medtem ko v Mitrovici še naprej postopno zmanjšuje stalno prisotnost na glavnem mostu. V misiji zagotavljajo, da bodo njihove sile ostale prisotne v okolici mostu, Beograd pa zaradi strahov za varnost Srbov nasprotuje njegovemu odprtju. Jutri bo sprva po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan pa jasno. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 28 do 34 stopinj. V petek bo sončno in vroče. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Osvežilo se bo.
0: Novice Svet 24.
2: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
3: Čakate Izorajt, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
2: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
3: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Z nami v živo, Doroteja Stupar.
2: Dober večer tudi vsem, ki ste z nami. Malo čez 21. dan se počasi umirja, tempo pada in prav je tako. Zdaj je čas, da si vzamemo trenutek zase. V naslednji uri nas čaka kup odlične glasbe, dobra volja in obvezna doza sproščenosti. Če ste danes dali vse od sebe, bravo za vas. Zdaj si zaslužite malo pauze in dobrih vibracij. Naj vas glasba odnese tja, kjer je vse veliko lažje. Prijetno poslušanje.

0: Aktual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malorabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Aktualova spletna stran.
2: Akcije, fotografije, dogajanje.
1: Glasbeni dvoboj, novice, lestvice.
2: Aktualova spletna stran.
1: Vse, kar potrebujete.
2: Radioaktual.si.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Vsak dan v letu je priložnost za obisk prireditev in krajev, nekaj dogodkov pa v namigu ponujamo mi. V mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu bo jutri ob 18. uri gibalno-gledališka otroška komedija Zavoda Godo Zmeda za dva medveda. Predstava je namenjena otrokom in družinam. Ob 19. uri bo jutri v Škofji Loki v disko lokalu v okviru festivala Pisana Loka glasbeni butik koncert Skova in Skovani. V Litiji bo na ploščadi pred športno dvorano jutri ob 20. koncert v okviru litijskega poletja Slovo poletju. Nastopa ganski afropop rock glasbenica Vijala, spremljajo pa jo The Jaga Jagas in litijska tokalna skupina Percussions. V Črnomlju bo jutri ob 20. filmski večer v okviru praznika krajevne skupnosti Črnomelj. Predvajan bo igrano dokumentarni film Zadnji dnevi. V atriju Mladinskega centra Brežice pa bo jutri ob 21. v okviru glasbenih večerov Poletje v parku nastopila slovenska rock skupina Bioreaktor. V parku vojaške zgodovine Pivka pa je na ogled bogat nabor vojaške tehnične dediščine, tankovske, artilerijske in letalske zbirke in muzejski XXL eksponati, vojaška parna lokomotiva, helikopter, policijski čoln in diverzantska podmornica, ki si v sklopu doživljanske ponudbe lahko ogledate celo znotraj. Preizkusite lahko tudi simulator letenja z letalom MiG-21 ter si ogledate razstavo Pot v samostojnost. Park vojaške zgodovine je odprt med 9. in 18. uro. Za ogled notranjosti podmornice oziroma čovna in preizkus na simulatorju letenja pa je obvezna predhodna rezervacija termina. Več na parkvojaskezgodovine.si.

0: Večerne in sveže temperature ta trenutek na ravnah do Koroške merimo 21 stopinj, Trebnje in Žužemberk 23, Radenci, Čatež ob Savi 24, v Piranu pa 26 stopinj. In kako kaže, jutri bo večinoma sončno in vroče. Zjutraj bo ponekoče nekaj nizke oblačnosti, na to se bo razjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 29 do 34 stopinj, na jugovzhodu tudi kakšno stopinjo več. Petek bo še naprej sončen in vroč, temperature bodo dosegale med 30 in 35 stopinj. V soboto se bo oblačnost povečala. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, predvsem v popoldanskem času. Nedelja bo bolj sveža in spremenljiva, z nekaj sonca in možnostjo krajevnih padavin.
1: Skoči v avto, greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Čas je, da pokukamo v naš glasbeni ring in v njem tokrat potujemo od Dalmacije do Copacabane in nazaj.
3: Čače.

0: Na eni strani klapa Campanel, Čače mi Copacabana in na drugi klapa Lanterna z Bogom Dalmacijo. Klapski dvoboj v aktualovem glasbenem dvoboju. A le ena lahko zmaga, o tem pa odločate vi.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual KUM.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Narejen za moja ušesa.
3: Narejen za moje srce.
2: Aktu.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Na Ministrstvu za demografijo pripravljajo interventni poseg v sistem dolgotrajne oskrbe. Predlagajo izenačenje plačevanja storitev uporabnikov, mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi, razbremenitev vstopnih točk in zamik minutnega načina, pravi ministrica Mateja Ribič. Socialni zavodi spremembe podpirajo. Sindikati vlado pozivajo, naj se socialnimi partnerji posvetuje o višini uskladitve zneskov olajšav in neto letnih davčnih osnov po zakonu o dohodnini za leto 2027. Menijo, da bi se morali ti zneski zvišati vsaj za 10%. Po obsežnih poplavah in plazovih v Nepalu je umrlo najmanj 19 ljudi, pogrešenih je okoli 384 turistov, med njimi 291 tujih in 93 nepalskih državljanov. Poplave naj bi sicer povzročil snežni plaz na kitajsko-nepalski meji, ki ga je sprožil potres. Jutri bo sprva po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan pa jasno. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 28 do 34 stopinj. V petek bo sončno in vroče. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Osvežilo se bo.
0: Novice Svet 24. Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Nema lipši dvora, ani plavog mora, tu san ispod sunca.

Boris Ostrič in vokalisti Salone so nas pripeljali v novo uro. Dober večer, družba, 10 je odbila ura, te Arlica družim z vami, ampak v tej uri še ne, ker mikrofon predajam Toni Carterju z njegovo najbolj bizarno oddajo Bizar Bazar. Ostanite z nami.

0: Bazar.
1: Halole, cum vole, Ervin Tršelič, to je on, in Toni Carter, to sem jaz. Bova danes spet med bizarni zapiski šla naokoli, našim sosedom. Ne vem, če ste ugotovili, ampak ta je že 1136. po vrsti. Ja, toliko bizar bazarjev je že, odkar smo bizarnosti vkup začeli metati. In niti ena se ni zgodila v Sloveniji. Kajti, začenjamo izven naših meja in tam se en haufen stvari dogaja. V Sloveniji bizarnosti ni. No in to je prva bizarnost, ki sem jo v zvezi z našo državo izgovoril. Ampak gremo k sosedom. Tretjina Italijanov raje vidi, da doma laja pes, od svojih žena ima raje družbo psov. Raje kuža kot pa puža. Puža, če kdo ne ve, v naših koncih, na Štajerskem, je puža ime za punčko. Ali pa dekle. Michael Lane, za prijatelje Bronco, je upokojeni britanski plezalec. So rekli, kaj, imaš kaj za muzej? Ja, imam. Ja, kaj boš pa dal, je prste. Podaril je prste za muzej. Združeni Arabski Emirati, tam je hudič, se mi je kar zaletelo. Če človek, se mi je še enkrat zaletelo, ugotovi, da pač ni vse tako, kot mora biti, in če je ta moški prepričan, da ni vse tako, kot je treba, mu sodniki hitro pritegnajo moškemu in ženska se mora ločiti. Srota Boga se je ločila zaradi krvavitve, oziroma je bila ločena, ni se ni htela sama. Še na koncu šla bova v Ameriko, ki je dežela, včasih so rekli, neverjetnih priložnosti, jaz bi rekel neverjetnih bizarnosti, pa pustimo zdaj oranžnega primera, ampak iz, kje smo, ne vem ameriške zvezne države, ampak zapor White Deer, beli jelen. Diri je jelen, Ervin? Ja, pravi. Tam so oblasti aretirale dva nekdanja čuvaja, ker sta švercala. Iz zapora ven, ne v zapor. Iz zapora ven sta švercala, kaj? Se splače počakati, verjemte. Ostalite točno tu, ker A, sva z Ervinom najboljša in B, največ hoda stran metati.

bazar. To je džingl, ki napoveduje rubriko Statistika in kulturno-umetniški program v Bizar Bazarju. Gremo v Italijo. Je raziskava pokazala, vejca, da eden od treh Italijanov, se pravi 33,33% Italijanov, raje ima družbo svojega psa kot družbo svojega partnerja ali partnerice. Vse je vseeno, kar imajo pri hiši. Zakaj? Zato, ker se njihovi štirinožni hišni ljubljenčki ne prepirajo o tem, a, kaj bo dedec gledal po televiziji, b, s kom bo dedec šel ven, in c, ne prepirajo se o dedčevi mami. Aha, ja, pes zna biti, da je vesel, ko prije dedčeva mama, ne, senjora mama, in da psu kakšen priboljšek, zato da je pas tiho in da lahko tašča raja. Ne vem. To je pokazala raziskava inštituta v Italiji. Ne vem, se je tudi nekje napisala, vrem še skrat. 26% soprog in partnerjev je zagotovilo, vejca, da psi dobro zapolnijo praznino v odnosu s partnerjem, ko otroci odidejo doma. Aha, 16% žena, pa pravijo, smo imeli otroke, grejo od doma in psi so kar vredo potem, ne, ko otrok ni. Ne. Da je nek džumbus in neko sranje pri hiši ali kako. Po mnenju 15% vprašanih pomagajo psi svojim lastnikom tudi pri sklepanju novih prijateljstev. Na včasih so samski moški zaradi tega si sposodili pri sestri, sosedi kakšen voziček z otrokom, pa potem šli v park in to, joj, glej, a ti z otročkom, joj, kaj je ljuskan, ja se, a ti tudi ni slab in tako naprej, ne. Danes pa, kot kaže, je cucek tiste, ki ga vlečejo naokol. Vse mačke delujejo še boljše, ampak mačke so pametne, proste. Ne bojo mačke šle ven in se tam nekaj pomagali. Psi so pa bolj, kako bi rekel zdaj, ustrežljivi, ne. Kuža, pa gremo, pa rep, pa in kaj potem najde. No, sicer so to izvedli med, kar mora biti vsaka statistika, podkrepljena z informacijami 655 Italijanov, starih od 25 do 60 let. Torej, tretjina raje pes kot ženska in 16% žensk, da je boljš, da je pes pri hiši, kot otroc gre od hiše. Zdaj, se pa verjetno ne zavedajo slednje, da so one potem tiste,

Bazar. V Veliki Britaniji je muzej naredil oziroma dela neko razstavo o plezanju, alpinizmu v Veliki Britaniji in tako naprej. No in so zaprosili za prispevek tudi upokojenega britanskega plezalca in alpinista Michaela Lana za prijatelje s partizanskim imenom Bronco. Če imaš kaj zadat za muzej, ja, 55-letni plezalec je povedal, da ga je uprava Narodnega vojaškega muzeja v londonski četrti Chelsea prosila, če jim lahko podari kak kos svoje plezalne opreme, ker vejo, da je v penziji, pa da ne pleže več, pa da delajo v muzej, pa če ima kaj, rekel mam. In dal je nekaj zelo posebnega prste, svoje prste. Mhm. No, ti prsti sroteki odmrli, so mu med plezalskimi podvigi na rokah in nogah. Torej, zaradi ekstremnega mraza in naporu in tako naprej, so prsti odmrli in so morali mu jih amputirati, odrezati po domače. In pravi zdaj tale Bronco, da to je v redu, on bo dal prsta naprej, zato ker tako jih več ne more uporabljati in je vesel, da jih je podaril, da še ima kdo nekaj od njegovih prstov, če tudi muzej. Med plezanjem na Mount Everest so mu odmrli vsi prsti na rokah in 5 nožnih prstov. 15 prstov. So plezalcu kasneje amputirali prste in izhranili v raziskovalne namene, ko se je pa raziskava nehala, so mu jih dali nazaj in zdaj jih je dal naprej muzeju. Tako da, če se bo

To zdaj oglasil v Chelsea in poiskal muzej alpinizma. Aha, no to pa je cepin, a ja, to je pa ruzak, a to so pa bronkovi prsti in tako naprej. V glavnem se splača prid pogledat in verjetno je Michael Bronco Lane vesel, da so njegovi prsti po vsem tem času spet uporabni.

0: bazar.
1: Ločil se bom, pa se pa daj. Zakaj se boš ločil, kar krvaviš? Podobno, po moje. Ali je pa bolj on govoril, pa je ona bila tiho. Kaj pa veš, Združeni Arabski Emirati. A ja, veš, on je govoril. Ona je bila bolj tiho. Na sodišču je nek državljan, Združeno Arabski Emiratec, dosegel ločitev od svoje ženske, žene. In familija mu je dala nazaj doto v višini, preračunano v evre, 57 tisoč evrov, plus minus, odvisno od kursa njihovega denarja. Torej, 57 jurčkov je moral, so morali dati nazaj. Ločitev je zahteval, zato ker je soproga nenehno krvavela iz nosu, brez da bi kdorkoli pomagal. Sicer krvavenje z nosu v veliki večini primerov ni nevarno, je pa zelo zoprno zavidati in tudi veliko packarije je na okolje. Tako da ni nevarno, ampak nikde jih, da bi človek skozi zgledal, kak nekdo krvavi z nosu. Ampak to, da se pa ločiš zaradi tega, a ti hijena nemarna, se prevečujem hijenam. Islamsko sodišče je poroko oziroma pogodbo o poroki razveljavilo. Zakaj? Ker so navedli, da je bil srota Boga Združeno Arabsko-Emiratovska prevarana strani soproge in njene družine. Tako je sporočilo sodišče. In tako je zapisal emiratski časnik Gulf News. Če je kdo naročen na tale Gulf News, je to že prebral. Za ostale pa smo mi, pa beremo dalje. Na zahtevo sodišča je skupina zdravnikov nepristransko, seveda, ugotovila, da je pogosto krvavenje iz nosu soproge, po mnenju doktorjev, povezano z njenimi bolečinami v prsnem košu, zaradi katerih se je tudi zdravila. Krvavenje iz nosu... mogoče je to na Bližnjem vzhodu drugače, medicina, ka pa nas v redu. Ampak so rekli, to ni v redu, on je začel piti, jaz sem prevaran, si rekla, da si zdrava, zdaj pa lej to kri in tako naprej. Soprogin oče bo moral tudi nekdanjemu zeto izplačati doto, ki je dobil za hčerko v poroki, torej 57.000 evrov. Nič, Ermin, muzika, ker me ima, da bi še kaj povedal, ampak pa bomo imeli 4-urni bazar.

0: Bazar.
1: In sva nazaj, svašta rodi, oziroma marsikaj ta zemljica nosi. Ja. Tudi podjetnike, recimo, to sta bila do nedaljnega Troy Kammerer in Todd Swineford. Zdaj, če kdo pozna familijo Troja in Toda, nekaj časa ne bo domov, ker imata probleme s sodiščem. In najverjetneje bosta pristala v Čuzi, kjer sta do nedavnega delala. Dva zdaj že nekdanja čuvaja zapora White Deer, nimam sicer ameriške zvezne dežele, države, ampak se so vsi tam prejni glihi, američani, so jih ameriške oblasti, so ju aretirale, torej tega Troja in Toda, ker sta tiho tapila in zato dobivala ogromno denarja. Zdaj, tihotapljenje v zaporu. Marsikaj se tihotapi. Tihotapi se noter, ajde, gremo čisto od najbolj nedolžnega. Hrana, pijača, politanke, potem bomboni, čokolada. Do malo bolj resnih zadev, recimo mobilna telefonija, ki se ponavadi pred tihotapi uriti, ja vem, dobesedno usrana informacija, droga, cigareti, alkohol in podobne zadeve. No, ta dva sta pa tihotapila zadevo ven. Boste rekli, kaj se pa da tihotapiti iz zapora ven? Da se da. Spermo. Ja, prav smo slišali. Švercala sta spermo. Iz zapora ven. Razen Troja je bil Todd Swineford še malo večja hijena, ker je tudi sodeloval z mafijo. Ne? Zdaj, so preiskovalci, ki so zdaj odkrili torej tihotapsko pot, pojasnili, da sta spermo tihotapila ven. Epruvete s spermami obsojenih maficev, ja, sta švercala ven, mafijec je napolnil epruveto, to sta prešvercala ven. In potem so mafici to mafijsko spermo prevažali v laboratorij za zdravljenje plodnosti na Park Avenue. Aha, New York, ok. Zakaj? Zato, ker vsaj pet maficev, ki so zaprti, je na ta način dobilo svoje potomce. Torej, DNK material sta pretihotapila ven, zone so čakale mamike in pomagala je klinika in na koncu so otročiči zdravi, lušni, lepi prišli ven. Vsaj pet le njih. Zdaj, kako sta pretihotapila to ven v eprovetah? Kje sta skrila eprovete, si lahko predstavljamo. Ja? In to zdaj odpira še tudi malo širši diskurs. In mogoče, če bova kdaj imela, Ervin si bom jaz zaznamoval tale bizar, pa če bova kdaj imela bolj odraslo verzijo v kakšnih primernejših terminih, bova še povedala več, kako se je to švercalo. Ampak tu narediva piko, ker je bilo dovolj bizarnosti za danes. Mava je še nekaj, ampak vse ni problema, trikrat tedensko imamo bizar bazar, tako da brez skrbi, tudi naslednjič bova našla en haufen, lepa beseda, tega, kar lahko deliva med vas. Do takrat, ko se ponovno snidemo, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Bizar bazar.

0: Ritual kum. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Čudovit.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Na ministrstvu za demografijo pripravljajo interventni poseg v sistem dolgotrajne oskrbe. Predlagajo izenačenje plačevanja storitev uporabnikov, mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi, razbremenitev vstopnih točk in zamik minutnega načina, pravi ministrica Mateja Ribič. Socialni zavodi spremembe podpirajo. Sindikati vlado pozivajo naj se socialnimi partnerji posvetuje o višini uskladitve zneskov olajšav in neto letnih davčnih osnov po zakonu o dohodnini za leto 2027. Menijo, da bi se morali ti zneski zvišati vsaj za 10%. Po obsežnih poplavah in plazovih v Nepalu je umrlo najmanj 19 ljudi, pogrešenih je okoli 384 turistov, med njimi 291 tujih in 93 nepalskih državljanov. Poplave naj bi sicer povzročil snežni plaz na kitajsko-nepalski meji, ki ga je sprožil potres. Jutri bo sprva po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan pa jasno. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 28 do 34 stopinj. V petek bo sončno in vroče. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Osvežilo se bo.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Čudovitka moja, tolje Verja Dragojevića na Aktualu. Dober večer, družba. Zdaj, Arlico, družim z vami in v tejle uri bomo pogledali nekaj zanimivosti, ki so se zgodile v minulem tednu. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Aktual kum.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Ana s komadom Italijana na aktualu. Nekaj dni nazaj je bila Severina bolna, tako da upam, da je zdaj že v redu. A drugače pa, dragi aktualovci, če se vam zdi, da ste imeli danes naporen dan in ste morali premikati gore, pomislite na prebivalce na Japonskem. V mestu Hirosaki se je te dni zbrala možica več tisočih prostovoljcev, ki z lastnimi rokavami in zgolj z vrmi vlečejo 400 ton težak lesen grad nazaj na njegove prvotne temelje. Premikajo ga centimeter za centimetrom, tako da, če torej prav zdaj počivate, ste si počitek več kot prislužili. Thank you.

Čas pa nažalost ga bo zelo kmalu konec. 1. september se bliža, dober večer. Ja, še nekaj minut, oziroma skoraj smo že na polovici ure in veste, da se včasih v novicah pojavijo zgodbe, ob katerih se moramo preprosto nasmejati. No, te dni iz Argentine poročajo o zaključku velike nočne akcije, kjer so iz zaprtega živalskega vrta po dolgem načrtovanju rešili kar 30 levov in tigrov, ter jih z letali prepeljali v velika zatočišča v Južni Afriki in ZDA. Tako da, ko boste naslednjič organizirali prevoz za svojega hišnega ljubljenčka do veterinarja, imejte v glavi, da bi lahko bilo bolj zapleteno.

0: Nocoj in tudi vi, dragi aktualovci, me lahko vedno kadarkoli pokličete, če mi imate kaj zapovedati, 041 30 40 50, telefonske linije so pri nas vedno odprte.
1: Ostavi me v samoči daleko od svega, ostavi ljubavi moja, da dotaknem dno.

Še nekaj minut nas loči do polnoči in uradnega začetka četrtka. Ja, sreda počasi pospravlja svoje stvari, mi pa se počasi pripravljamo tudi na nov krog, tako da če vas čaka mirna noč pod odejo, dajte odklopiti vse naprave in si privoščite počitek. Če pa ste med tistimi nočnimi pticami na cestah ali pa v nočnih izmenah, naj vam zadnji komadi tega dneva dajo pravo energijo za naprej.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Na Ministrstvu za demografijo pripravljajo interventni poseg v sistem dolgotrajne oskrbe. Predlagajo izenačenje plačevanja storitev uporabnikov, mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi, razbremenitev vstopnih točk in zamik minutnega načina, pravi ministrica Mateja Ribič. Socialni zavodi spremembe podpirajo. Sindikati vlado pozivajo naj se socialnimi partnerji posvetuje o višini uskladitve zneskov olajšav in neto letnih davčnih osnov po zakonu o dohodnini za leto 2027. Menijo, da bi se morali ti zneski zvišati vsaj za 10%. Po obsežnih poplavah in plazovih v Nepalu je umrlo najmanj 19 ljudi, pogrešenih je okoli 384 turistov, med njimi 291 tujih in 93 nepalskih državljanov. Poplave naj bi sicer povzročil snežni plaz na kitajsko-nepalski meji, ki ga je sprožil potres. Jutri bo sprva po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan pa jasno. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 28 do 34 stopinj. V petek bo sončno in vroče. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Osvežilo se bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobrodošli u nov dan, ura je odbila polnoć, mi pa prvo uro četrtka posvečamo ženski, ki ni bila le kraljica country glasbe, ampak ena najbolj priljubljenih osebnosti na svetu, neponovljivi Dolly Parton. Pa več v nadaljevanju tele ure. Te Arlicem z vami in v vaših ušesih že Mišo Kovač.

Ja, Dolly Parton je zrasla v leseni koči v Tennesseeju kot ena od 12 otrok v izjemno revni družini. Zdravnika, ki jo je potrebno na svet, je njen oče plačal z vrečo koruzne moke, a iz tega skromnega doma je poletela naravno

Pravi, da je Dolly Parton v istem popodnevu napisala dve svoje največje uspešnice v karieri, pesem Jolene in balado I Will Always Love You. Prva je bila napisana za bančno službenko, ki se je malo preveč nasmehovala njenemu možu, druga pa kot slovo,

0: Okej, ovo je jako cool.
1: Radio Aktual Kum.
2: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Še nekaj minut nas loči do ene zjutraj, dober večer. Ja, veliko zvezdnikov ima milijone, a malo jih ima tako veliko srce kot Dolly Parton. Zradi svojega očeta, ki ni znal ne brati, ne pisati, je ustanovila projekt Imagination Library, ki je otrokom po vsem svetu podaril že več kot 200 milijonov brezplačnih knjig. Med pandemijo je donirala celo milijon dolarjev za razvoj cepiva Moderna, ob poplavah pa je osebno pomagala pri zadetih družinah. Dolly nikoli ni pozabila, odkot

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Sindikati vlado pozivajo, naj se socialnimi partnerji posvetuje o višini uskladitve zneskov olajšav in netoletni davčnih osnov po zakonu o dohodnini za leto 2027. Menijo, da bi se morali ti zneski zvišati vsaj za 10%. Prav tako pozivajo k uskladitvi poročil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Madžarska vlada pod vodstvom premijeja Petra Madžara je v dokumentu smernicami za madžarsko delegacijo na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov prihodnji mesec Rusijo razglasila za grožnjo Evropi. S tem se je oddaljila od zunanje politike nekdanjega premijeja Viktorja Orbana, ki je dolgo zavirala sankcije Evropske unije proti Moskvi. Madžarska vlada ob tem podpira vsa prizadevanja, ki bi vodila k pogajanjem o trajnem miru in dolgoročni varnostnih jamstvih za Ukrajino. Čebelarska zveza Slovenije državo poziva k usklajenim ukrepom pri odstranjevanju orientalskega sršena, ki se hitro širi na Primorskem. Kot so zapisali v Kopru, orientalskega sršena najpogosteje opažajo na trtah in sadnem drevju, vse pogosteje pa tudi na koprski tržnici. Tudi posledice za čebele so že vidne, so zapisali. Orientalski sršen ne pozna občinskih meja, zato je potrebno nemudoma ukrepati na celotnem območju njegove prisotnosti. Država mora po enem letu odlašanja prevzeti koordinacijo, spostaviti enoten sistem prijavljanja, spremljanja in odstranjevanja gnezd ter zagotoviti financiranje ukrepov, so pozvali na čebelarski zvezi. V Franciji rojeni maroški vezist Ayub Boadi je prestopil iz Lila Manchester City za približno 100 milijonov evrov. 18-letni nogometaš je podpisal 5-letno pogodbo. Kot je poudaril predsednik Lila, gre za rekordni prestop v zgodovini tega francoskega kluba. Maročan je v pretekli sezoni odigral 30 tekem francoski prvi ligi. Leta 2023 pa je pri komaj 16 letih postal najmlajši igralec v zgodovini kluba Lille severa Francije. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature so od 12 do 17 na Primorskem do 20, najvišje dnevne bodo od 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj. Jutri bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

odbila ena in še vedno smo skupaj, družimo se na aktualu. Dober večer, Teja Arlič, sem z vami v vaših nočnih izmenah pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu in že čez nekaj komadov vam zaupam, zakaj ne smemo žvižgat po noči.

0: Valkum. Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

Nekaj minut čez eno je ura in če ste slučajno dobre volje in radi žvižgate, Japonci in Korejci bi vam rekli, da s tem takoj prenehajte. V številnih azijskih kulturah velja stara vraža, da žvižganje po polnoči privablja zle duhove, kače ali pa duhove prednikov, ki naj bi slišali vaš klic. No, v Rusiji pa verjamejo, da žvižganje v zaprtem prostoru odganja denar. Kakorkoli, oziroma karkoli od tega vas bolj skrbi, raje prepustite glasbo nam. Poslušamo naprej.

0: Molim.
1: Pa smo prestopili polovico druge ure. Dober večer. Ja, vsi poznamo tisto vražo o razbitem ogledalu. Glede na to, da smo prej govorili o žvižganju in vražah, gremo zdaj o razbitem ogledalu in sedemletne sreče. Ampak odkud to sploh izvira, dragi aktualovci? Ja, stari Rimljani so verjeli, da ogledalo ne odseva le našega obraza, ampak zajame delček naše duše. Ker so prav tako verjeli, da se človeško telo in duša v celoti obnovita vsakih sedem let, je razbito ogledalo pomenilo poškodovano dušo, dokler se cikel po sedmih letih ne obnovi. Rimljani so bili očitno zelo previdni pri jutranjem urejanju. Uživajte še naprej skupaj z nami ob dobri glasbi.

Še eno vražo imam za vas, dragi aktualovci. Dober večer. Ja, če vas čaka kratka pauza ali pa boste zjutraj vstali, pazite na svoje noge. Saj vstati z levo nogo ne pomeni le biti slabe volje, to je stara srednjeviška vraža. V tistih časih je leva stran veljala za napačno ali nesrečno, zato so ljudje zelo pazili, da so zjutraj iz postelje najprej stopili z desno nogo in tako obdržali srečo na svoji strani. Pa ne še nekdo reče, da vraženi narekujejo našega vsakdana.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Sindikati vlado pozivajo, naj se socialnimi partnerji posvetuje o višini uskladitve zneskov olajšav in netoletnih davčnih osnov po zakonu o dohodnini za leto 2027. Menijo, da bi se morali ti zneski zvišati vsaj za 10%. Prav tako pozivajo k uskladitvi poračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Čebelarska zveza Slovenije državo poziva k usklajenim ukrepom pri odstranjevanju orientalskega sršena, ki se hitro širi na Primorskem. Kot so zapisali, v Kopru orientalskega sršina najpogosteje opažajo na trtah in sadnem drevju, vse pogosteje pa tudi na koprski tržnici. Tudi posledice za čebele so že vidne, so zapisali. Orientalski sršin ne pozna občinskih meja, zato je potrebno nemudoma ukrepati na celotnem območju njegove prisotnosti. Država mora po enem letu odlašanja prevzeti koordinacijo, spostaviti enoten sistem prijavljanja, spremljanja in odstranjevanja gnezd ter zagotoviti financiranje ukrepov, so pozvali na Čebelarski zvezi. Poslanci SD in Levice so v javnem pismu izrazili podporo instituciji predsednika republike. Obramba te institucije ni vprašanje podpore posameznemu